0: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Hefur krassað Jesu party því þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi Ég gef hún það, þessi var fersk
2: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin,
0: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
1: En þú þarfst að taka stig
2: Já
1: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var ekki að því að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
2: Heru, já Ég líka að tala ykkur mikið
0: Mikið að greina aldrei
3: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina Body Fuel Pepsi Max

Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann hlæja fyrir mig
3: já
4: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hvað er pappiðinn? Það verðist þér að Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn, Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
0: að
2: það er árangur.
3: Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutta Patreksfjörð.
1: Fyrir stráka?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
2: Hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: til 10.
1: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnur.
3: Það var í 24 minnur loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Turn up.
0: FM 957.
2: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
3: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Þetta er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég bara, ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight

Sjónið með fyrirlega bandið er að kemur að stemningu Öskandi hásturðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, þriðjudagurinn 7. oktober og hér sitja Rikki G og Egill Blóter í brennslunni til klukkan 10 og fyrst í frosti.
2: Fyrst í sköfun á bílinn.
1: Ó já.
2: Og skýta kuldi en Rikki G eins aðteglisveru leikmaður og hann er labbar hér inn í stöpuxum.
1: Ó já.
2: Hvað er það?
1: Ég veit það ekki. Bara
2: af hverju ertu í stuðbuxum?
1: Hverju... Já, ég bara vaknaði morgun og fór aðeins, hleyfti hundunum út á pall og var bara eitthvað dúnalogn og bara eitthvað, nice.
2: Mínus tveir dúnalogn og ákvæmst að fara í stuðbuxum. Og sleppti bara buxum í dag. Og kuski hárinu.
1: Jaha.
2: Já.
1: En þó
2: við þetta ekki, getur hafa setta svona meira inn í allan dúskinn sko.
1: Já, já.
2: Getur vel verið.
1: Já, já. En ég fór bara í stöllum út og stöllum og svona léttri prímaloft bara.
2: Já, stöllum og úlpu.
1: Já.
2: Já, já.
1: Og hérna ég er þetta að skafa. Þannig að ég skóf bara og hérna
2: ég náttúrulega verður ekkert kalt á löpunum.
1: Aldrei.
2: Nei.
1: Ég get eiginlega, ég, þú veist mér finnst það bara svo kjánalegt en ég gæti alltaf verið í stuttbuxum í gólfi, sko.
2: Já.
1: No matter what, sko. Ég sé marga gera, ég gæti alveg gert það. Mér finnst það bara eitthvað svo. Það er bara eitthvað furulegt.
2: Já, ég er sammála. Þú veist, ég er stuttbuxur í gólfi. Það er örf sjaldan sem hún er að gera á Íslandi.
1: Já, ég sé, þú veist, ég er svo ég fyrir gólf á sunnudaginn. Ég var að spila með einum í Holli, þú veist, Kári Ársæls. Hann er alltaf í stuttbuxum.
2: Já.
1: Samt við erum, svo erum bara í.
2: Það er auðvitað aðteglisíki, sko.
1: Það
2: er bara verið að við verum bara að tala alveg bara reynt.
1: Já, ég er tekund
2: að
1: það.
2: Og ég ætla bara svona aðeins að ég ætla að minna fólk á sko veðrið á sunnudaginn.
1: Já,
2: veist, það var ekki gott sko. Það var rigning og leiðilegt veður. 6-7 gráðu hiti.
1: Já.
2: Þetta bara í buxum.
1: Já, þú veist, en ég er samt alltaf í því fyrir golf sko. Ég til að vera aldrei í föðurland niðri sko.
2: Nei, ég hef alveg gert það.
1: Já, ég ætti ekki því að ég er bara kófsveittur sko.
2: Já. Ég gerði það einhvern tímann og varði akkurat kófsveittur sko.
1: Já. Og það er ekkit verðin að svittna á löppunum sko.
2: Nei, það er ekki næs, það er alveg rétt sko.
1: Það er ekki fallegt sko.
2: En svo horfum við svo sem út gluggan hér núna þennan þriðjudaginn og við erum að sjá gríðlega fallegan himinn. Blár himinn svona birtast og appi svona gulur nótundrana aftast. En málið er að það er sagt við okkur núna að eiga að vera að skýja þetta dag. En nú erum við að horfa hérna bara á.
1: Það er bara nánast sko.
2: Nú erum engin skí hérna á himni.
1: Nei.
2: En það á að vera að skýja í allan dag og hitinn á að ná upp í 7 gráður og að fara að vera aðeins hlýrra en í gær. Þetta á að hækka sig eitthvað þegar líður á degi. Samu upp á teiningnum á morgun, þetta er bara tveir svona alveg eins dagir í röð. Fimmtudagurinn, hann er búin að róast helling.
1: Það er bara, eins og segi, þetta er ótrúlegt hvað veðrið er fljótt að breytast. Þú veist, nú er þetta bara komin í 7 metra, eða þú veist, 11 í hádeginu, svo 7, svo bara klukkan 6 á fimmtudeginum um kvöldið.
2: Já.
1: Og bara 7 gráður 3 metras. Hvernig getur þessi mikla breytinga, þú veist, er það þannig að lægðin sem veðurfréttamennir sáu, tókum bara uppeyju?
2: Það verðist vera, af því það er ekkert að veðrinu, svo staðan núna.
1: Nei.
2: Á fimmtudaginn, ekkert sem að þú veist, það er aðeins um morguninn.
1: Já.
2: Getur verið svolítið mikið drasl, sko, en svo þegar það kemur aðeins inn á daginn, þá, hérna, ætti þetta nú aðeins að minga. En við vorum að tala sko, kannski er það samt alveg ennþá þannig, ég veit ekki, nei. Binda niður lausamuni og eitthvað svona dæmi sko. Það er allan ekki svo staðin inn núna. Við skulum við öftuta það þegar það kemur kannski nær því. Hvernig var gærdagurinn hjá my man Rich?
1: Herðu, já, hann var bara ágætur. Ég, hérna,
2: það er lítill eitthvað. Óttalega lítill eitthvað.
1: Nei, mér veist þú hefði mitt lítið svo illa út.
2: Já, þú veist að segja það.
1: Já, það ég hefði að því mér veist það svo bara fagur í gær og
2: já.
1: Ótrúlega svona, en þú veist, svona eitthvað fölur í morgunsárið eitthvað, ég, þú veist, kuldalur.
2: Já, menn það bara, minn sko,
1: fyrsta lagi. Þú veist, þú sért það eitthvað bara veikjast eða eitthvað.
2: Fyrsta lagi,
1: alvarlega, það var. Sko. Var
2: í fyrsta lega var alltaf mjög kalt í morgun.
1: Já, já. Veist,
2: og ég var að skafa fyrst í sköfu. Braut náttúrulega sköfuna í fyrsta skipti.
1: Braustanum bara.
2: Já, þetta er svona, góð skafa alveg með kúst og öllum maður. Ég var á, hérna, hvað er þetta? Hérna.
1: Varst það á hérna harðan hlutanum á henni?
2: Já.
1: Já.
2: Og svo bara negli honum og hún brotnar.
1: Á, það hefur alveg verið á, þú veist, þú, það er alveg átak sem þarf í það, sko.
2: Já, mér varst ég ekki að vera að gera neina átök, en maður er svo sem hefur búin að vera að hoppa nýra vörklesinu á milli. Nei, ég veit ekki. Nei, og hérna...
1: Það stofar maður að tala þetta og svo andralega.
2: Já, já. Já, ég hérna, nei, ég bara nota þá bara, þú veist, basically endan á hinni sköfunni sem fór allir einhvern veginn yfir með allan.
1: Já, já, já.
2: Þú veist, mér er vissulega mjög skítkald í morgun og komur óvart. En ég spreyjaði sko, ég spreyjaði bláa spreyjunni í morgun frá Tampoturis. Það væntanlega byrjar að koma núna.
1: Vonandi.
2: Og byrjar aðeins svona lífga upp á þetta.
1: Já, ég er samt ekki frá því að þessi byrja eitthvað að virka. Því að klukkan sko 6.58 þegar ég var hérna, mætti.
2: Já.
1: Óst, miklu hvítari núna, nú er þetta aðeins byrjað að vinna.
2: Það er alltaf að gerast núna.
1: Já.
2: Já.
1: Jú, herru, dagurinn í gær var þannig að hérna nú þarf ég bara að leggja spilin á borðið.
2: Já.
1: Sko.
2: Ok, við erum eitthvað stöðu þar.
1: Já.
2: Ok.
1: Ég held að við þurfum núna að fara að skoða það að ég bara fatta það núna. Fólk sem er yfir fólk sem er 60 plus í umferðinni.
2: Já.
1: Það verður að fara bara aftur í einhvers konar ökukennslu.
2: Ok.
1: Af því að það hafa átt sér það miklar breytingar bara á umferðar hvað ég að segja, bara svona umferðadóti.
2: Já.
1: Síðan að það fekk bílpróf.
2: Já.
1: Að það þarf eitthvað neginn bara að læra það upp á nýtt. Af því ég gjössamlega bara sko í gær við Smáralindina. Þar er núna búið að gera svona, þú veist, þú ert að beygja, þú veist, og ferð undir brúna hérna, þú ert að fara í áttunum Smáralindin, þá kemur svona undirgöng.
2: Já.
1: Og þú veist, ef þú beygir til vinstri, þú ert að fara í Smáralindi, og beygir til hægri, þú ert að fara í áttunum Smáratorgi.
2: Og akrinn heldur áfram.
1: Akrinn heldur áfram.
2: Já.
1: Og svo er önnur akrinn til vinstri sem fólk er að beygja inn á.
2: Einmitt.
1: Það alltaf, svo er alltaf eitthvað sem stoppar bara.
2: Mm-hmm.
1: Heldur ekki áfram.
2: Heldur ekki áfram. Einmitt.
1: Þetta er bara bull.
2: Já. Já.
1: Æ, og af hverju fattar fólk þetta ekki?
2: Mm-hmm.
1: Haltu áfram.
2: Mm-hmm. Og var hún að fara til hægri?
1: Já.
2: Já.
1: Og hún bara stoppar.
2: Já.
1: Ég lápar á flautunni.
2: Þú ert náttúrulega mjög ófeimin við það að gera.
1: Já, auðvitað. Herðu, akrinum var auð.
2: Já. Já.
1: Af hverju heldur, þú veist, af hverju fattar ekki og er að halda áfram?
2: Já.
1: Úst, bílendin sem var að koma, hún var að horfa, úst, þeir voru bara vinstri akreininni, þeir voru að beygja þar inn.
2: Já.
1: En hennar akrein er bara auð.
2: Og hvernig brostu við þegar þú, hérna, hvernig brost hún við þegar þú lost svona á flautinu?
1: Hún bara held áfram að bíða.
2: Já, hún beið bara.
1: Hún bara skildi ekkert í þessu að hverju var að flauta.
2: Nei.
1: Og fullta bílum að það fyrir aftan mig, sko.
2: Já.
1: Einhverju sem voru að flauta líka, sko.
2: Mm-hmm. En ertu ekki svona alhæfa aðeins þegar allir 60 plus, 60 plus er það?
1: Úst, ég held...
2: Það er ekki alveg svona mikið, svona 20 ára teki.
1: Getur vel verið, en þú veist...
2: En ég satt sko ekki miskjæra mig, ég til í þetta, þessa pælingu hér. Þau náttúrulega fá bílprófið og á þeim tíma...
1: Umferðar menningin er allt önnur í dag.
2: Já,
1: svona dót var ekki til þá.
2: Nei, og svo líka bara, náttúrulega fá þau bara sitt skýrtinni. Og það er bara þangur til bara fyrir lístíð, sko.
1: Akkurat.
2: Og á allt.
1: Akkurat.
2: Hvernig er ég á að fara bara aftur, sko, 35 eða eitthvað? Þá rennur ökuskiptinu mitt út.
1: Já.
2: Ég held að sé þannig að mér.
1: Þetta er bara mjög einfalt. Það er bara búið að koma mikið að nýjungum.
2: Já.
1: Eins og bara meiri segi ég, ok, jú, ég er 40 og tækjara. Það er fullt af nýjungum búin að eiga sér stað síðan ég fekk bílpróf sem var ekki, þú veist. Það er alls konar slaufur. Það eru hérna svona, hvað heitir þetta? Þetta er hérna svona hækkandi, svona hábrú sem að ferða. Þetta er svona alls konar slaufur hingað og þangað. Og þetta var ekki til bara í kringum 2000.
2: Nei, þetta menn þetta sé bara að rugla fólk í rýminu.
1: Auðvitað. En þú veist, þá bara er það svolítið þannig. Þá kannski þarf bara eftir eitthvað x ákveðin tíma.
2: Já.
1: Þá þarftu að setjast upp í bíl með okkur kennara, bara eitt skipti eitthvað
3: já, já,
1: og fara bara svona yfir það helsta, herru, þetta er búið eitthvað sér stað núna, lalalala, þegar þú ferð á þessu, herru, þú stoppar ekki, þú heldur áfram á þinni agrin.
3: Einmitt.
1: Alls konar.
3: Já, já.
1: Og svo er líka eitt gott af mig að hérna, þegar þú ert að fara úr smáralindinni
3: já.
1: Og ert að fara að beygja til hægri Það er stundum rautt ljós en svo er annar ljós til hægri og það er bara með einu dóti.
3: Það er bara örin.
1: Það er örin og þegar hún er græn þá átt þú að fara yfir þó að sé rautt hinum einn.
3: Ég hef ansi oft þurft að bipa á þannig stöf sko.
1: En sérðu hvað ég er að fara það?
3: Já, já, já.
1: Sem, veist, þetta var ekki til þá.
3: Nei, einmitt. Það var bara eitt ljós, það var bara áfram með
1: já,
3: að stoppa.
1: Já,
3: já. Já, já. Ég skil þig.
1: Já, já.
3: Þú kallar þessu því að fólk á þessum aldrei þurfa að fara í endumat á ökuhæfni.
1: Já, eitthvað ekki sákveðið allavega.
3: Já, já. Já, já. Já, þegar þú segir það svona, þegar það er eitthvað svona bras í umfyrinni hjá mér, sko, og maður er eitthvað svona pæla, þá er það oftast, sko.
1: Já, það er kannski bara fólk sem veit ekki betur.
3: Já. Og ekki þetta reyna.
1: Nei, nei, ég fatt að alveg í gær, en bara að þarna hefði eitthvað, þú veist, ég vildi óska Sest við hliðin honum upp í bíl og sagði, herðu, þetta virka þannig
3: mm-hmm.
1: að, hún sérði, þetta eru tvær akrinar, þú ert hérna hægri mm-hmm. og þú horfir hérna fram, hvað sérðu? Hún sagði, sér ekki, er, þetta er alveg auðbraut það ekki
3: mm-hmm.
1: Þá heldur áfram hérna
3: Já, þú veit, ég skil ekki sko Var þetta, gerði þetta því, sko, eiginlega þetta daginn í gær, alveg svona smá
1: Nei, nei, þetta gerði það ekki sko, en bara ég Þarna hugsa ég, eftir einhvern x ákveðin tíma fari í bara svona endur já,
3: já. Endurmat
1: Endurmat á umferð
3: já. Já, já.
1: Hvernig umferð virkar og þarf fram til göttunum sko. Bara til þess að verða betri
3: já.
1: Verða betri aukamenn að því að umferðin er alltaf að þyngjast og alltaf að verða meira og meiri
3: En ert þú ekki að vera betri og betri í hérna Þú veit ekki eins mikill ökudólgur og hefur alltaf verið það
1: Nei, ökudólg, hvað meinar?
3: Nei, svona, hvað heitir þetta? Jú, svona
1: Estan með road rage?
3: Já, já, já.
1: Já, ég var ekki reiður, sko Ég bara, þú veist, ég var bara reyna að vekja hana
3: Já, þú varst ekki reiður
1: Nei, nei, ég var bara reyna að vekja hana úst,
3: Já,
1: ég var
3: alveg, alveg satt
1: Já, ég var ekki reiður, ég var bara að bipa Þú
3: varstu bara að bipa svo, dytt, dytt
1: Já, gerði það fyrst, svo heldur hann hún að bipa Þá bipa ég aftur
3: já.
1: Og svo bara hætti ég að því ég sagði, ok, hún er ekki fatta
3: Já, en þú sagði
1: En þá byrjar ykkur að flauta fyrir aftan mig
3: já, já. En þú sagði rétt í morgun og það er leigið á flutinni
1: Já, svona, þú veist, gerir svona, þú veist, í fyrta skiptið til þess að reyna svona já, að
3: Þá lest hann alveg heyra það
1: Nei, ég gera það neitt alls ekki, sko
3: Nei
1: En,
3: ok
1: En þetta er, is for is
3: Já, já En hvað svo með daginn þegar þú varst búin að prófaðu, því við nú að tala umferðina, prófaðu nýju leiðin inn í hverfið þitt og út
1: Ó,
3: og...
1: já
3: Já
1: Herðu
3: Ekki saman umferðin
1: Þeir sem hafa gaggrind þetta, Ég fór í bónus í gær kortri yfir fjögur
3: mm-hmm.
1: í augurkvarfi
3: Já.
1: og allar bíll
3: Já, frábært
1: Því líkur munr
3: Já, gæðvægt
1: Þú ert með svo margar leiðir núna inn í hverfið
3: Já, og fyrir það sem ekki vita að það var að tala með það var opnaður
1: Arni í
3: Arnarnesvegurinn í gær
1: Alveg bara algjörlega
3: Já.
1: Og þetta var bara Þú veist, þetta er bara lyftistöng fyrir hverfið 203
3: Einmitt Og þú sérð bara íbúðina þinn að hækka í verði
1: Ég er ekkert að pæli því, ég er bara að pæli Þú veist
3: Já, þú ættir ekki að fara nýtt
1: Nei, ég meina, ég þarf ekki að labba nýr í bónus Ef ég ætla að fara í bónus klukkan kortir yfir fjögur
3: Nei, þú hefur alltaf gert það
1: Ég hef gert, ef ég þarf að fara á þeim tíma
3: já.
1: Þá ég bara að fara með vagninn, sko
3: Já, vagninn
1: Og bara tekið litlu í göngutúr
3: Já.
1: Undir, það var bara stífla
3: Það var nú að tala sko 800 metra
1: Já, minna
3: Minna Einmitt.
1: Minna
3: Já
1: Það með að hérna
3: Þetta er þvílík breyning
1: Þetta er rosaleg breyning Og hérna bara Til hamingju Allir í 203 sko.
3: Náður að hérna Náður að hreyfa eitthvað að ger
1: Já, ég
3: Já
1: Ég tók 50 arbeigur Og ég fór aðeins í padel og...
3: Ferði í padel á hverjum degir ekki?
1: Nei Ekki alveg Ekki alveg Ég fór ekkert á Sundag, föstudag, laugardag, þú veist
3: Hvað heldur þú farið padel oft í viku?
1: Kannski þrisvar
3: Já, ah, ok Nei, oftar
1: Nei
3: Ok, þrisvar viku
1: Kannski þrisvar viku, já
3: Já Finnur arbeidnar komnar aðeins svona að byrja að gera sitt?
1: Já, nú finnst mér þetta orðið svona frekar farið að vera svona aðeins léttara
3: Já
1: Ég pældi gera og ég halda á, þú veist, að ég gera meira mm. En ég ætla bara að halda mig við þetta.
3: Gekkjað. Kemur alltaf fyrst hannig, sko mm. Og svo árun og veist af, þá hérna, ertu byrjar að taka 60 bara, bara af því bara, já. Skiptir einhver máli, skilu. Og þá tekur þú bara 50 daginn eftir ef mm-hmm. það er gírin, sko mm-hmm. Já, geðvegt, vel gert.
1: Hvað gerir þú í gær?
3: Ef þú glemdir að segja hvað fórst að borða.
1: Herri, já, sótti bara dömuna í, hérna, á blakaðingu.
3: Já.
1: Í faralundi. Svo hendur okkur bara stælin og nýbýla við.
3: Já, geðvegt. Það
1: var fínt.
3: Já.
1: Má sækja hana kortir í sex og við vorum öll honum söng og mm-hmm. Svo bara eitthvað, ég nefndi ekki eitthvað að fara elda þá og
3: Hvað kostið þetta fyrir ykkur?
1: Bara, þú veist, ykkur Níu og eitthvað. Já.
3: Já. Þú veist að það er verkefni vikunar í Viltu finna miljón að eyða 10.000 krónum í mat alla vikuna.
1: 10.000 krónum alla vikuna?
3: Já. Það er verkefni vikunar.
1: Hvað, ég fara að stela og búðum?
3: Nei, ég er búin að setja saman segjast mat til. Í gær var ég mér með það sem ég átti heima. Og þá tók ég, þú veist, kjúklingabringur úr fristi. Kryddaði það er og átti afgöng af hrísgrunum og maíð, setti þetta allt á pönnu setti svo hérna svona butter beans út á til að gera meiri mat kryddaði það setti svo svona sojasósu og ostrusósu og smá meirinn og gerði svona fried rice feeling yfir því og með smá kúskús sem ég átti líka og eldaði það með og það var bara æðislegt, það var mjög gott.
1: Það var bara aðeins þetta mjög gott, ok.
3: Já, ok.
1: Það
3: var mjög gott. Og svo setti
1: ég vorum við bara öll bara við borðum bara fuck, þetta er gott.
3: Já, við vorum öll bara þetta er bara nóis, kemur óvart. Skilur, patti borðaði vel að kjúklingnum og okay, það var bara okay. Glæsilegt, sko.
1: Flott.
3: Og svo setti ég upp vikuma til út frá því að ég mætti bara eyða. Ég mætti bara, við meðum fyrir einu sinni búð og það má ekki vera meir en 10 skall sem okay. Eyðir mat.
1: Sem eyðir í mat?
3: Já.
1: Þú gerir grein fyrir, þú ert með einn lítinn poka úr verslun. Það er bara 10 skall.
3: Já, já.
1: Ok, hvað ertu að kaupa?
3: Viltu að ég segi nákvæmlega?
1: Ertu að kaupa allt á síðasta séns eða?
3: Nei, nefnilega ekki.
1: Ok.
3: Viltu að ég segi nákvæmlega hvernig maður, þetta er challenge, þetta er áskorun til að sýna þetta sé hægt. Þetta er ekki eins og maður eigi að lifa þessu lífi.
1: Nei.
3: Það er svona að vera að reyna að sýna þú getur alveg gert þetta, þú ert að spara pening.
1: Ok.
3: Og getur þú farið ákveðna leiðir.
1: Okay.
3: Það þýðir ekki endilega að verða alltaf þannig en kannski er sniðugt fyrir svona áttuð allt í náðu heyrðu, þetta er bara næs matur, það er alveg hægt að hafa þetta tvisari viku og þá sparaði þér svolítið mikið fyrir það sko.
1: Ok, hver er matseðlinn?
3: Sko, í kvöld ætlum við bara að hafa ekki brauði, gróna graut og gríska jógúrt og eitthvað Af hverju?
1: Ok
3: Af hverju er þetta svona?
1: Gróna graut, grísk jógúrt og
3: Já, og ekki brauði.
1: Ekki brauði?
3: Já,
1: ok.
3: Það er bara svona þriðjudags, ég er fyrir fótbolt í kvöld og þetta er bara svona taka það sem til.
1: Spennandi.
3: Herri, svo átti ég túnfiskum þetta heima í dós og pasta. Þannig að ég ætla að gera svona pastasalat og focacciabrauði, ég ætla að gera focacciabrauði í kvöld því ég á allt í það.
1: Ok.
3: Þannig að ég get gert það, á morgunni þá pastasalat og focaccia á miðvikudaginn. Svo á fimmtudaginn ætla ég hafa aspasúpu eða stafasúpu, egg og grilled cheese. Og ég átti aspasúpu og stafasúpu og síð góð egg með og úkstlega gott í súpuna, nóga prótini og þess að þar. Svo fyrst einu það á pizzakvöld, á pizzakvöld, bara á allt á það, ég reyndar ekki að taka alipepperoni, sko, sturla kílóver á því, sem ég hef alltaf borðað, sko, ég alltaf tekið það, ég bara taka eitthvað pizzapepperoni úr grónni, svona ódýrari kostinni, og hérna, svo á ég dölur og annars og eitthvað. Svo er svona annað pastarétti sem við nýtum á laugardaginn sem er að því að við náttúrulega kaupum heilan skinkupakka sem er líka bara brauðskinka frá krónunni sem er ódýr þá kaupum við hana en þá þurfum við að nota restin af því þannig að við ætlum að gera svona pastarétt með svona skinku og pepperoni og eitthvað á laugardaginn og svo er bara afgöngur sundi og ég er búin að skrifa þetta niður, fór í krónu appi og skrifaði bara hvað ég þarf að kaupa til að þetta myndi make sense.
1: Já.
3: Og þar er karfan núna í 10.047 krónum.
1: Ok.
3: Og ég þarf að það er verið að lega sér föstu daginn alltaf pítsjóvisla þá þarf maður að fá sér Coca-Cola án sykurs en það þarf að kaupa 2 lítra, það er ekki hægt að kaupa dósinnar, skilur við það er first price tíónsinepið af því að ég geti hittist miklu dýrara hérna, venlega svo mjólkasýrður rjómi, það er til mér hann er bara þvílíku munur á mjólkasýrður rjóma og hérna gott í matinsýrður rjóma. Ég ætla að prófa mjólkasýra rjóman að því ég er að nota hann. Svo fann ég hann að örnur rjóma í þeirra rjóma á 25% afslætti. En ég get kjöft hann. svo kaup ég náttúrulega heimilisbrauð því ég þarf að frista helmingina þegar svona. Þetta er partur aðeins ekki, sko.
1: Já, þetta verður aðteglisvert.
3: Þannig að allt þetta fyrir þennan vikumatsil er ég að ná á 10 skall og nýta það sem er til heima.
1: Já, þetta er.
3: En þú veist, það er ekkit, þú veist, það er ekkit pláss fyrir mikið aukalega, sko.
1: Nei, nei. En hvað, þú veist, kallar það svo fjölskyldur henni bara inn í mötunetti í hádeginu eða?
3: Nei, nei, telmanna er nú alveg, það er alveg til heima, þú veist. Ég kaupi til þess að ég búið inn í gríska jógúrt og þetta er brauð og það er afgangar kannski frá deginum áður fyrir hana í hádeginu.
1: Ok.
3: Ég þarf okay. að vera duðlega að bora hér, já.
1: Ó. Erum bara.
3: Og svona það má bara, ef einhver hérna er að hlusta, þá mætti nú alveg bjóða mér í mat, kannski einu sinni viku eitthvað.
1: Ég bara, ef það miklar ágjöra, ég sem bara bjóð.
3: Þú átt ekki að bjóða mér í mat. Þú átt að vera með mér í þessu. Þú átt að vera að gera sama challenge. Það er fundur í kvöld, klukkan 20:30, veist það.
1: Já.
3: Við erum í námskeiðir ekki.
1: Já.
3: Ha?
1: Já, já.
3: Og þú eittir á einni kvöldstund það sem áttur að eyða alla vikuna í gær.
1: Ha? Já, já. Þetta er gríðarlega spennandi. Ég hlakka til að fá minnstir af matnum í kvöld.
3: Já, en veistu hvað? Þetta er alveg spennandi. Af því ég veit að þú ert að segja til ykkur kaldani. Þá er þetta alveg skemmtlegt. Þetta er svona challenge, þú veist það að challenge að ég. Þú ert búin að leifa þér allt í gegnum tíðina.
1: Já, já.
3: Þá er alveg næs að taka þess til í þessu. Prófa þessu áfram.
1: Já.
3: Ég er

0: ég veit alveg, þetta er ekkert að skemmtilegast í heimi, þú veist að þessi lífstíl, það er gaman að með að maður að prófa þessi áfram
1: já, já, og þetta sé hægt
0: einmitt. En maður er ekki að leifa sér alltaf sama og maður hefur ekki, þetta er svona bara pælingin, prófa þessi áfram í þessu og þetta er kannski líka sem að Jón og Guðjón, þau koma inn að í fyrramálið alltaf spjallum við okkur og þá sjáum við kannski hvað þau hafa verið að gera líka spennandi.
1: Þetta er gríðalega spennandi.
0: Hvað okkur eftir svo steiktum þetta?
1: Nei, nei, ég bara hlakka til að sjá hérna.
0: Ætlar þú ekki að prófa það? Þú ert á þessu námskeið sko.
1: En er ég ekki að segja það því ég gerði það?
0: Þó... Nei, bara fokki, þá bara byrja vika þín dag.
1: Ok.
0: Og þá ertu bara með þriðutöldu þriðutöldu sinni erstöku. Tíu skall, maximum og degið, ein búðarferð.
1: En, já, ég þarf að reyna þá að setja upp matseðil.
0: Já, þú veist, það er sniðura. Setjum mat til, farið kannski krónuappi og velja svona sikka hvað þú ætlar að taka til að myndi make a sense.
1: Ok.
0: Og farið við skápana heimi eða hvað áttu til. Þú áttu alltaf hrísgrjón og pasta
1: ja,
0: og eitthvað svona.
1: Ja, ja.
0: Áttu hvað í fristi, getur þú notað eitthvað þar.
1: Ja. Herru, ok, skal hérna, skal hoppa í það.
0: Herru, já, einmitt klukkan.
1: Herru, já, við þurfum ekki að fara að koma okkur
0: að
1: staða.
0: Við verðum að gera það, ég fór ekki sinni við daginn, en ég fór ekki mig í gær.
1: Það er gott. Við verðum hér í góðum gír til klukkan tíu. Það er við sláum á þráðun til Eislands og eftir.
0: Ó, já.
1: Gummi Ben, við fáum St. Pete til okkar.
0: St. Pete mæta, hann var að gefa út plötu á miðnætti. Það er gríðarlega stór plata, hann er alltaf tónleika á föstudaginn og við ætlum að setja hann í eitthvað game game og hafa gaman, hann er verið með okkur til tíu.
1: Heldur betur.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957. 7. oktober í dag og
1: hvað ætlar að bjóða okkur upp á í ammælisbarn?
0: Ammælisbarn dagsins, ég ætla að halda mig á Íslandi.
1: Já, geggja. Það var skemmtilegt með Albert Guðmundsson í gær.
0: Heldur betur, því að hérna það var hérna, það er mikið sem er bara búið í gangi með hérna bara svona íslensk ammælisbörn og sérstaklega svo Albert. Bara segja svolítið söguna. Komur ekki með fullt af mólum í gær bara sem fólk vissi ekki um. En ammælisbarn dagsins er náttúrulega rosalegt, sko.
1: Já,
0: hvað er það? Það er náttúrulega fyrir kollegi okkar hér, Hjörvar Hafliðason.
1: Já, wow.
0: Hjörvar Hafliðason á daginn í dag.
1: Hvað er hún gammal kallinn?
0: Herru, 46 ári í dag.
1: Já.
0: Náttúrulega Hjörvar Hafliðason þekkja flesti sem Dr. Football.
1: Já.
0: En náttúrulega Hjörvar Hafliðason var náttúrulega knattspyrnumaður, náttúrulega markvörður fyrir þá sem ekki vita.
1: Já.
0: Og spilaði meðal hans fyrir HK, Val, Breiðablik.
1: Ká er ekki?
0: Nei, gerði það nú ekki. Eitthvað smá tíma.
1: Jó, ekki.
0: Jú, hann var eitthvað í Káar, jú. Okay. Hann var eitthvað í Káar.
1: Okay.
0: En svo fór hann alltaf líka til Stók.
1: Hjörvar Hafliðason?
0: Já, Stók City.
1: Já, ok.
0: Fór þar í eitthvað smá tíma.
1: Já.
0: Og var á reynslu þar meðal annars og hérna.
1: Þetta vissi ég ekki.
0: Já, byrjaði svona alltaf, þú veist, þegar ferillina svo búin, þá byrjaði hann alltaf að vera knattspyrnu sérfræðingur.
1: Mm-hmm.
0: Sló þar heldur betur í gegn og hérna tók síðan við þetta Stöð 2 Sport 2013.
1: Einmitt, var náttúrulega yfir.
0: Já,
1: þar.
0: Já,
1: já. Hvað er að kalla það? Dagskrárstjóri?
0: Já, eða bara já, eitthvað svo leiðis.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, gaf mér fyrsta breykið.
1: Hjörvar gaf þér fyrsta breykið í lýsingum?
0: Já, ég var búin að reyna
1: einmitt.
0: Já, forverum hans.
1: Já.
0: Nú voru ekkit margir sem hérna voru að þeir á undanum voru ekki alveg að sjá fyrir sér einhver FM-hnakki væri kandidat í að lýsa leikum.
1: Hann er með auga fyrir talenti.
0: Ég hef alltaf sagt það, er svona eiginlega hans mesti styrkleiki.
1: Já.
0: Hann getur búið til stjörnur.
1: Já.
0: Og getur búið til talenta bara nánast upp úr engu.
1: Einmitt.
0: Menna, sjáum við bara naflan.
1: Já, þú veist, naflin alltaf bara. Einmitt, það er ekki, já.
0: Nafli. Og Hjörvar náttúrulega verið að segja það, Hjörvar breytti hlaðvarpsleiknum á Íslandi.
1: 100%.
0: Það voru eiginlega, þegar hann byrjar 2018 með þáttinn, það voru eiginlega voru mjög fá íslensk hlaðvörp.
1: Mm-hmm. Er það ekki bara stuttu eftir að hann hættir hér?
0: Jú.
1: Svo hann byrjað með hlaðvarpið?
0: Nei, ég held með þess að, nei, hann var ennþá hérna þegar hann byrjað með hlaðvarpið, sko.
1: Já, er það, hann byrjaði með hlaða upp undan.
0: Já,
1: ok.
0: Ég held að hann byrjaði með þetta bara í kringum hérna HM.
1: Já.
0: Og ég held að þetta hafi verið upprænlegt í honum. Hann ætlaði bara að vera með þetta yfir HM.
1: Já, já.
0: Síðan alltaf bara springur þetta út og
1: þannig að hann var með Dr. Football og meðan þið voru saman í brenslinni.
0: Já,
1: já, ok.
0: Og hérna síðan bara springur þetta Dr. Football hlaða upp út og ég held bara að hérna held bara að segja mig þá að ég held að þetta sé vinsælsta hlaðvarp á Íslandi og búið að vera það í fleiri ár.
1: Alltaf ekki.
0: Og pældi hvað fótbolti er stór faktor á Íslandi. Að því við erum oft töða yfir okkur ef við sem að tala um fótbolta hérna.
1: Já, það er bara,
0: þetta er bara held ég vinsælasta hobby á Íslandi.
1: Já. Það eru flest allir sem fylgjast með þessu og það hefur nú sanna sig að því að ég meina við tölum með Dr. Football sem er svakalett hlaðvarp, þungavittin, svakalett hlaðvarp, Steve Dagskrá. Allt mjög stór hlaðvörp sem fjallum knattspyrnu.
0: Já.
1: Og það geta öll, þú veist að við hugsa maður líka, veist, þá verða nú þannig að við erum ekki endilega fjölmennasta þjóð, sko.
0: Nei.
1: Sem að finnum, en það er magna að við getum haldið út í 3M fótboltapodcastum og mennað núna sem hlusta á allt.
0: Vissir þú það að Hjörvar Hafliðason, hann var einu svona stuðlastjóri hjá íslenskum getrunum.
1: Já, það.
0: Hann bjóð til stuðla fyrir lengjuna.
1: Já, skemmtilegt.
0: Í mörg ár.
1: Mm-hmm.
0: Og náttúrulega verið blaðamaður sjálfur. Var á hérna, held ég, Morgunblaðinu, var á DVF og hann var einhvern mann í Bíkó með þess að sko. Og hérna svo náttúrulega hérna tók hann náttúrulega þátt, var einn af hérna krún í FM 95 blöð þegar blöð byrjaði með þetta, þá var alltaf bara þá var þetta hverjum degi
1: Hjöppi K á 50 dögum einmitt, það var upprunalega krún
0: Hjöppi K tekur alla 50 daga
1: og hann alltaf einn af stopnundum brenslunar
0: já, heldur betur
1: þetta,
0: þannig, hérna. Ég settist niður með Hjörvari á sínum tíma, ég gleymi þeim fund aldrei þá var ég nýlega tekin við og okkur langaði eitthvað svona, hú veist öðruvísi, svona nýjan morgun þátt með svona smá edsi
1: Var Hjörvari til í að vakna á þessum
0: tíma? Herru, besta, fyndnasta held ég sem hérna við það, þegar ég settist með hann í mötunetti á 365 ég sagði, ég er með hugmynd og hann bara, nú, jæja alltaf kallt og ég spurði hann og ég eitthvað, hvernig myndu þeir lítast á að stýra morgun þetta á FM og hérna fær svolítið að velja bara hver er makkarinn og hann bara, morgun þetta er kljóðan hvað ég sagði, hann byrja kljóðan 7 og hann eitthvað alla daga og hérna svo sátu við þarna drikk langa stund og svo kemur þetta, herru ég með makkarinn þá vissi ég ekkert hver þetta var, Kjartan Alli
1: Já, vissir ekki hver Kájó verið
0: Nei.
1: Nei,
0: þá var bara Kájó að vinna sem flaðamaður hann var ekki einn sem byrjaði með köruboltakvöld og
1: Var hann ekki lífin og vísið
0: eitthvað svoleiðis, jú og svo bara fyrir fyrsta þátt þá erum við með svona var lítið budget ég sagði, hvað getum við gert svona til þess að auglýsa að þessi við að byrja og hérna, láta fólk vita því og kemur hjá hann allt í hennu bara, herru, við gistum í stúdíónu
1: Já.
0: Og verðum hérna, verðum á live streymi
1: Geðvett, ég man eftir þessu
0: Já.
1: Það var frábært
0: Og þeir sváu hvorur sko dúru nóttuna það með fyrsti þáttuna þeirra og eru ósofnir
1: Einmitt, svo ekki neitt
0: Ekki neitt, ekki dúr
1: Nei. Ha, þetta var gott
0: Og svo náttúrulega bara, þú veist Það náttúrulega vann plötu ársins
1: Vann plötu ársins nú og Sirius
0: Pældi því,
1: Já.
0: Platan hans var hérna með selda
1: En var hann í, hérna, ef við fyrir aftur að knassbindufellinum Var hann hætt hann út frá meðslum eða var hann bara
0: Já, þess að hann var hérna heldur þetta hafi verið, hann var hnévesin á hann
1: Já
0: Og hérna þurfti eiginlega bara svolítið að hætta Hann var mjög efnilega markvörður, sko Ég man bara eftir hann í val þegar ég, hún vissi ekkert hver man bara verið í marki hjá aðaliðinu, sko Svo held ég hann hafði verið partur af þessu fræga Invincibles hérna breiðabjörsliði sem fór upp það bæk í leik
1: Einmitt. Já, hann er náttúrulega hann er kópavogsbúi bara í húð
0: og
1: hár
0: Já, en hann á norðlenska rætur náttúrulega hann er búin að búa í öllum póstnumurum í kópavogi, pælti í 200, 201 held mér þess að 203
1: Já, okay.
0: og hérna, en fjölskyldarnas frá Húsavík og þar í nágrinni
1: Já, hann er Birgitta Haugdal
0: Já,
1: já
0: Það er bara svoleiðis Hjörnar Hafleðarsson, ammælisbarn dagsins Óskum honum til hammingju með árin 46 Ég held meiri sann sé að njóta lífsins Ég held að sé í golfur út á Það sé í golfinu
1: Já, maður er aðeins búin að sjá það á gembókinu Það Já. Er svona að vera Þetta er regla
0: Heldur betur
1: Já, Bara eins og á að vera að gera þetta Þegar maður er, hérna, þegar maður er á ammæli Þá maður bara að vera elendis og hafa hann næst
0: Til hammingju hjörnar okkar
1: Já,
0: Elsku
1: þig
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og Worldclass. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
4: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice.

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
2: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Vertu með lit í vetur. Tan.is.

0: Það er komið að fyrir fréttastofu dagsins og það er heldur betur mólar núna maður.
1: Já.
0: Erum við ætlum að byrja í Suður Kóru?
1: Já. Ætlum að fara lengst.
0: Hefur þú farið til Asíu?
1: Já. Já, já, ég farið til Dubai.
0: Já, ok. Já.
1: En ég hef ekki farið
0: Langar til... ekki að prófa að fara til Thailands eða...
1: Nei, sko, jú, jú.
0: En Kína... ég,
1: af öllu þessum löndum þá langum við mest í Japan.
0: Já.
1: Ég með Japan svolítið á bucketlistanum.
0: Já.
1: Ég held að veri klikkuð ferð að fara til Japan.
0: Já.
1: Já.
0: En í Suður Kóru, þá var það þannig að fjögurra metra langur hákarl, hann vilti sem sagt inn í síki í hafnarborginni Busan.
1: Já.
0: Og varði í rauninni bara stórstjarna núna og er stórstjarna. En þetta gerðist núna bara 30. september.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hann er búinn að vera í þessu síki núna í, já, næstu í, hvað, hver 8-9 daga. Það var núna...
1: Fastur það?
0: Já, í rauninni, bara er aðna.
1: Já, já.
0: Bara líður vel aðna. Okay. Það eru 600.000 mann sem eru búinn að koma aðna og skoða hann.
1: Mm.
0: Og þeir eru farið að selja inn.
1: Já.
0: Og hann er búinn að fá nafnið Bukangi. Og borgin var sem sagt að útnefnan heiðurs kynningar fulltrúa Busan.
1: Hvað, er hann bara fastur og kemst ekki út og...
0: Það er búið að reyna að hérna, leiða hann aftur út á haf.
1: Já.
0: En hann kemur alltaf aftur.
1: Ja, hann vill bara vera
0: það. Hann vill bara vera það.
1: Hún líður vel í síkinu.
0: Það með í rauninni er hákarl í síki.
1: Já, fjagra metra hákarl.
0: Það er alveg slattið sko.
1: Já, er ekki alveg kvikindið það.
0: Já, það er alveg það sko. Myndirðu hoppa út í þetta sikið þetta?
1: Nei, það myndir nú ekki gera.
0: Nei.
1: En þú veist, vilja þér eitthvað? Vilja þér eitthvað?
0: Þeir eru búin að reyna að bjarga, þeir eru búin að reyna að leiða hann þrisvar út. Hann kemur bara alltaf aftur.
1: Já, og það er nú þó
0: flók. Það er þó greinlega eitthvað þarna.
1: Já, og þeir eru þá byrjar að sjá peninga í svo rukka inn á þetta.
0: Þeir eru bara að rukka inn.
1: Já.
0: Fyrir einn hákarl.
1: Já,
0: skemmtilegt. Mm-hmm. Við ætlum að fara til Bandaríkjanna. Jack Paradin.
1: Mhm.
0: Demanta, hvað maður segja, leitari, þú veist, leitar að demöntum.
1: Ok, vinnum við það sérst
0: að... Já, þú veist, kallar maður þetta gullgraf, nei, þetta er bara...
1: Demantsgrafari.
0: Demantsgrafari, eitthvað þannig. Okay. Hann er búin að vera núna í 15 ár.
1: Mm-hmm.
0: Af því það er alltaf verið að tala um það okkur stað í Arkansas séu mögulega, liggi mögulega demantar eitthvað starf.
1: Ok.
0: Og hann er búin að vera núna í meira 15 ár að reyna að finna, en... Síðan voru hann og félagjans, þeir voru í beinni á TikTok, voru bara svona TikTok live.
1: Já.
0: Var að sýna frá svona hvernig þú reynir að leita demundum og þeir voru eitthvað að grafa þarna.
1: Já.
0: Og síðan, allt í einu, þeir eru live á TikTok, þá er hann eitthvað að grafa og þá byrja bara eitthvað að glitra. Og hann bara, what the fuck?
1: Já, já.
0: Herðu, þá kom í ljós að þeir fundu 6 karata gulan demant. Bara og... í þráð beinni.
1: Það er eitthvað geðvögt. Hvað er valjúið á því?
0: Herðu, $250,000 fyrir demant að þessari stærð og gæðum.
1: Já.
0: Sem þú voru að finna þarna. Og hvað er það mikið?
1: $250,000 er 30 miljónir sko.
0: Pældi því.
1: Já. Þannig að hann fann bara á TikTok live fann hann 30 kúlur í jörðinni.
0: Já.
1: Einmitt. Ég heldur að sé ekki eitthvað meira hér heima. Eru við að leita nú mikið á landinu okkar?
0: Hvað heldur þú? Heldur þú að liggi demantar eða gull hérna eða eitthvað?
1: Ólía, jafnvel.
0: Já, ólía, já.
1: Já, eða demantar og gull.
0: Já.
1: Ekki?
0: Já, já kannski. Má veit það ekki.
1: Nei, já, kannski einhverja, ég meina, hérna, hvað er, hérna, Amarok er náttúrulega hérna í Grænlandi. Er það ekki íslenskt fyrirtæki? Þau eru að leita alls konar.
0: Já. Er ekki eitthvað á Grænlandi, já?
1: Já, þau eru þar.
0: Já, þau eru þar, já.
1: Við erum
0: ekki keftið inn í það kompani, já?
1: Jú,
0: eða ekki?
1: Jú, það er bara á markaði, sko.
0: Já.
1: En það er svona spurning hvort að okkur þið fara að þanga, frekar hann kannski að leita hér.
0: Nefna, það sé ekki
1: þetta. Já, kannski eitthvað pælingi við því.
0: Herðu og síðan, síðasta.
1: Já.
0: Brasíliski frambjóðundur, þeir kunna svo heldur betur að ná athygli.
1: Ok.
0: En í nýleiru umfjöllun, þá var meðal hann sagt frá 66 ára gömlum smiði sem var að bjóða sig fram í hérna bænum sínum. Að vera mayor en hann notaði annan nafn til þess að bjóða sig fram Mick Jagger
1: af hverju?
0: Ég veit það ekki bara notaði Mick Jagger í framboði svo var önnur sem hérna bjóða sig fram hún kallaði sig Tsunami Grandma
1: veitu hvar er þetta?
0: Í Brasilju, þetta er sem sagt í smábæ í Brasilju
1: og má bara breyta nafnum
0: greinilega
1: Og þetta bara gert sem eitthvað svona pæling til að ná athygli og...
0: Já, og það var líka leigubílstjóri sem að bauði sig fram sem bæjarstjóri.
1: Já.
0: Hann notaði nafnið Samurai Cab Driver.
1: Vá. Wow. Þetta er fáralegt.
0: Það ekki?
1: Jó. En það er þetta furðufréttir.
0: Þetta eru furðufréttir.
1: Já, já. En förum kannski yfir svona helstu fréttir í samfélaginu, allt sem er í gangi hérna hjá okkur, hérna eftir öskama stund, þá er það umræðan.

0: Johnny Remix.
1: Herðu, erum við að byrja á þessu eitlafluttur með sjúkrabifrið á bráðamóttöku Landspítalans eftir umferðarslys í Árbær hverfi í gærkvöldi eða nótt, en þetta er meðal þess sem að kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Bifreið rakst undir brú í Hafnarfirði, engin meiðslur á fólki og var málið afgreitt á vettvangi. Tilkynnt var tvær líkamsárásir, önnur átti sér stað í hverfi 101 menn hinn í Kópavogi. Í báðum tilfellum reyndist minniháttar meiðslega ræða og voru tveir menn í annarlegu ástandi handteknir svo færðir í fangageymslu þar sem að þeir gistu svo í nótt. Sex ökumenn voru stöðvaðir í akstri undir áhrifum fíkniefni eða áfengis, einn fyrir ofraðan akstur og einn fyrir að tala í farsíma án handfrjálsan búnaðs. Þannig að þetta var nú, það hefur nú oft verið kannski meira í lögreglufréttum eldur en núna, sem bara gott. Herri, svo er já, kannski smá vesen hérna frá Danmörku. Það er óviðkomandi aðalar, urðisir út persónu upplýsingar 8,8 miljónir dana í gegnum löglegan aðgang að dönsku þjóðskráni. Ekki er vitað hverju stóðu að baki að verknaðanum eða í hvaða tilgangi upplýsingarnar voru sóttar en þessir óprutnu aðalar. Þeir sem sagt fóru að þessu með því að misnota löglegan aðgang að dönsku þjóðskráni. Og í skrám CPR og í skránum á finna upplýsingar nöfn, heimilisföng og kennitölur fólks. Og dönsk stjórnvöld greindi sérst frá atvikinu í gærkvöldi. Alls búa sérst rúmlega 6 miljónir í Danmörku, kannski einhverjum sem hafa verið að taka til því hvernig getur þetta 8,8 miljónir. Það búa rúmlega 6 miljónir í Danmörku, en CPR-kerfin er ekki einungis að finna upplýsingar fólk sem býr í landinu, heldur einnig þá sem eru brottfluttir eða látnir. Þannig að þeir hafa farið bara skrefinu lengra í leitinni. Það er ekki vitað hvað er alltaf að gera við þessar upplýsingar og hver þetta er. Lögregla sérst með máli til rannsóknar og þá spyr maður sko hvort að hérna, því þetta eru bara persónulýsingar og, og það er nú kannski svolítið langt síðan að það varði nú einhver leki hér það var nú einhver leki hérna fyrir einhverju síðan en sko þá velti ég fyrir mig hversu örugur ert þú með allar þínar upplýsingar á netinu, skilur hversu mikið treystir þú eru á fyrirtæki og opinbera aðila sem að er að geyma þína persónulega upplýsingar. Þú veist, ég er með 100% traust við því,
0: sko. Ég líka, sko. En maður á kannski ekki að gera það.
1: Sem er náttúrulega ekki endilega gott. Ég treysti svo svakalega því að þetta sé allt gert rétt, sko.
0: Já, en á maður ekki að treysta það?
1: Já, svo kannski.
0: Maður að vera eitthvað skeptískur eða?
1: Já, ég meina þú veist, það er alveg fullt af fólki að núti sem að, þú veist, finnst óþægilegt til þess að það sé komin rafræn skilríkja á öllu.
0: En er það ekki bara einmitt frábært?
1: Ég hefði haldið það.
0: Að þú veist, þú kemst ekkert nema að auðkenna þig.
1: Já, ég sammála. Ég hefði haldið að það veri. En svo er spurning ef að það er hægt að hefur það fundin einhver ein leið til að misnota það, sko. Þá kemstu bara allt.
0: En hvernig ætti... Já.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Nei?
1: Ég er bara eitthvað að segja. Það er, við þurfum kannski að fá okkur forritara til að fara betur við þetta með okkur, sko. Hvernig, hérna... En maður leggur mikið traust á sínar upplýsingar séu upp á tíu hjá öllum fyrirtækjum.
0: Já, ég meina ég,
1: þú veist, í öllum þjónustum sem við kaupir þá ertu einhverstaðar með persónulegar upplýsingar.
0: Þegar þú segir það. Ég meina maður fær ekki inn á heilsuveru nema auðkenna sig og bara
1: já.
0: Bara hvað sem er, sko.
1: Ég meina bara krónuappinu.
0: Já, þú ertu auðkenna, já.
1: Eða þú veist, þá þarftu bara að lokka einhvern veginn inn með aðgangi og eitthvað, skilur, ég veit ekki.
0: Mér finnst það jákvæmt.
1: Já, já.
0: Við skuldum auðlýsingar, tökum veðrið og heilabroti hér eftir augnablik.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Lærðu á líkamann.

0: tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
1: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's kynna

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Sjóð heitt, Dago, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Fljótlegt, bræð gott.
5: Bætir upp daginn.
4: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
6: Vantar þig glóa? Komdu í brókusbrautin. Tan.is
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
8: Frost ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice, nikotínlausir púða.
9: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
10: Klukkan orðin 8, velkomin á fætur og vasta rísa og rekju. Besti morgun þátturðin, brennslan með þér til klukkan 10, Riki G og Egill Plóter. Á fallegum og björtum þriðju degi, 7. oktober í dag, veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin eru á þessa leið, suðu austlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu í dag. Það víða bjart, stöku skúrir hins vegar suðu austan til og einni við vestuströndina í kvöld. Hittin hins vegar ekki hár, 2-8 stig yfir daginn, en allvíða líkur á nætufrosti og svo suðvestlægari átt á morgun dálitlar skúrir mögulega slittu ég linn til landsins þurft á bjart á austanveru landinu fram að þetta degi og það hlýnar heldur í veðri
11: og það ætti í rauninni að einhverju í veðurspánni núna horfa upp og uppdeita veðurspána á gamlu góðu stikun okkar
10: því að hér er bara blár heiminn, ekki skýjað eins og er akkurat núna
11: eins og stendur, að því að þetta virðist alltaf vera bara svolítið svipa hér eins og staðan núna með, eins og þetta verður fyrir norðan núna og það er svona eiginlega mitt, eitt af mínum uppáhaldsveðrum þegar við erum með svona kulda, heiðskýrt sól, blár heiminn það er eitthvað ógíslega krisp og næs við það
10: heldur betur
11: þetta lítur út að vera fallegu dagur í dag heill hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma St. Pete er að mæta til okkar stór dagur hjá St. Pete í dag hann var að gefa út plötuna sína á miðnætti margir hafa beðið eftir þessari plötu og hann er þetta að halda upp á hana með tónleikum á föstudaginn þannig að við ætlum að spjalla við hann þetta spila jafnvel 2-3 lög af plötunni og setja hann í eitthvað gott svona gott game jafnvel að enda honum í smá hitasæti eða, og hann gæti þurft að taka smá rapkapla þetta það er eitt og annað sem að við ætlum að fara að gera skemmtilegt með Pete hérna eftir örskamma stund svo ætlum við að hringja til Íslands af því að það er okkar besti maður Gummi Ben að fara að lýsa leik Íslands og Íslendinga þetta sem að er í dag og taka aðeins stöðun á því en að það er hellingu framdann hvað er heilabrót dagsins í dag? Riki?
10: Heilabrót dagsins í dag er á þessa leið rannsóknir sína og bara mjög háþróa rannsóknir sína að þú ert mun líklegri til þess að gera ekki mistök í vinnunniðinni eða þú ert með aðganga þessu
11: rannsóknir sína að þú ert líklegri
10: mun líklegri til þess að gera ekki mistök
11: eða þú ert með aðgang að þessu
10: já
11: fáum hér tvö lög, hugsum þetta aðeins það er auðvitað glæðningur fyrir rétt svar og ég er ykkur en gýr, ég ætla að gefa hellingsglæðning
10: já, geðvægt

0: Heilabrot dagsins í dag er á þessa leið. Rannsóknir sína og mjög háþróuð rannsókn sína fram á það að þú ert mun líklegri til þess að gera færri mistök í vinnunni eða þú ert með aðgang að þessu.
1: Ert með aðgang að þessu?
0: Mm-hmm.
1: Ok, það er 511957 og við byrjum að svara í síman. Góðan dag.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta ChatGPT?
0: ChatGPT, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Gott gisk, ekki það sem við leitum að.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Heldur þetta
4: sér? Er þetta meiri tími eða minni tímapressa?
0: Minni tímapressa, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
5: Minni tímapressa. Er það svona sveppot?
0: Já, svona bara að þú getur fara á lagtig.
1: Getur fara, fara í lögnina.
5: Já, já, já.
0: Herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Þetta svona næðisherbyggi.
0: Já, var verið að giska það, það er ekki rétt.
1: Nei, ekki alveg að sama, næðisherbyggi.
0: Ok, góðan dag.
1: Næðisherbyggi hér.
5: Það er það svona wind down rými.
1: Nei, mitt, sama. Nei, við erum ekki að leita að því.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Hvað
4: heldur þetta?
0: Mm. Vinnuleiðbeiningar.
1: Rita nákvæmlega hvað þú áttu að gera í
0: vinnu. Það er líka gott gisk. Sko,
1: það er ekki rétt.
0: Rannsóknir sína, study show og you're less likely, þú ert minna líklur til þess að gera mistök eða þú ert með aðganga þessu í vinnunni. Hvernig vísbendingu, að þú veist hvað þetta er.
1: Já.
0: Það vísbendingu geti komið með svona áðeins að svona algjörlega gefa þetta upp. Þetta er,
1: ég er á því að þú veist, ég, svona, svo ég segja reynd út.
0: Við erum svo sannlega með aðganga þessu hjá okkur.
1: Já, já. Það er óvægt að segja það.
0: Já.
1: Og við reyndar kannski afsönum þessa kenningu af því að það erum nú þó nokkuð mistök sem við höfum gert hér.
0: Reyndar.
1: Það verður að segja stafleysu
0: verð. Góðan dag.
5: Góðan dag.
2: Er þetta bara koffín? Koffín drikkir?
1: Já, gott gísk.
0: Gott gísk. Ekki leitum að því. Góðan dag.
6: Já, góðan dag. Er þetta besti vinur?
1: Nei.
0: Gótt gísk líka. Já, ég finn gísk, góðan dag. Nei, góðan dag.
7: Er þetta mötuneyti?
0: Gótt gísk líka. Ekki það sem við leitum að.
1: Góð gísk, allt meikir allt sens.
0: Góðan dag.
1: Þú svo fljótur að svona, maður sjá, góðan daginn.
5: Góðan daginn. Er þetta eitthvað svona ástöðing, pingpong eða búr?
1: Nei, nei, það er ekki.
0: Kortum, gerði eitthvað?
1: Já, ég er búinn að reyna, þú bara svarar og svarar og svarar. En það sem að pælingin er í þessu, það er þannig í okkar samfélagi að hafa bara allir aðgang að þessu.
0: Já, já.
1: Þetta er ekkert eitthvað ef þú hefur aðgang að
0: já,
1: þessu.
0: Já, en kannski ekki í vinnunni, eða þú veist.
1: Nei, samt einhvern veginn, ef þú hugsar það, þú veist, það er allt komið í alls konar tæki.
0: Já, já.
1: Ef þú morðu það þannig.
0: En svo við sögum, við höfum svo sannlega aðgang að þessu ég og þú og bara allir sem vinna á FM.
1: Já, já. Og við ráðum ekkert við það.
0: Við ráðum ekkert við það, við erum bara,
1: bara partur af
0: þetta, er bara partur af þessi, þetta dæmi hjá okkur. Góðan dag.
6: Góðan dag, er internetið?
1: Nei, ekki internetið.
0: Góðan daginn.
6: Góðan daginn, er það Björn Kjellir?
1: Gótt gísk,
0: gótt gísk. Góðan daginn.
1: Það er sérlega gísk Björn Kjellir líka.
0: Góðan daginn.
6: Góðan daginn, er það síminn?
0: Nei, sko, hvað er FM?
1: Er
0: hvað er FM 957?
1: Þetta er einfalt, er slakað á ekki. Róa, róa því. Herðu, þetta er mjög, þetta er svona einfaldara en fólk heldur.
0: Já.
1: Þetta er einfaldara. Það hafa allir aðgunga þessu. Og ef þú ert að gera þetta á meðan þú ert að vinna, þá er víst minni líkur og sért að gera mistök. Þú veist að gera þetta í rauninni, þú veist. Já.
0: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Halló.
1: Halló, halló.
0: Gott að tala í tólið. Góðan daginn.
5: Tónlist.
0: Fæja! Tónlist!
1: Hanna dattaðinn. Það var bara einfallega tónlistinn. Hvað er nafnir hjá þér? Halló, halló.
5: Vernharður Atli.
1: Einu sinni enn.
0: Vernharður Atli.
1: Vernharður Atli.
0: Við hvað vinnur þú Vernharður, sem við spyrja?
5: Heru, ég er að vinna það símanum.
0: Já.
1: Og ertu með hérna tónlist í eyrunum alltaf daginn?
5: Já, alltaf.
1: Já, ertu með, er þetta hérna, er þetta bara AirPodsarnir eða eitthvað svo leiðis, eða?
5: Með Bós bara yfir eyrun.
1: Já, nice. Og þetta er þannig að þú ert meiri tónlistakall heldur en frekar að vera hlusta á eitthvað tal, eða? Er bara svona bæri?
5: Já, ég er ekki mikið í podcastinni.
1: Nei,
0: nei.
1: Herðu, verðanur er velgert, ég ætla að bjóða þér upp á alvörvinning. Ertu í gimminu eða?
8: Já.
1: Komin vel á stað?
8: Já.
1: Já, þetta er svona að gerast þessa tjáður.
8: Þetta er að byrja.
1: Já. Herðu, ég ætla að henda þér í grautsalat eða crispy or glass. Getur tekið það eftir æfingu, getur bara valið og ég, hérna, það er úr nægðu að velja. Og svo ætla ég að bjóða líka upp á drikka því ég er í góðum gýr í dag. Þannig að við getum fengið grautsalat eða crispy og svo jafnvel bara líka eitt góðan proteindrykk, sko.
8: Já, kegja.
1: Þetta er hérna á Sunnlandsbrautinni á þínu nafni.
0: Takk að þessa. Á, músíkin maður. Að hlusta á tónlist, er það ekki bara, skilgreinist það ekki bara sem afþreying?
1: Að sjálfsögðu.
0: Ekki.
1: Sjálfsögðu það afþreying. Mm. En þú sem svona þeir eruast sölugómur í sporthúsinu þessunar, Rúmfó, var það alltaf tónlist í erum?
0: Já, þá var alltaf tónlist, þegar ég var í Rúmfó, þá var alltaf bara tónlist í græjunum uppi.
1: Já.
0: Og í sporthúsinu, já, þá var ég með bara svona litla dokku og ég var bara með svona látt.
1: Hvað ár eftir sporthúsinu?
0: 2008 til 2014.
1: Já. Þannig að það var, hvað erum við að tala um þar? Hvernig kom iPodin? Hann kom miklu senna.
0: iPodin? Vá, var búin að gleyma því.
1: Já, jú. Það þurftur að downloada lögunum.
0: Akkurat.
1: Og uploadin að iPodin. Já. Hvað varstu með geisladiska spilara þarna?
0: Nei, ég var bara með svona lítil dokka sem þú gast bara, þú veist, það var útvarp og...
1: Já.
0: Alls konar.
1: Já.
0: Það er gaman að því.
1: Já, já. Herðu, hins vegar
0: St. Pete
1: eftir örskamma stund.

0: Þetta er brennslaðinn og það á þriðjudags morgni, fallegu þriðjudags morgun og hann er það hér allan á Íslandi en við ætlum að sjá hvernig morgunin er í Íslandi.
1: Heldur betur og ég ætlum að setja þetta á mitt svo fallegt lag.
0: Já, hvað? Þjóðadildalagið.
1: Þjóðadildalagið, maður.
0: Já, þetta er gott.
1: Herru, við erum komin í samband við Eistland. Tallinn, er það ekki rétt, Gummi Ben?
2: Mikið rétt.
1: Já.
2: Góðan blessaðan daginn.
1: Okay. Herru, hvað er klukkan núna í Eistlandi?
2: Herru, við erum á besta tíma. Við erum þremur tímum undan ykkur.
1: Já, það með klukkan er bara að vera 11:30 á hátti.
2: Já, ég er alltaf til í að koma í þáttin til ykkur þegar ég er í talinu.
0: Í Íslandi, það er alltaf aðeins meira brás hérna heima.
2: Örlítið meira.
1: Herðu, hvernig er veðrið?
2: Herðu, það er búið að rigna hér síðustu tvo daga, en núna skín sólin og tekur vel á móti okkur hér í talinu. Og,
0: einhver hiti?
2: Það er alltaf smá hiti í mér, en... Ég ætla að segja að séu svona, verið 14 gráður hérna.
1: Já, okay. Bara svona fullkomið veður.
0: Íslenskt sumarveður í Íslandi.
2: Já, okay. Besta íslenska sumarveður er hér í Íslandi.
1: Herðu, Gummi, Íslandi býð okkar í kvöld í þjóðadeildinni, við gerum jafntefli við þetta í leiknum hérna á Laugardalsvelli. Ef við byrjum bara á Íslandi, þá er allir mjög ósáttir að við höfum bara gert jafntefli á heimavelli. Er Eistland, því ég er nú ekki klár í landafræði, er þetta stórt land eða? Er þetta margir íbúar eða? Hvernig er þetta?
2: Heyrðu, það búa svona 460.000 hérna í Tallinn, getið sagt þér allavega. Í Tallinn sjálfri, á stór Tallinn höfuðborgarsvæðinu eru svona 600.000.
0: Einmitt.
2: Þannig að við tökum Kópó og Hafnarfjörð kragan hérna með.
0: Já, í Íslandi er þetta 1,3 miljónir manna sem búa þarna.
2: Já.
0: Svona hérna.
2: Já, ég ætla að telja upp allar hérna borginna, en þetta er rétt hjá þér.
0: Ég fatt að þú ætlar bara að leggja saman.
1: En hérna, en varðandi hins vegar bara mótherinn, þú vantar ekki að búin að kynna þér Eistana, ég meina, þetta er nú ekkit hátt skrifu þjóði í knattspyrnu.
2: Nei, við erum ekkit sérstaklega hátt skrifu heldur.
1: Nei, reyndar ekki.
2: Þess vegna erum við í C-deild.
1: C-deild, já.
2: En sko, eins og... Bæði Arnar og strákandinn töluðum fyrir þennan riðil, þá var planið að vinna þennan riðil og það var svona krafan hjá þeim sjálfum. Og ég heldur standi ennþá við það. Eistarnir hins vegar, ég veit ekki, kannski koma okkur svolítið óvart í fyrsta leiknum. Þeir voru bara fjettir og varna sinnaðir, lokuðu vel á okkur og ég hugsa við sjáum alveins. Þeir hafa bara verið þannig í riðlunum og ekki tapa leik. Þannig að ég trúi þeir verið bara alveg eins í kvöld og sko, við fáum ekki einhvern fljúgandi sóknabolta er ég hrættur í kvöld en þetta verður svona lokaðu leikur get ég trúa og vinst á einu, kannski max tveimur mörgum.
0: Já, hafa Íslandi verið að koma svolítið óvart í þessu riðli, þeir sitja núna í

0: vissulega kannski misheilir heldur nú ekki allir alveg tekið þátt í æfingunni í gær.
1: Hvernig staðan á Gylfa til dæmis?
0: Sko, staðan á Gylfa er svo bara hann er brotinn, búin að vera rifbeinsbrotinn í einhverja vikur. En hefur verið að spila þannig með Víkingum og bæði og síðan með landsliðinu núna en spila með einhverja Brynju sem á að verja hann en hann fekk högg náttúrulega í leiknum gegn Búlgaríu og undir lokin það sem að þeir hittu akkurat á það sem hann er auðmastur þannig að en samkvæmt Arnari þá gilvið bara klár og ég held að spila bara hennar leik í kvöld.
1: Arnar gerði mjög margar breytingar á liðinu fyrir leikin gegn Búlgaríu hvernig sérðu lið í kvöld? Heldur þetta verið svona svipa lið og var gegn Luxemborg?
0: Það allavega tilfengir mín, já. Á þess að Arnar hefði gefið nokkuð út, þá kæmur ekki dóvart þó við sæðum jafnvel sex breytingar aftur, eins og við sáum gegn Búlgaríu. Og ég held einmitt að það sé bara líklega, í það mitt að það sem að mér tilfengir mín er svo að við sjáum líklega svipa lið og við sáum út í Lux, það sem við erum 3-0 og það er mikið sjálfstraust í hópnum eftir 2-3-0 sigra í röð og ég hef góða tilfinningu, mjög góða.
2: En nú spyr ég sko kannski hvort þetta sé vaninn í landsliðsbolta, ég bara, er ekki búin að kannski pæla mikið í því að það er nú oft þannig eins og í félagslega boltanum að þjálfarar finni bara svolítið sitt lið og spila og því er vaninn að vera að breyta meira í landsliðsboltanum og rótera mönnum með það?
0: Nei, en í fyrsta skipti í sögunni erum við að fá svona langan landsliðsklukka, bara reynda fyrir utan kannski bara stórmót þá erum við að spila fjóra leiki á þessum dögum og það er bara þarf að rótera til þess að halda mönnum feskum og hérna, ég held að þetta að veri þú veist, að því við unnum hennar leik það er allt orðið vitlust ef að ekki unni Búlgaríu og verið að gera mikið breytingum, en það tókst fullkomlega og ég sagði við sjáum aftur smá róteringar í kvöld.
1: Þessar reglur varandi þessar nýju þjóðdeild, hvað þýðir að við vinnum hennar riðil, þú veist sem að við ættum að eins og segir, við erum komin langlegina með að við vinnum hennar leikikvöld. Það þýðir fyrir okkur að við séum þá bara komin upp í hvað B-deild og það er þá allt annar handleggur fyrir þá áframhaldandi, hvað bara aðganga að Evrópumóti og þess að þar sem að svona meir líkur á eða hvað?
0: Sko, við erum konur eftir B-deild þá eða vinnum hennar riðil en aðalmáli er
1: að
0: það er EM síðan eftir, hvernig er það eftir 2 ár?
1: Já.
0: Já, að þá erum við búin að tryggja okkur að minnsta kosti umspil þar, að komast í umspil að komast á EM ef við komast ekki beint á EM í gegnir riðilin okkar sem að hefst á næsta ári.
1: Þetta er í rauninni svíjaliðin, svíjar gerðu þetta á HM?
0: Oft kalla svíjaliðin.
1: Get ekki raskat í sjálfur undankeppninu en færð umspilað því þú gerði vel í þjóðadeildri.
0: Færð annan möguleika, annan líf.
1: Anna líf. Herru Gummi, það, hvenær byrja leikurinn á, þú stannir á vantala 18.45 á íslenskum tíma?
0: Já, og nótt hérna, 3 tímum síðan.
1: Já, auðvitað. Hann er að byrja klukkan 10 næsti.
0: Ekki kortir í 10?
1: Jó.
2: Já,
0: þannig að Þetta er bara bið, endalaus bið eins og segir í læginu og ég verð alveg til í að þessi leikur væri fyrr í dag. Ég nefn ekki að bíða þetta.
2: Er ekki nóg að skoða það?
0: Jú, það er nóg að skoða. Íslandstorg er hérna bara réttur utan Jón Baldvin í Guðatölu hérna. Þannig að það er bara, það er ýmislegt sem þetta skoða.
2: En þá fyrir við fyrirum aldrei að sleppa þér á þess að hérna, þú ert svo sem búin að segja kannski hvernig þú heldur þetta verði svona varnarsinnaður leikur en við verðum að fá tölur frá Gumma.
0: Já, þetta fer 2-1, ég get staðfest það.
2: Já, það er staðfest.
0: Það er við hafi áhuga á hinu leiknum, Búlgaríu og Luxemborg, þá fer hann játefli.
1: Já,
2: bara væntalega bestu mögulegu úrslit þá eða?
0: Já, þetta er okkar dagur.
2: Já, en hverju skora fyrir okkur í kvöld?
0: Sko, Orri ætlaði að skora, veit ég.
2: Já.
0: Ég held að Orri og Andri Lukas bara skori mörkir okkar í kvöld.
2: Mitt, bara það sem þeir eiga að gera, þeir eru þarna til að skora mörkir.
0: Já. Ég þurfi reynda að vera að Gylfi bæti markametið enn frekar ef að við fáum vítaspirnu.
2: Einmitt.
1: Já, skemmtilegt.
2: Já,
1: við erum aðtiljusert. Sjálfsög í opinu dagskrá á sín sport. Kjartan Henry, vantalega með þér að lýsa.
0: Kjartan Henni, Siggi tökumaður, Aron í vitulum,
3: allt að gerast. Gummi, kjæra takk fyrir að taka síman og áfram.

0: Ísland.
1: Takk sem leis.
0: Takk. Það er bara þannig, við höldum áfram hér í brennslinni. Það fer að styttast í Saint Pete.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brennslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
2: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist. Þín ánægja.
5: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu.

0: Hvítur sykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Já. Smá vesen á græjunum, ég var að græja hérna trailers, hláturinn í plóters í trailernum, hann er mikilvægur. En,
1: nú er komið að því, stór dagur í dag fyrir okkar besta mann, hann er mættur til okkar St. Pete.
0: Góð dag, 3000 á línu, sko.
1: Já. Hvað var það?
0: Ég tek 400 fyrir fjögulög, það eru 3000 á línu.
1: Það er 300 fyrir fjögulög,
0: það er 400 í dag. Það er 400 í dag.
1: Þetta er búið að hækka síðan.
0: Já.
1: Erum við Pít, það er stór dagur dag, plata, komin út.
0: Komin út. Erum við vissu þetta líka ekki þegar við, hérna.
1: Nei, þeir eru bókum þetta.
0: Plottuðum enn heiting.
1: Nei.
0: Það er bara, þetta er bara skemmtileg tilvíðun.
1: Þetta er svona svolítið meant to be.
0: Já, því
1: þú varst ekki, sko, þú postaði því story á Instagram. Þú varst ekki alveg viss um hvena platan myndi lenda.
0: Nei, og ég sko, alltaf music var raunum ekki alveg viss um, sko. Þeir bara, gæti komið, kemur ekki mánudaginn. Því var ekki svona, kemur þetta ekki bara út á mánudaginn. Árið 2006, hvernig hefur maður ekki bara upplóta hlutum á Spotify?
1: Ég veit, ég bara
0: fann.
1: Já, þurfið alltaf að vera föstudagur, má þetta ekki bara vera mánudagur?
0: Nei, þetta má vera unnur hvaða dagur sem er, þetta er alltaf eitthvað svona allavega tveggja dagur ferlega eitthvað svona af einhverju, ég veit ekki hverju, sko.
1: Já.
0: Og hérna, sem sendi hann Andri á Öldigjær, hann bara heyrði, ekki, don't get your hopes up, skilur þú veist ekki vera hérna, takum við að lífið að það gerist ekki en hún gæti koma út á miðnætti. Það væri my greatest work. Koma út plötu sko, einum og hálfum degi. En menn respect, ég meina þannig greinlega bara leikurinn sko. Hann greiði það, þannig Andri öllu glönsi þetta sko.
1: Þetta er dottið inn, þetta er hvað, áttalaga plata. Allt lög sem við höfum ekki heyrt, ekki?
0: Jú, fyrir lag nr. 2, við gáum út tónlistamimband við það. Fyrir hérna, fyrir nokkrum mánuðum, já.
1: Einmitt, og það, þannig að við, hérna, þetta er áttalaga
0: Tvíbri.
1: Nú, hvernig, hérna, fyrir maður sé við bara, hérna, byrjum maður þess að plötuna ánum fyrir mér tónlingan og svona. Hvernig, hérna, var þetta situr á mörgum lögum, að því að mér veist allir gera það, og af hverju velur þessi áttalög?
0: Hvað spurning, sko, ég er að fara yfir það, er hérna, ég gerði eitthvað svona rough draft af plötu fyrir alveg ári, og reynsli sem ég býti plötuna með, hann hérna var eitthvað vippus upp í gæri og hann bara, hún var nákvæmlega svona, það voru tvö ný lög sem höfðu ekki verið búin til þá. Maður er einhvern veginn, þegar maður býr til eitthvað svona pínu sérsta, þá veit maður það pínu.
1: Einmitt.
0: Oft býr kannski til góð lög en ég bara, þetta er ekki platan. Að reyna að segja þarna, skiljum. Þetta er eitthvað út, ég veit ekki, það er eitthvað filter bara í manni, sko.
1: Já, sem að kannski er ekkert endilega meðvitað um af hverju það
0: er.
1: Það er
0: bara erða þarna. Maður er eitthvað sem að veita bara.
1: Já, er þetta ykkur heild?
0: Já, þetta er ykkur heild og þetta er eitthvað svona, þetta á eitthvað make sense, sko. Og hérna, já, þetta, minnst þetta alveg make sense svona.
1: Kemur á hárréttum tíma fyrir föstudaginn.
0: Já, það er ekki verið að setja því, sko. Útgáðu tónleika, er ekki plata á þriðjudag að koma núna, sko.
1: Æ, gæður.
0: Allir gæður, þið heyrið, þú veist, við kláruðum þessa plötu á sunnudaginn, við mættum í stúdíu klukkan 4 um dag á laugardeginum, löpum út klukkan 2 um dag á sunnudeginum.
1: Einmitt.
0: Og þú veist eins og þarna lagi nr. 6 þá segi ég eitthvað svona 4. oktober eitthvað, hvað byrðir í gangi hérna skilur það, hvað er 7. oktober í dag, er 7. eitthvað
1: þannig að þetta, já, þetta var sérst 20 og 20 klukkustund að bara klára þetta,
0: já.
1: Pælingin
0: já, ekki að þú veist, það var aðeins náttúrulega mest allt klárt þannig að samt alveg bara.
1: En hvað eru þessu finishing touches sem voru að gera í stúdíóinu?
0: Þú veist, það er bara, kannski áttu við bara eftir að taka eitthvað alveg upp vasanum annað þriðalagið, bara vörs nr. 2, bara setna vörsið, það er bara ekki til á lögudaginn. Það er bara ekki að ég er alltaf eftir að koma mér í það.
1: Já.
0: Og hérna, og eitthvað svona, ég er alveg, og bara eins og með þess að tónleika, ég er raun og veru, fyrir þetta að mann langar náttúrulega að halda góða tónleika, það er ég halda á til að setja pressun á mig til að klára eitthvað. En annars gerir ég ekki, annars er þetta bara eitthvað.
1: Já, það er þannig. Þónlega þú settir á þessar staðsendingu því þú ætlaðir að vera búin að gera plötu.
0: Já, raunur er þetta bara svona svona safety net eitthvað, sko.
1: Já, en sko, þessi tónleikar, þú ert að segja ykkur að þessi betur frá þess að því þannig erum við að tala um, já, svakalega tónleikamæður.
0: Tónleikaraldurnar.
1: Hver eru að koma?
0: Herðu, við erum búin að kynna hérna, það er MC Gauti, Herran Hitsmjör, FNF Blö, Dagur Karl sem er ungur hérna up and coming rapper, hann er með vörs og blöðin, alveg geðvegt, á lægin Mosaic.
1: Geðvegt.
0: Og hérna Issi, ég er búin að segja FNF Blö, ekki?
1: Jó.
0: Og hérna
1: Úlfarnir maður.
0: Úlfarnir.
1: Þú stelt ég bara
0: Ég held ég bara nefnt á alla eða ekki. Minn líður sem þessi sé að gleyma einu.
1: Ef þú gleymir einhverjum þá bara byrðist við aðsökunar á því.
0: Já, og síðan eru leinigesti líka sko.
1: Já, þetta er,
0: já, það er, við erum ekkert búinu með listan sko. En ég vona fólk bara treysti því að annars ég að vígarlegur og þeir sem við kynntum sko.
1: Þetta er svakalegt. Þetta eru hérna, þetta er líka ekki það, þetta er alvöru venjú. Hennið
0: Já.
2: Það er svaðalegt.
0: Já, það er nefnilega.
2: Bara á hlíðarenda.
0: Já.
1: Hvað komast margir á tólingar?
0: Ég veit, 2000 eitthvað hannig.
1: Já,
0: næs. Þessi yfir.
1: Já.
0: Ég held að við sem að horfa á 2000, það er alveg svona.
1: Það var það vel fjart.
0: Það er fyrir mínum augum, en síðan er örgulega hægt að koma örgulega fleiri í hús, sko.
1: Já, hvernig gengum við að slag?
0: Gengum bara vel.
1: Já, næs.
0: Bara ég ætlum ekki að segja, nú fyrir hver að vera síðastur, en
1: það
0: er samt alveg að fyrir að detti það.
1: Gæti trúa því,
0: svona. Já, einhverjum tímapunkti, þú veist, það gæti alveg verið að ef þið fari ekki að kaupa miða, að þið bara gætu mista því.
1: Já, myndast
0: ákveð. Fari eitthvað að finna eitthvað resale og eitthvað, það er enginn að reyna að resale miða á tónleika aldrinar.
1: Nei,
0: það er bíða til næst öld.
1: Það er enginn að fara að gera það.
0: Já,
1: það er bíða til næst öld. Þetta er sko, því að þetta er líka föstudagur.
0: Já.
1: Nei, það er svolítið skemmtilegt.
0: Mm-hmm,
1: taka föstudagskonsert.
0: Já, ekki.
1: Jú, við erum svo miklu talsmaður föstudag.
2: Bara all for it.
1: Það er alltaf svo basic að haldi þetta laugardag einhvern veginn og þú veist, föstudagarnir eru svo vanmennir.
0: Einmitt.
1: Þetta
0: er bara að byrja laugardaginn smá svona heyri, og það er gangi í gær.
1: Er þetta eitthvað Akureyra þing? Var þetta svona fyrir norðan?
0: Nei, það er öfugt fyrir norðan. Ég var að tala með þetta einmitt í gær. Það jammar enginn á föstudaginn fyrir norðan. Alla var aldrei hann og hérna við erum þetta að rifja upp að það var einn vinur minn, Valur Hólm, sem var með mér í hérna menntaskólum á Akureyri.
1: Mm-hmm.
0: Hann er frá Reykjavík og hann skildi þetta ekki, hann bara, þú veist það, allir í Emma og eitthvað, þau elsku öll að jamma, en það var eitthvað svo, bara, við megum bara jamma á lögatum.
1: Fára?
0: Hann bara, þið vitaði með jamma á föstudum, hann bjóð til event á Facebook, sem bara, jamma á föstudegi á Akureyri, eitthvað svona, aldrei verið pakkaðir í bær.
1: Já,
0: bara, hann gerir bara event sem bara, við ætlum að jamma á föstudegi og það var bara,
2: Alltaf ég var að DJ á skemmtustöðum á fullu. Þá fór ég til Akureyra mjög reglulega og þá var pósthúsbarinn.
0: Mm-hmm.
2: Þá var hann þá var hann the hottest thing.
0: Mm-hmm.
2: Og alltaf vissi ég á föstudöðum það er rólegt.
0: Já.
2: En svo laugardagarnir smekkað.
1: Það var pósthúsbarinn var svolítið svona sko útvarsmenn FM voru svolítið að mæta pósthúsbarinn að DJ.
0: Það
1: var mann til því, það var ekki Heiðar Usmann, Pétur Valmundar.
0: Einmitt.
1: Alltaf grjótarir á pósthúsbarinn.
0: Já, menn mikið að vinna með sko fimmtudaginn og síðan laugardaginn.
1: Já, hvað?
0: Föstudaginn er einhver svona kvíldadaginn. Ég veit það ekki. Ég fíla það samt reyndar alveg eitthvað svona. Þegar föstudaginn er einhver orka yfir, nú getur alveg eins að vera smá þunni.
2: Elska föstudaginn, sko.
1: Bara föstudaginn
0: er ekki alveg. Já, ég meina, það er bara, í raun og verið betra en laugardaginn, nema að sé eitthvað rosalegt í gangi, þá er, þú veist, það gaman ef það er eitthvað crazy í gangi á laugardaginnum. Ekki að, þú veist, hluta verður endur ekkit eitthvað mikið meira crazy en tónleikar aldarinnar.
1: Nei,
0: þú veist, þannig á þessum laugardaginn yfir
2: og kannski
1: svo ætlum við að setja hann í eitthvað skemmtilegt.
2: Svo maður setja eitthvað smá grill.
0: Já.
2: Hvaða lag, nú er nánast 100.000 manns að hlusta á þér núna. Akkur á þessa stundina.
0: Einmitt.
2: Og þú ætlar að koma með statement.
0: Já.
2: Hvaða lag ertu bara að setja núna sem fólk
0: er að hlusta á? Annarkvort intro eða bara mission. Setja bara mission.
1: Mission. Heyrum mission, svo höldum við þess áframynda með St. Pete eftir örskammastund.

0: stupid the game. Peninga tala, ég segi ekki neitt.
1: Vá, vá, vá, fílík byrjun maður. Eru, ný plata, Tvíbri með Saint Pete. Eru, hérna, ég veit ekki hvort þú tókst það fram því að ég var ekki svolítið að fá skilaboð. Hvað er þetta náttúrulega sér í miða á svo tónleika?
2: Það er moment.is.
1: Moment.is.
3: Moment.is, svo er alltaf
2: gátt. Bæði gleymi svo er þetta í Instagram bæjunum mínu.
3: Já, já, svo er þetta náttúrulega bara einfallega gamla góða Google sko.
2: Já, síðan ég þetta Google tónleikar aldarnar, þetta ætti að koma upp.
3: Já, það er ekkert flokk
2: verið það. Betra hafður hennu, fyrir
3: fólk er busy. Concept sem ég heldum að myndi ganga kannski svolítið lengi. Konceptið var það að hérna að við fengum hérna ætlum að fá fræga rappara til að taka versi hans herra Hnetusmjör í laginu Þetta má.
2: Já.
3: Sem að er alveg svona það sem hann fer á fullt sko, og reyna að hitta á versið sko.
2: Já, já.
3: Og er þetta ekki, var þetta ekki hitt á taktinpælinga?
1: Basically sko.
3: Já.
1: Það er sko, þú veist, bara svo hún heyri.
3: Já, já. Þú veist, þú máttu vera með textan fyrir fram að þig.
2: Ok, skilur. Ok.
3: Þú ert með textan. Og við vorum, við reyndum þetta fyrst í ári ekki. Og það er náttúrulega gekk alls ekki.
1: Þú varst basically að fara að taka

0: með þú ert að rappa þetta þá er takturinn, þá heyrur ja, lagið ja. En svo byrjar þú hérna og hér og svo lækka ég niður og þú ert að halda áfram.
1: Já, já, ég skil, ég skil.
2: Og þú ert að reyna að halda
1: þetta. Ég er svo lítið með þessu skil, ég er til þetta.
2: Sko, og það ástæði fyrir ég að segja þetta koncept eiðilega stegilega mm-hmm. er að fyrsti rappar sem við fengum í þetta hann náður.
1: Já.
2: Á Króli.
1: Enni.
0: Það var rosa.
2: Það var enda rosaleg.
1: Já.
2: Hann náður þessu.
1: En þannig að það ég vantar heldur bara að allir já, allir sem rappa er bara að kunna þetta.
2: Nei.
1: Þessi þetta sem bara fæður voru.
2: Það er nefnilega málið.
1: Neitt.
2: Ég held að maður alls
1: já, nei, nei, nei. Ég skilja mynd eftir þetta.
2: Já, eftir þetta.
1: Já, það bara svona
2: þessi að Króli gæti þetta. En þá er kannski svona auka press á þér.
1: Já.
2: Af því að það er búið að ná þessu. Þetta er textin.
1: Einmitt.
2: Ok, þannig að byrja bara rólega. Fer bara með, ert með lagi með þér. Og svo lækka ríki lagin og þú áttir að halda taktinum.
0: Shit, þetta er svo óþægilegt sko. Vist, en bara hann er on the spot. Hann hafði ekki hugmyndum að vera að fara að gera þetta.
2: Nei.
0: Hann er ekki sem búin að geta að fengið að æfa sig.
2: Nei, nei, það er alltaf þannig sko.
1: Rap Game Chandler, friðið til sjöttu seri er rosa.
2: Það er lína sko.
0: Eigum við að hérna, er það tilbúin?
1: Já, þetta byrja, já, ég er tilbúin, já.
0: Ok, ok, ok, bara byrjum við rólega, hú veist, hérna, hlustar þetta.
1: Byrjum við rólega, takk fyrir það, ummi.
0: Byrjum við bara að raula með?
1: Er lagið í gangi, ég er það ekki.
2: Ha?
1: Nei?
2: Heyrir þú ekki laginu?
1: Nei?
2: Akkur ekki?
1: Ég veit ekki, er það í gangi, ég er það? Já,
3: núna heyrir þú.
1: Núna heyrir ég, já, já, já. Jó, jó, hann að, veit,
0: ok, ok, nú fer þetta af stað hérna, hú veist, ok.
1: Glögun upp til að þykjast ekki sjá. Andlitið þín horfa upp þegar að ég labba hjá. Ætlaði að stoppa stutt en hún vildi ganga langt. Viltu samband skellti upp úr og ég skellti síðan á. Ég skara fram úr áður en ég fara fram úr. Ég segja skrænt allan daginn greinilega með sláttur. Og skólda baku því því ég finnst ekki mið að sölu.
0: Ok.
1: Þeim tjöndleir í þrið til sjötti sér. Grællan heyrðum þess að vera að fara til teinir og missa og klessa og meina ég sjá hvernig hellar um hvernig hann lifandi eftir alltaf því partíum um hvernig hann fyrirsæði því hann að mig vanlíku því sjá þetta, búið hérst að sjá þetta, hefur líka ríkis við að pífi vilja fá þetta, klára þetta, má fokk sól mig, gápa þetta, fat ekki, má þetta, má þetta, má
2: þetta,
1: má þetta, má þetta, má þetta, má þetta, má
0: þetta, má þetta, má þetta, má þetta,
1: má þetta, má þetta, má þetta, má þetta, má þetta, má þetta, má þetta, má þetta, ég maður ekki hvað sjói, ég var bara eitthvað svona það er maður ekki að læra þetta
2: þessi,
1: og núna sé eftir, þú veist, það er kannski hálft ár síðan eitthvað,
2: þetta
1: ég
2: hefði
1: bara gert það
2: en þetta hafði því vopnum
1: og ég hefði bara heyrðu, slepptu ég að rétt að minna síma þannig að skilur
2: þetta er, hérna, þú varst samt tæpur sko, ég get sagt þér það, þegar við byrjum þegar ég voru ekki fyrir mig í þetta, þá náum við ekki fyrstu línunni eftir að hann byrja frá rætt.
0: Nei, nei, nei.
2: Þá erum við bara búnir. En það er bara því að það náum við ekki að bera fram orðin.
1: Já, já.
0: Þetta, þetta var, spyrir,
1: já, okay.
2: Þetta var hörku framist það, Pít.
1: Takk fyrir það, hvað er það svona 6, 7, einhvern
0: veginn? Ég gef þessu 7.
2: Þetta var 7. Þetta var flott 7.
0: Króli fekk náttúrulega 10.
1: Já,
2: já, já. Og bara 10-10, hann hitti.
0: Já.
1: Róli líka rosalega, náttúrulega bæði rappur og leika líka, vinnum við það svona.
2: Ef ég er
1: að
2: segja
1: það. Skýrmæltur og fara í svona í svona hlutverk,
2: á.
1: Þú veist, einhver annar að skilur.
2: Hver heldur að myndi negla þetta annars?
1: Góð spurning.
2: Fyrir utan hnetuna sjálfa.
1: Já, fyrir utan hnetuna, ég veit ekki hvort að Gauti mögulega bara kann þetta.
2: Gauti?
1: Arnar Úlfur getur líka var góður.
2: Einmitt.
1: Hann gæti alveg verið með þetta.
2: Það var Arnar Úlfur, sko, ég manum við fórum í þetta, það var Arnar Úlfur sjátt, Gauti var sjátt og svo var það hérna það var að tala mikið bent.
1: Já,
2: já, já, já.
1: Ég held, ok, ekki að ég er nú ekki oft heyrt áttin ykkur, það er ekki að því ég vil ekki
0: hlusta það.
1: Bara því ég er aldrei vakandi á þessi tíma.
0: Já, okay,
1: ef ég næði þættin mikið það er að því ég er ekki farin að sofa.
2: Pít náttúrulega sagði við mig gera það kvíðakastir í sendanum skilabúðinu en að mæta 8.20 sko.
1: Það er ekki ekki 8.20 þetta í fyrir
0: þessi unga kynsla við dag sko.
1: Ég held, ég ángri, ég held eitt af skipti það hafi við verið að tala um að ég mögulega ætti auðvelt með þetta.
2: Já, það getur verið.
1: Ég held að það sé þannig kannski það hafi verið moment að ég hugsa að ég ætti að fara að læra þetta. Ég man ekki á svona moment þessi að ég þarf að læra þetta.
2: Það hefði verið sniður.
0: Það hefði verið sniður.
2: Herri, nú ætlum við að setja hann í smá yfirheyrsla.
0: Yfirheyrsla. Þú ætlum að kynnast St. Pete betur. Það er ekkit rétt svar, ekkit rangt svar. Þetta er bara svona yfirlega fyrsta sem kemur upp í hausinn. Þú getur verið með þessa skoðu núna en það getur verið svo ekki allt annað seinna. Þetta er bara það sem er að gerast núna. Þú er eitt pass sem þú vilt nota. Ertu tilbúinn?
1: Já. Nei. Ok, er ekki
0: ok.
1: Hvað gerast þér?
2: Þetta er ríkat, ég vil hana gott.
0: Ok,
2: ríki.
0: Rikki Djöfnir var þetta óþægilegt maður. Hann tók mig gjössan og samvæntum það. Herru, ok. Pít.
1: Þetta er að tala svo, já.
0: Fullt nafn.
1: Pítur Már Guðmundsson.
0: Af hverju Saint Pete?
1: Bara veit heil, ég skýri mig þetta sem DJ-na. Bara, þið var átjónur eða eitthvað. Þetta er allt eitthvað svo heilagt. Ég er bara eitthvað, já.
0: Hvar varst að DJ-a?
1: Kaffi Amur, næstum eitthvað sjálfanum, eitthvað annir. Og síðan bara það er sem vantaði DJ, ég raunur eftir það.
0: Hvað ætlaði Pete að verða þegar hann yrði stór, þegar hann var barn?
1: Rappari.
0: Var það bara alltaf?
1: Svann þannig, kannski var maður ætlaði að vera fótballtamaður einhvern tímann og örgulega gamefæri einhvern tímann og eitthvað annað. Þetta var alltaf svona, ef þú hefði spurt mig 6 ára, 9 ára, 12 ára, 15 ára, svo er það alltaf verið rappari.
0: Þitt helsta rap-idol, bæði erlend og íslenskt?
1: Lil Wayne, erlend. Sen er þetta svona, þetta er Úlfarnir og Hnetan enn á Íslandi. Það er svona, já.
0: Hver er þinn signature dans á djaminu?
1: En mitt, ég er bara Gangnam Style, sko.
2: Já, já, hendur í hann.
1: Bara þessi hérna og hérna, sexy lady, sko.
2: Ok. Kervit.
0: Hvað er að klikka sem þú gert á æfinni?
1: Gauir, ég veit ekki hvað. Eitthvað sem ég má ekki segja í útvarpinu örugglega.
0: Möguleg ekki.
1: Ekki morgun þá trúið að þetta svona.
0: Í hverju ertu vestur þegar að kemur að heimilisverkum?
1: Ég er ógislega latur eitthvað svona fatatengt. Alltaf þannig. Ég er frekar, ég sko
2: Júlri með þeirra.
1: Ég er bara að vera í eldhúsinu. Eitthvað sem ég get sett í vélina, ég get vaskuð upp. Mörgum finnst leðilegt.
0: En þú ert ekkert mikið að þvo þvottinn og brjóta saman og
1: Ég get alveg hlaupið með vélina. Það er svona leiðinni út, við erum með þvott á húsið hann.
2: Við
1: erum bara í
0: nákvæmlega saman
2: pakkari.
0: Er það eitthvað á döfinni að vera að lausa?
1: Nei, því miður. Fyrir amanesku stelpunar hérna úti.
0: Uppáhalds matur?
1: Pizza eða rækjupasta.
0: Pizza eða rækjupasta?
1: Já, bara pasta yfir höfuð, en ég er búin að vera elda mikið að rækjupasta undarfæri.
2: Já, og þetta er risa rækjupar og
0: næsjur og hvað fær pizzer á pizza?
1: Ég er ekkert að flækja hlutina. Þetta er sko annarkort er þetta er bara einn ostur og pepperoni.
2: Já.
1: Ég er, þú veist, eitthvað svona þriðja áleiki þarfið er líki. Ég fæ kvíða ef því að þú eru velið þriðja áleiki.
2: Ítalinn er líka ekkert í því, sko.
1: Nei, en ef
0: við
1: raunum
0: eins og það við vorum í
1: margarítu,
0: þegar við vorum í stressa, það var eiginlega ekkert í bóð að fá meira en mikið meira en 2 áleik á pítsu.
2: Nei, þeir eru ekki, það er á ekkert að flækja þetta. Upprúlega var þetta bara pælingin, sko. 1-2 áleik og flottur.
0: Herðu, hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
1: Spurning. Fyrsta sem kom var bara eitthvað svona kattaljóð eða bara eitthvað svona roar, skiljiði. Eitthvað svona, ég byrja að hugsa.
0: Þú ert að leika það nefnilega?
1: Emmitt, ég skil. Þá er það mjálmið, sko. Er þetta gamla góða mjálm, sko, frekar að
0: Hvernig myndirðu mjálma?
2: Ertu kattakall?
1: Ég er kattakall, sko, algjör.
2: Áttu ketti?
1: Nei, því miður, við búum í blokk, ég veist hann ekki kunna við að
2: Það má hafa dýra aldrei í blokk.
1: Já, mér finnst að kettir eiga vera frjálsir.
2: Ekki inni kettir,
1: basically. Nei, en þú veist, ég held Er þeir ekki allir þunglindi saman hvað?
2: Jó, það eru bara,
1: við erum alltaf í fara. Ég er samt eitthvað svona, ég er að horfa þetta sem eitthvað motivation að koma mér, þú veist, í kannski hérna
2: Í einbili.
0: Þeir eru ekki bara þunglindi, þeir eru líka ram
1: Að geta fengið kött þá, sko.
0: Líka ramfalskir og
2: Já.
0: Herðu,
2: ekki kattakall.
0: Ertu með eitthvað sérstakann kæk sem kannski fólk veit ekki af?
1: Nei, bara kannski ekki pening.
2: Það er kækur.
0: Herðu, hvert var þitt high school crush bara af íslensku selebi?
1: Herðu, af íslensku selebi?
0: Já.
1: Eða bara kærastu mig, sko.
0: Já, nei, sem sagt
1: Hún var alveg smá fræg.
0: Já,
1: þannig sé. Yeah, þú veist.
0: Var ekki Birgitta Haugdal?
1: Nei, það er það Birgitta Haugdal, kannski ekki í menntaskóla þegar þau er svona 7 ára. Birgitta Haugdal er fyrsta crushið mitt, sko.
2: Já, já.
1: Hún er Brynni Spears komað á einu bretti manni, sko.
0: Hvað drekkur á djaminu?
1: Malibúi Annasá, mjög gott.
0: Malibúi Annasá, athyglis það er svona gamli skólin.
1: Já, bara mætti til, þú veist, lokaði augunum, þú er komin ánka, sko.
2: Já, bara þessi úr sólin.
1: Já, eppin hann, sko, rennu niður, það er geðið, sko.
0: Lýstu allir plótir í 3 orðum?
1: Lang, fokkin flottastur.
2: Bang.
0: Vel gert.
2: Takk.
0: Hvað er turn off í þínum huga?
1: Góð spurning. Þegar ég á að gera þvottinn.
2: Það er gjörs af turn-off.
1: Nei, hvað er turn-off? Ég veit það ekki. Það er, þú veist, ef þau spurt með einhleipan þá er þetta verið eitthvað svona, þú veist, það er maður kannski verið með eitthvað Ég veit ekki
2: Eitthvað juicy
1: Já, þú veist, eitthvað svona, eitthvað jamdæmi, eitthvað stelpur, eitthvað skrýtnar að jamminu, skilur við
0: Ok, hvað törn on?
1: Ég bara, þú veist Það bara sagt mér hvað ég flottur og eitthvað
2: Já, já,
1: það ekki
2: Bara smá rós
1: Já, smá rós
0: Leiðilegasti samfélagsmiðlin
1: Eiginlega TikTok, ég er alveg smá Ég fæ bara eitthvað svona algoritmin er aldrei það sem ég vil að það sé
2: Já, ok
1: Ég mér líður eins og ef ég interakta við eitthvað pínu þá er bara eitthvað þetta er það sem þú vilt sjá
2: bara
1: Næstu vikuna eitthvað skilur
2: Ég bara, tenki við það
1: Ég opna eitt kommentakerfi sko
2: Já, já, já
1: Þannig hérna já, örugglega sko Fyrir þetta Facebook er náttúrulega verst eil En ég horf ekki á það Næstu sem
2: Sem samfélagsmiðl
1: Já, það er meira bara svona
0: Hvað X-Peng
2: X-Peng Það er rosalega, það er geðvik bíl
0: Jú, þeir eru flottir
2: Gæðslega flottir, sko Hvað ertu á
1: G6
2: G6
1: Já
2: Örku bíl
1: Rosalega bíl, kemur golfsettinu fyrir, tveim golfsettum, þarf ekki að taka driver núr, sko
2: En mitt
1: Það er svona mikið sölupunktu fyrir mig, sko
2: Já, já, já
1: Alli geggjaði, sko
2: Já
0: Herru, tvær spurningar eftir Finnast Íslendingurinn?
1: Góð spurning Vá, ég veit það ekki Mikið aðeim
2: Það er einnig að nænu lægi hjá þessum
1: Já, ég ætla að mynda að segja, það er bara, ég ætla að segja Steindi
2: Það er Stóni
1: Steindi búin að hafa látið mig að hlæja mikið núna, sérstaklega síðasta mánuðin Ég er alveg, hérna, já
0: Kynþokka fylgst þið líkamshlutin á þér að þínu mati?
1: Góð spurning Ska, var mæi minn, ég búin að bæta hans á mig Það er eitthvað annað núna
2: Það er ekki
1: sama bretti Nei,
2: nei.
0: St. Pete
1: Takk fyrir
0: Vel gert
1: Takk fyrir
2: Ríkalega vel gert Það eru auðvitað tónleikar aldarinnar núna Föstudaginn moment.is Það er staðurinn til að ná sér í meða Platan komin út á allar helstu veitur Jú, þú ert búin að vera uppi síðan og komst inn í bransan Og þið líður auðvitað vel
1: Já, brannig
2: Takk fyrir komin
1: Gott að vera að vakna svona snemma Takk fyrir að Takk fyrir að Henda mér innan dag Það stemma, það nú að gera sko
2: Takk fyrir okkur
1: Takk fyrir mig Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur Á Indo-Italian farðu spennandi blöndu af djörfum indveskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
6: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
7: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Brennslan, björt og brosandi eins og ávallt, þriðjudagurinn 7. október og já, klukkan 5 minúti gengin í 10. Mikið framundan.
9: Já, og mikið sem við hlökkum alltaf til á þriðjudögum.
8: Já.
9: Og við fáum hérna að koma Kíró, Helen og Connor til okkar og fara þess yfir hvað inni, hvað úti.
8: Já.
9: Og ég hlaka mikið til að því að ég náði bara fyrsta svona geimin okkar sama Svo fór ég í smá orlof Þannig að ég bara koma helvíti feskur inn í það og hlaka mikið til Það hérna framöndunum næsta klukktíma, við ætlum aðeins að ræða frídaga Hvaða frídag vantar á Íslanda því að Danir voru að taka upp annan frídag Sem að þeir sérst canceluðu fyrir tveimánu síðan En taka hann upp aftur því að það var allt vitlistur Og við erum talsmenn góðra frídaga, við ætlum að fara þessi við það hérna eftir og miklu meira til, þannig að við erum með okkur til klukkan 10, hér erum við strákanir ykkur

0: Já, eins og við sögum hérna fyrir nokkrum mínútum, þau eru komin eins og allt á þriðjudögum, Gummi Kýr og Helena og Connor.
1: Verðu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Fyrst í frosti, maður.
2: Jaha.
1: Ég voru að skaða í morgun.
3: Já, við þurfum að gera það líka
1: heldur betur.
3: Algjörlega. Það er alltaf svona smá merkjum það að maður þarf að taka út hlýri flíkurnar eða ekki.
1: Það er svona, svona krispí dagur eins og í dag, þetta er svo kekja.
3: Þetta er eiginlega upp á alls veðrið.
1: Já, þetta er ótrúlega næs. Bjart og fallegt, krispí, svolítið kalt, en þá klæðir maður sig bara vel og
0: alvöru jakki.
1: Og fallega.
3: Já, mér finnst þið bæði bara mjög flott í dag.
1: Takk fyrir það. Takk fyrir það.
3: Og við ætlum að fara þess í þetta. Við ætlum að fara svona flakka á milli, hvað er inni, hvað er úti í dag. Og kannski erum við að vaða eitthvað inn á hausttískuna eða hvað?
2: Já.
3: Hvað erum við að byrja?
2: Herðu, byrjum á smá svona inn punkti
3: okay.
2: Og það sem ég er búin að elska og ég er búin að sjá rosa mikið líka bara sérstaklega á svona tískupöllum og eitthvað er denim on denim.
3: Já,
2: og ég er bara til að sjá
1: útskýri fyrir, útskýri fyrir gallabuxna efni að ofan og að neðan.
3: Þetta vissum hann er ekki minn. Þú ert ekki svona á alvöru til hól, viðst alveg denim on denim.
1: Það er, sko, denim on denim er alltaf búin að koma inn og koma út og eitthvað svona. Mér finnst það alltaf mjög skemmtilegt. En svo er það svo fín lína.
0: Eru gallabuxar alveg inn í dag?
1: Já, ég held að gallabuxar fari aldrei út. Það er meira bara sniðið á þeim sem fer inn út. Hvort þessi vítt eða hvort þessi þröngt. En denim on denim, mér finnst þetta mjög sexy. Mér finnst þetta sexy á kallmönnum og á konum. Ótrúlega svona fáað og flott á konum líka. En það er samt sko, hvernig þú gerir það skiptir máli.
3: Hvað er rétt leið í þessu?
1: Nákvæmlega, hvað er einhver rétt leið í einhver? En sko fyrir mig, ég myndi að segja, vertu kannski aðeins ljósari lit á ofan og aðeins dekkra neðan. Hvað segjum það? Mér finnst það meika meira sens.
2: Já,
0: ekki sama litin.
1: Ekki, þú sko, það er það að því þú getur svo öðla orðið svona kúrikabóndi, skiljum.
3: Og það er
1: eðlilega sexy, skiljum, með kúrikahandlauguna, en þú kannski fer ekki inn í vinnudaginn þannig.
2: Nei.
1: Þannig að hérna, já, þetta er skemmtilegt, ég elska þetta náttúrulega.
3: Þá er það stóri, sko, ég verð að spyrja aðeins meir út í þetta, því að, sko, eins og þú segir, þetta er alltaf búið að vera þarna. Við þekkjum alveg denim on denim, skilur við, en þú segir að þessi þá mismunandi, þú veist, típur af gallabuxum. Hvaða gallabuxur eru hot í dag?
1: Ég myndi segja bara straight.
2: Ég myndi segja straight leg eða white leg. Það taka svolítið bara stórar. Ég elska að sjá þetta oversized look. Líka með þetta paraða með bara svona gallaskirtu eða eitthvað, fyrst að gegja.
0: Af hverju líður mér eins og hérna, mikið að strákum sé í svona, þú veist, bara ógislega útvíð.
2: Veistu, ég fíla það, mér finnst það alveg verið inn í trendi núna.
1: Það kom alveg sterkt inn fyrir svona ári síðan. Hefur kannski ekki alveg verið að festa sig sessi hérna heima. En svona bootcut, eitthvað svona meira klassísk snið er meira svona kannski inni í dag. En hafa þetta samt ekki þröngt?
3: Það sem að mér finnst líka svo mikilvægt í þessu er að sko, hvernig þú dressar þetta við skó?
1: Akkurat.
3: Hvaða skó ert í denim on denim looki?
1: Þú getur verið í þetta sneakers, en boots
2: ég
1: er...
2: Ég segja boots.
1: Boots er þetta flottast, sko.
3: Það er svo fallið, sko, countryð er að dettin, sko.
1: Hvað er það, sko?
3: Já, það er geðvægt.
1: Það er það, sko.
3: Já, og hvað er að tala um í boots? Er það bara þessi típisku, þú veist, Timberlands eða...
1: Chelsea boot, geggjað, það er svo klassist, tímalaust, alls konar litir... Já, mjög staðfallegt.
2: Ég fór sko bara í Lífland daginn og keypti mér bara ekta kúrikarti.
3: Já, þú fórst bara í Lífland.
2: Já,
3: geðvægt.
2: Mér fannst það bara geggja, ég vil sjá meira að því.
3: Já, geðvægt. Ég á inn í kúrikastílun, ég þarf að eiga það.
1: Ég get ekki púlað þetta.
3: Nei,
2: ég get púlað margt. Ég get ekki nú að sé það.
1: Nei, ég get púlað margt, en það þú myndir hlæja.
3: Ég kefti mér einhvern svakalegan hatt hérna þegar það þrítur, gaf mér sjálfum í afmælisgjöf. Og ekki kúrikastílun í dag, í stíl.
2: Það er það bara næsta afmæli.
3: Já, það er 35 ára, því við viljum gera þetta almennilega.
2: Já.
3: Herra, ok, yfir til Gumma, ferðu þú að ég út?
1: Heyrðu, ég get alveg farið í út, en sko, út er að, sem þetta, að kallmenn sé of töff til að hugsa útlitið. Það er út.
3: Hérna, útskýrur nánar?
1: Sko, ég noti ekki krem eða ég kaupi bara föt til að kærasta mín segir mér að gera það. Eða ég veit ekki hvað ilm ég á nota. Þannig að sko,
0: er það eitthvað töff? Er það ekki bara að vera húðlatur eða?
3: Já, það er sem margir segja það, jú. En það er satt svona típa, ég skil
1: alveg það. Það er típa, það er heil típur.
2: Já, the nonchalant.
3: Sem að margir vilja meina, þú veist, að það sé.
2: Já, það er það ekki.
1: Og svo gaman, ég held stundur svona fyrirlestur sem að, hérna, það sem ég er að tala um bara húðina og ilmi og fötin og eitthvað svona, sem ég kalla fyndu þeim persónlega stíl. Því við höfum öll við höfum öll skoðanir á þessu og ég hef haldið þessa fyrirlestar fyrir kallmenn bara í öllum stjættum yfirmenn, millistjórnendur, skilur lagir fólk, skiptir ekki máli það hafa allir álita á þessu sama hvað, en það er svona oft þegar þannig að kallmenn þeir svona þú er ekki alveg að viður kenna þeir sé að hugsa um þetta út af óöryggi, er ekki sammála því?
3: Jó, ég held það, ég er svona veltið fyrir mig hvað kemur mann í þetta líka sko. Að, þú veist að þú hefur áhuga því og horfum við erum alltaf að horfa í spegil sko. Horfum allir í spegil alltaf að kíkja þess á sig sko.
1: Akkurat.
3: Þannig að spurning hvað er sem að lætur mann einhvern veginn fara í þennan eins og ég segi, nonchalant
1: getur það verið sko. Bara vinahópurinn eða eitthvað svo leis, ég veit það ekki hvernig, er það einhvern veginn
3: þannig flest allir í kringum við séum mér mikið að spá í þessu sko. Og það hefur nú alltaf verið eitthvað neinn það er enginn að bögga sá því þegar maður setur á sér rakakremi það er ekkit verið eitthvað
1: Nei, er það nokkuð?
3: Nei
1: Bara hvað ert þú að hérna?
3: Nei, það er löngu dögt sko
1: Er það ekki?
3: Jó, ég hefði nú haldið það sko En hvað er sko að því þú varst að nefna ylvötnin?
1: Já
3: Hvað maður eiga mörg ylvötn?
1: Sko, ég segi bara áttu hérna smá collection
3: okay.
1: Skilur, að því ilmir eru svo mikið tilfinning hvernig átvitið er hvaða hérna season er hvað ertu að fara að gera
3: Ertu að tala um bara fyrir bækin
1: Já, ertu að fara í vinnuna, ertu að fara að date ertu að fara að hitta vinkunnar ertu að fara ertu að ferðast þú veist, þú notar ekki sama ilmið öll þessi tilefni að því hvert tilefni hefur ákveðna tilfinningu og hvert outfit hefur ákveðna tilfinningu
3: En áttu samt ekki alltaf einn sem þú ert bara veist, það jú, er það, þinn
1: jú, það er signature scent og það sem er inni í dag er líka til þess að vera með þinn ein signature scent hvort þessi einn ilmur hvort þessi þetta leira tvo það verður svona þín lykt það er inn í dag
3: Jú veldur ertu komin langt úr þetta leigir að tvo Hvað er þetta að blanda saman?
1: Já, þrjá sko
3: Nei, ég segi
1: það
3: Býtu, þú hefur gert
1: það Það er skemmtilegt þá myndast þessi svona þessi tilfinning sem að hérna sem er svo gaman að eldast við
3: Samfála Yfir til Helenu
2: Yes, erum að taka inn eða
3: Þú tókst inn á hann Viltu taka út núna?
2: Taka út, ok Veistu Það sem er út hjá mér og þetta er fólk, að fólk sé alltaf að kaupa sér alveg eins sólgleru.
1: Oh my god.
2: Eitthvað trend
1: ég er alveg með
2: í sólgleru og eins og núna eru sérna stóru sem fara svona langt niður.
3: Já.
2: Maður sér þetta allstaðar og mér finnst þetta orðið þreytt.
1: Við erum svo þannig. Já. Bara ef einn er með þetta einhvers staðar það þurfi allir eiga. Allir allir
3: að er það að tala um þá sem eru með svona bara lita gler? Bara,
2: svona langt. Niður Þetta er hérna Tom Ford, Bronson
3: eftirlíkingin
2: En það sem ég vil líka meina með þessu er að það er svo skemmtilegt að finna sólgleru sem passa við þitt andlit og fara þér vel í staðan fyrir að séu bara allir með sömu glerugun Þannig ég er svona í staðan fyrir að sjá bara hvað heyrðu, þetta er vinsælustu glerugun ég ætla að hoppa á trendið Það er frekar að skoða
1: ég er, að ég er búin að taka allan snúninga þessu sko. Ég er búin að reyna 1000 gleru sem að fara mér ekki vel að því þau eru inn í dag
2: Já.
3: En hvað ertu það, en þú samt reynir að púla því eitthvað next tíma
1: Já, svo, bara, svona, svo finn ég bara gummi, hvað ertu að reyna maður Já. Þessi hérna fara þeir miklu betur
3: Já, en svo er þetta náttúrulega dýrara sport fyrir sem að margir, þú veist, það er náttúrulega máli sko.
2: Ef þú ert að hoppa inn á allt trend og þú veist bara hvað er endalausum peningi
3: og velt fyrir mig, því ég er bara verið svona svolítið já, hvað maður segja, bara vanilega þegar að kemur að sólgleru, ég er bara keift alltaf mín
1: sama,
3: einhvern veginn bara svona svolítið reypan sólgleru en einhvern veginn sem að eru bara þessi ringlóttu og mjög veist ég nettum að þau skilur ég kannski er ekki nógu mikið að taka á þetta
1: Nei.
3: En það er svo líka svona kannski þessi svona, hvað ég segja þessi baróta að maður ætlar að reyna að taka á þetta og ætlar að fara í eitthvað sem þú sérð að er að virka En þá áttu samt ekki að vera að gera það
1: Það eru mörgum sem langar svolítið að vera mem í þessum trendum og finnst þau að vera að missa afiður ekki með Það er það sem að Helena myndi að segja Þú ert með ákveðið andlitsfall það eru ákveðin gleri sem faraði sjúklega vel og þarft ekki kannski að vera eldast við að eldast við þessi trend
3: En er þetta ekki þá spurningin um að því að þarna ég ætla með svona verslunum sem er að selja sólgleru það eru sérfræðingar
2: Akkurat. Jú, enn að gera að nota sér og fá ráðgjöf
3: að Því að maður er einhvern veginn, þú finnst það óþægilegt Þú lappar í sólgleru og eitthvað, herri, geti ég fæðast að Nei, ég er bara skoð Og hérna, svo einhvern veginn kaupir eitthvað gleru
1: Sammála
3: En það eru þarna til aðstoðu
1: Ég algjörlega, ég, eins með ilmina, þú veist, fáðu ráðgjöf, fáðu smá ferðalag, prufa ýmislegt Það er málið
3: Hvað er inn, Gummi?
1: Heyrðu Það er innstrákar að kallmenn megi að vera sexy
3: Já
1: Já
3: What?
1: Já, mér langar að ræða þetta
3: Og útskýrðu
1: Mér finnst sko við kallmenn stundum vera orðin svo hræddir við að vera sexy, flott skýrta, aðeins opin, velsniðina buxur, gott úr, skart, góður ilmur. Þetta er allt hluti sem að geta gert þessa tilfinningu um að vera kynþokkafullur.
3: Einmitt.
1: En við erum svolítið svona hrættir við þetta. Er það ekki sammála mér?
3: Ég skil, þú ert að pæla í, sko, að það er eitt að vera nettur.
1: Já.
3: En það er annað að vera sexy.
1: Já, sko, að því að ég var að hugsa þetta leginni. Þegar þú ert að klæðið og þið langar að vera sexy, hvað gerir þú?
3: Einmitt. Kannski það er meiri ykkur svona dökku.
1: Ok.
3: Þetta ekki?
2: Já.
3: Kannski maður eitthvað aðeins losar eina tölu viðbót.
1: Nákvæmlega.
3: En það er samt pælingin með eina töluna, sko. Því ég er náttúrulega talsmaður þess, sko, að það fer eftir hversu mikið peningu átt.
1: Hversu mikið?
3: Já, hversu mikið?
1: Því meira opið, því meiri...
3: Já, björnuleg tvo, hann bara, þú veist, hann bara, hann smettir einni, sko.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega. Þú veist, sexy
3: á.
1: Og sleazy.
3: Einmitt.
1: En það ekki? Það er ekki það sem þetta meina.
2: Það er ekki sama sem merki á sko sexy og vera fáklættur.
1: Akkurat.
2: Ekki á konum eða köllum sko. Þetta er hverjum sem er.
1: Ég held að konur hafa almennt meira svona rými
2: þegar
1: að kemur að því að vera kynþokkafullar. Kallmenn svona ekki eins.
3: Nei.
1: En það má, við megum vera sexy. En það ekki?
3: Hvernig myndir þú segja
2: það?
3: Því ég var bara eitthvað í mjög léttum lýsingum, sexy.
1: Fyrir mér þetta er náttúrulega svo, sko, persón ef ég, mér langar að vera sexy, þá hugsa ég ok, mér langar að, segjum að ég mér finnst ég vera með fallegan og sterkan brjóstkassa eða eitthvað, þá vill ég sína það eða axlir, eða hendur, eða læri eða rass, þá vill ég sína það eins þá finnst mér að vera sexy nota rétta ilmin veist, og svona alltaf sjálfstrausti sem mann alltaf skiptir öllu máli þá svona finnst mér ég vera sexy.
3: Getur ekki púlað allt með góðu sjálfstrausti?
2: Ég segi það ekki?
1: Bara
2: mér finnst sjálfstrausti vera bara 1, 2, 3.
3: En þú veist með, þú veist, fallegt andlit, hvernig sýnur það og ert sexy?
1: Ég held að segja bara vel, sko, hérna,
3: hvað ertu spáð fyrir sjálfa þig?
1: Sko, að því ég hugsa alltaf bara vel snirtur.
3: Já.
1: Húðvörur rakaður.
3: Já. Ekki dansa.
1: Skilur, sko, máttu vera með skegg en vel snirtur.
3: Já. Og hérna, þetta er ykkur enn komast út í að ég er að hvetja hann aðeins til að hérna safna skeggi.
1: Okay.
3: Af því ég held að fara honum ógislega vel.
1: Já.
3: Og hann er búinn að vera kvarti við því, sko, því að hann byrjar alltaf að klæja.
1: Já.
3: En hann var uppgötvað að það er að nota skeggolíu, þannig að þeir klæja ekki, skilur.
1: Einmitt. Þú væri alveg flottur með smá
3: rót.
1: Já, kemur, já, meiri sem með smá skegg, sko. Það fer mér hræðilega. Ég er eins og útigangsmaður ef ég er með skegg.
3: Já,
1: já. Það klæðir ekki dalla, sko.
3: Ekki, þú ert ekki kannski með, þú sér það, hann er bara með þykk og góða rót.
1: Já, ég, nokkvæðlega, mín er ekki svona skegg.
3: Nei. Aftur til Helenu?
2: Já.
3: Síðasta, eða það ekki, eða þú loka?
1: Já, ég og eitt loka hennar líka.
2: Það sem að mér finnst inn og það eru falleg úr.
3: Já,
1: ó, já.
2: Ég bara, og ég er ekki að segja að maður er að hoppa út í næstu búð og kaupa sér eitthvað randýrt úr.
3: Nei,
2: heldur líka bara að skoða, þú veist, á amma og afi eitthvað eða er mitt að skoða að fara að þrifta. En bara að leika sem
3: það þarf ekki að vera milljón.
2: Nei, algjörlega ekki. Þú getur fundið mjög flott úr á bara mjög sanngjörnu verði. En ég er rosalega þreytt að sjá, sko, Apple Watchin.
3: Apple Watchin er ekki málið.
1: Er það mjög sterk getnaðvörn eða?
2: Já. Nei, sko, það er sko geggja í rektinni og þú ert að sofa.
3: Einmitt.
2: En það er svo time and a place, held ég bara. Þannig að leika sem er úr og skart.
3: Er ekki nóg að fara og jammi með Apple Watch?
2: Já, ef þú ert í skirtu, þá tekur Apple Watch.
3: Já. En hvað, sko, en svo er það samt sem að ég skil pælinguna hennar. En þetta er samt svo fín lína upp á, sko, að þú vilt sko heldur ekki, og það er, sko, ok, ég er náttúrulega bara, eitt félagi minn er bara svona úr af herri, skilju, og hann horfir bara mjög mikið á það hvað úr menn eru með, og það er bara eitthvað sem er bara algjört no-go, sem er oftar en ekki bara eitthvað svona úr sem kostar 15 skall, sko.
1: Já.
3: Þú veist, það er bara máakert. Já. Þú ert alveg aðeins kannski að fara í eitthvað, eða ekki einhver
2: að pæla. Bara sko gæðin, sem það ertu að kaupa, sko.
1: Já. Ég held að snúið þeim oft það, þetta er eins og með, kannski, hvort þú sett mikið fyrir rauðvín eða eitthvað annað, þetta er svona snýst oft gæðin á bak við hlutina, skilurðu? En hérna, en svo er að time and a place, veist, þú þarft ekki að drekka rándýr á rauðvín á miðvikudegi, sko.
3: Nei.
1: Síðasta hérna inn er að hætta að taka unfollow persónulega. Mér finnst ég alltaf að taka þessu fárulega persónulega og kannski er það mín kynslu og ég veit það ekki.
3: Nei.
1: En hérna, en hætti þessu og mér finnst svolítið skemmtilega þessu umræðan sem við erum búin að vera með hérna sístu allavega í dag.
3: Já.
1: Getum við ekki bara sagt það, hérna, og ég veit ekki hvernig það er fyrir ungu kynslóðina.
3: Nei, mitt.
1: En hérna, getum við hætt þessu bara?
3: Já, þetta er bara svona, þú veist, ég meina, nú er ég akkurat líki í svona smá á mínum miðlum.
1: Já.
3: Þá er ég kringum 10K-ið.
2: Já.
3: Skilur, breytinguna á 10K-inu á Instagram, skilur, sem að og ég er alltaf að rokka uppi og aftur niður, sko, sem er bara pælingin að þessu, sko, ég viðurkenni það, ég er ekki lítilegur, mér er eiginlega gæti ekki, mér er saman eins og þér ánægði með það.
2: Mér finnst sko rosalega góð regla, ég myndi ekki segja hæfið út á götu, þá ætti ég ekki að fylgja á samfélagsmiðlum.
3: Já, já, já, já.
2: Ég er svolítið
1: svo með þar. Svo bara breytum skoðun, ég kannski elska að fylgjast með þið núna, svo kannski tengi ekki við það eftir ár, sko.
3: Akkurat. Mm-hmm. Og þá er það bara allt í lagi.
1: Er það ekki allt í lagi?
3: Og svo býðum maður bara eins og bara, herri, já, það sem var skemmtilegur. Aftur ég follow.
1: Aftur follow þennan maður.
3: Þetta er bara upp og niður í.
1: Þetta
3: er
1: algjörlega.
3: Þetta er góða punktur. Skóðuloka punktur.
1: Heldur betur.
3: Gummi Kíró og Helena Konar, alltaf gaman að fá okkur, það er aftur næsta þriðjudag.
1: Yes.
3: Takk fyrir okkur. Takk.

0: Já.
1: Herðu, við ættum eftir að fara yfir eitt og við viljum opnaðis fyrir síman líka. Við erum með svona smá pælingar. Mm. Því að í Danmörku þá var að vera endurvekja frídag sérst frá og með árinu 2030 sem að sérst búa að taka af.
0: Já, allar að gera þetta 2000, höst. Akkur er að tilkynna þetta núna þá?
1: Já, ég er
0: fólk að býja til 2030.
1: Þetta sé ekki einhver, þetta er daninn að vera skipulaður. Þetta sé ekki einhver breyting sem þreja þessi staði í vinnu kalandurum og hitt og þetta sko.
0: Okay, okay.
1: En þetta er sem sagt dagur sem heitir Kóngsbæna dagur eða stóri byggði dag. Og það er, var sem sagt að maður tekin af sem frídagur árið 2024. Og það var allt vitlust yfir.
0: Ok. Er land sem var tekin af sér?
1: Já, bara 24.
0: Já, ok.
1: Og Danir voru alveg trilltir yfir.
0: Já, fá ekki sitt frí.
1: Já, þannig að hérna, eða, þetta var eitthvað svona aðeins kannski flóknara samingi. En ég ætla nú ekki að fara, þetta er ekkert massa frétt fyrir mér, sko. En þetta er sérst þannig að Kóngsbæna dag ber upp á fjórða föstudag eftir páska. Sérst jafnin í apríl og í mæ. Og er svona samsuðað úr nokkrum kaþólskum helgidugum. Þannig að það er búið ákveða það að þetta verið tekið eftir upp sem bara flott. En þá velti ég fyrir mér og spyr og vil fá hlustundum með okkur lið. Hvaða frídag, ef að þú mætti taka upp einn nýjan frídag á Íslandi og ég vil ekkert bara sé bara eitthvað af því bara, ég vil fá rök. Hvað hérna, og finnst, erum við með nóg af frídagum kannski?
0: Nei. Mætti ekki alveg. Með nóg af frídagum? Jú, við erum alveg með slatta frídagum, ok, förum yfir þetta. Við erum náttúrulega með, bara tökum almanaksárið, þá bara náttúrulega byrjar ekki frí bara fyrir en þá í fyrsta lagi mars þegar koma páskar.
1: Akkurat, sem er svo mikið svona, það er hard lunch á árinu, sérstaklega janúar, febrúar, mánuður, erfiðir ótt,
0: sko. Já, það er ekkit frí þar þá, fyrir, ef páskar hitt á í lok mars, þá er þá frí. Við erum náttúrulega með uppstyrningadag, við erum með hérna, annan í hvítasunni mánudagur, það er alltaf frí. Verkalýsdagurinn fyrsti sem getur endar hitt á helgi, eins og 17. júní.
1: Svo er það alltaf
0: frídagur verslunarmanna alltaf á mándi, hann er örugur.
1: Já.
0: Var ekki eitthvað tíma alltaf frí fyrsta desember ef hann hitti á hérna
1: fjöldistagurinn
0: á hérna virkandag?
1: Jó, það var einu sinni, það er ekki lengur.
0: Að segja hvað frídag ég myndi
1: setja? Það er rauðudagur, já.
0: Ég myndi setja frí til þess að hvetja fólk til þess að gera eitthvað, að ég veit að það er frí rétt á eftir þessum degi sem ég er að fara að nefna. En það er alltaf frí á vetrasólstöðum á stysta degi ársins. Já. Það er bara að vera að hvetja fólk til þess að gera eitthvað í
1: versta skamdeginu.
0: Versta skamdeginu. Það væri bara alltaf frí þá.
1: Mitt.
0: Stysti dagur ársins.
1: En upp á móti þá koma rök sem að er þetta að segja við bara já, en þeir sem 21. desember er stutt í
0: jólin, já, vissulega. En þá er kannski að taka slá tvær fölur í einu höggi eða 21. myndi hitt upp á föstu degi. Með 2023 og hérna lögðu og sendi og svo bara aðfókadagur og
1: jóladagur og já. En ég veldi fyrir mig sko, ég myndi fara kannski í hináttina frekar að við eigum að fagna miklu meira sumrinu eins og er gert til þess að mér sé Svíþjóð. Þá er þeir með náttúrulega hérna hjá sér, þeir fagna sumarsólstöðum í Svíþjóð.
0: Já, og það er frí?
1: Það er frí.
0: Er frí á sumarsólstöðum?
1: Já.
0: Ah.
1: Í 90% viss.
0: Okay.
1: Þetta er geðveikt, hvað heitir þetta? Midsommar.
0: Já, okay.
1: Heitir Midsommar í Svíþjóð, það sem að, og ég var svo heppin að vera einhvern tímann í Svíþjóð meðan að Midsommar var. Það er stráka fyrir One Direction, sko, klikku ferð. Og hérna, og þar var bara að fara í garðinn og þar sátt allir bara með kaldan og það var einhver svona allir með eitthvað blóma á hausnum og búinn til einhver stemming og fólk að hittast í mat og drykk og hafa það næs. Ég vil meina að við getum gert meira úr sumrinu okkar. Það er svo lítið sem við fáum að því. Við fáum lítið af birtu. Það er svona meira kannski af myrskri hérna hjá okkur.
0: Ok, við ætla að fara yfir
1: þetta. Ég myndi segja að þetta væri alltaf sumarsólstöður sem við ættum að setja eitt frídag á.
0: Sko, frídagður okkar, ég fatt ekki, þeir eru slatti.
1: Já, þeir eru margir.
0: Eru nýjársdagur auðvitað. Það er lögbundi frídagur. Náttúrulega 31. og 24. er ekki lögbundi frídagur því að ef það hittir á hérna virkandag þá er virkur dagur til hádegis.
1: Einmitt.
0: Nú er ég bara að fara yfir lögbundna frídaga.
1: Já.
0: Þetta er nýjársdagur, þetta er skýrdagur, föstudagur er langi, páskadagur, annar í páskum. Sumadagurinn fyrsti.
1: Já.
0: Fyrsti mæ.
1: Já.
0: Uppstyrningadagur. Hvítasunnudagur. Annar í hvítasunnu. 17. júní sjálfsögðu. Frídagaverslunumanna, svo kemur jóladagur, annar í jólum.
1: Mm-hmm. Ok, þetta er samt ekkert eitthvað.
0: Þetta er ekkert eitthvað.
1: Þetta er ekkert eitthvað brjála.
0: Brjálaði, sko. Og í raunni, ég var að tala fyrsta mæ og 17. júni, þeir gæti hitt á helgi, sko.
1: Einmitt.
0: Þannig það er ekki, þá er ekki frí. Ekki. Þá finnst mér, sorry, þá
1: það
0: á vera frí á
1: mánudu. Það er
0: það sem við þurfum að taka. Það á þá vera frí á mánudu.
1: Já, þetta er eins og breytingir eða, eða ekki?
0: Jú, ég held það.
1: Breytingir eða, boxing day eða eitthvað, heldur ekki?
0: Já, ef til dæmis eða nýjársdagur myndi hitt á sunnudag, þetta þá bara vera át og frí annan janúar.
1: Já, þeir gera það breytingir.
0: Já.
1: Og færa þeir bara frídaginu meitt.
0: Já.
1: Já, verður
0: að vera þannig.
1: Já, einhverju vilja meina að það séu kannski mikilværi málefni í gangi.
0: Kannski.
1: En ég er nú bara ósámála því. Það er bara gríðalega mikilvægt.
0: Að fá, ústu, þetta er gott að fá fríin á milli maður.
1: Já. Já.
0: Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Hvað sést þér?
2: Sko, við náttúrulega erum með eina flestu frídaga í bara Evrópu eða vestrænum heimi.
1: Já, er það þannig?
2: Já. En málið er það, það má dreifa þið miklu meira og það má hafa, þú veist að segja, Boxing Day, mm-hmm. en þetta heitir Bank Holiday.
1: Bank Holiday,
0: já.
2: Þeir færa alla daga yfir á, ég minnir yfirleitt mánudag, en það kemur fyrir held ég föstu dag.
1: Já, mm-hmm.
2: En þú færið alltaf langa helgi, sko, þú veist, þó að 17. júni myndi lenda bara á miðvikudegi eitthvað, þá færið það bara yfir á föstu dag frídaginn, sko.
1: Já,
2: ég veit ekki reynda með 17. júni, það er náttúrulega svo sem líðveldistafurinn, en þú veit ekki hvað
1: ég
2: meina.
1: Já, en ég velti fyrir mig, sko, því að englendingar eru hérna með lögbundna frída, sko, átta stendur.
0: Mm-hmm.
1: En það er þá væntalega því að þeir eru þá að bæta við þessum dögum eftir á. Þeir eru með langfæsta lögbundna frídaga en eru kannski að, upp á, að koma upp á að sama út frá því að bank holiday dettur hann inn.
2: Já, ég með minnir að við getum verið með allt uppbundið 16 frídaga sem er held ég bara eitt af mesta í Evrópu.
1: Já, það er, þú veist verið rétt, Noregur eru með 10 bandaríkin 11. Spátn 14 sem eru svona kannski nær okkur.
0: Mm-hmm.
1: Já, við erum svona...
2: Já, en svona ómerkilegi dagar eins og sunnudagurinn fyrst í, bara færa yfir á mánudag eða föstudag eða eitthvað og
1: Já.
2: Og svona hitt og þetta.
1: Ég sammála því.
2: Bara fá langa helgi.
1: Bara einmitt til að gera þetta, en að vera sem ekki að slíta þetta svona.
2: Já, það er nýttur engin miðvikudag, einhvern tímann.
1: Nei, ég sammála. Það er gott sjátt, kæra þakki fyrir þetta.
0: Takkjalega.
1: Já, þetta er... En við erum greinlega með ansi marga frídaga, sko. Þannig að það er kannski helvur skililegt að þingi sé ekki beinta. Takk að þetta fyrir.
0: Heldur betur. Herru, við skuldum auðlýsingar, förum svo bara fljótlega kveðja, drengirnir.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
6: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.

0: líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Það er bara þannig, við erum bara það bil að fara að kveðja.
1: Hvernig lítur dagurinn út hjá Richie?
0: Herðu, ég ætla að minna á það.
1: Já.
0: Og ég ætla að treysta á það íslenska þjóðin. Að því að hérna
1: það er stór dagur í dag, bara í íslenska knattspyrnu.
0: Já, Ísland, sagt, íslenska karlalandsliði í fótbolta. Þeir eru að fara að spila þetta við Ísland 18.45. En klukkan 17 þá er íslenska undir 21 árs liðið að fara að keppa
1: stóra
0: við,
1: leik.
0: Já, við Færeyjar ytra. Og þetta er risa stór leikur á þýleitinu til. Ef að Ísland vinnur Færeyjar og á sama tíma er Frakkland Sviss, og ef að Sviss vinnur ekki Frakkland,
1: þannig að frökkum duður ekki rétt að bliða vinnur Sviss, já.
0: Já, þá erum við að fara í hreint umspil upp á að komast á Evrópumótið í Serbíu og Albaníu næsta sumar.
1: Já, það er nú ansi stórt.
0: Risa stórt.
1: Já.
0: Þetta er stór leikur.
1: Hverjir eru gjaldgengir í þetta auðvitað einslið? Er einhverjir sem er að spila með aðlandsliðin í dag sem að gætu verið í því liði til þess næsta sumar?
0: Já, já, já.
1: Fattur du?
0: Já, þegar undankeppni byrjar þá er aldurinn. Ég meina það 23 ára menn hafa verið að spila með undir 21 árs liðið á stórmóti.
1: Einmitt. En Orri er rauninni gjaldgengur, hann myndi aldrei gera
0: það. Nei, nei, ég held að hann sé ekki gjaldgengur lengur. En þú veist eins og Daniel Tristan.
1: Já.
0: Sem hefur verið að spila með aðliðinu.
1: Einmitt.
0: Svo erum alltaf með Viktor Daða, sko við erum alltaf með Viktor Daða, svona Daniel Tristan sem er upp á topp í kvöld.
1: Já, já, já.
0: Myndir 21 ásliðinu.
1: Og það var margir sem kvöldinu eftir því að Viktor Daða sem myndir nú fá kallið.
0: Já, já, en það fyrir auðvitað stýttast í það.
1: Já.
0: En ég meina, hann er alltaf ennþá bara krakki, sko.
1: Já.
0: En gæðin er bara að þakja honum með bara það hátt.
1: Já, en hann að skora með kaupunum núna í
0: tímpunum? Já, já, hann en gæðin í Daniel Tristan núna í þessum landsleikjum hjá undir 21 sá sko. Stórgu, við náttúrulega unnum Sviss núna bara daginn, 5-1.
1: Einmitt, það er svaklega.
0: Þannig þú veist, það er eitthvað að tala með að það sé ekki nógu góð hérna framtíð. En ég ætla bara að kalla bullshit á það.
1: Já, þú sér það
0: fullt
1: ekki
0: af, fullt af strákum sem gætu tekið yfir íslenska landsliðið.
1: En þá veldi ég fyrir mér einu, hafsendastaðum í 21.
0: Já.
1: Af því að það hefur verið svona mikið umtal með hafsendastöðuna í íslenska landsliðinu.
0: Já, ég meina Davíð Helgi Aronsson, ég meina hann sem var hjá Keflavík, hann er komin nú út. Mér finnst hann svakalega efnilegur, alvöru skrokkur. Julius Mari er búinn að þroska skríðarlega eftir að hann fór frá KR erlendis. Sorry, mér, ég bara, og svo bara þegar þetta er búið, það er bara að fara að blóðga þess að stráka með aðlandsliðinu.
1: Já, já, neglaði maður sinn.
0: Bara að koma þeim í djúbulaugina og bara að fara að treysta.
1: Já, já. Þetta er spennandi, þannig að þú ert að lýsa þessum leik í dag.
0: Ég lýsa þessum. Þetta,
1: landsleikurinn.
0: Já.
1: Ég ætla að henda mér í fótbolta sjálfur klukkan 6.
0: Já, vel gert.
1: Eins og ég ger alltaf á 3.
0: Já, hún er svona mest mögnis að Ísland
1: Ísland. Já, já.
0: Kemur svo bara heim.
1: Því svo bara lakaði til að gera ekki brauð og gríska jógurt kvöld í matinn.
0: Já, ég laka til að fá myndir.
1: Já. Þú, hvað ertu með í matinn í kvöld?
0: Það er ekki ákveðið, en ég ætla
1: Þú verður að taka bara
0: til heima. Nei, við skal gera.
1: Já.
0: Ég ætla bara að gera sem til heima. Ég veit að ég er með kjúklingalæri í fristinum.
1: Akkurat. Halló. Geðvett.
0: Bara tekuð út
1: aftur. Setur peningur í fristinu mjög þér.
0: Já.
1: Við erum áttið á því. Förum betur við viltu finna milljón pælinguna á morgun.
0: Já.
1: Og þá ætlum við að koma til okkur, Guðjón og Jóna, og við ætlum að fara aðeins yfir þetta. Þau eru komin tölvert lengra en við á námskeiðinu.
0: Já.
1: Ég vil meina að ég sé með aðeins meira afsökun en þú.
0: Já, já.
1: En það er svo hérna, eitthvað sem við tökum betur fyrir. Þannig að við ætlum að þakka fyrir okkur í dag og við hlökkum til að vera hérna eitur ferskir milli 7 og 10 í fyrramálið. Þangað til þá, njótið lífsins og gangið á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.

Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 7. oktober og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu þriðjudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð þriðjudags ykk. Við ætlum að fara í Trendy Tuesday, jesús, ég bara sónaði út þarna í smástund og svo ætlum við að sjálfsögðu líka að henda okkur í TikTok Tuesday. Allt upp á tíu hjá okkur nema hausin og mér þennan þriðju daginn. Ásamt þessu þá ætlum við líka að sjálfsögðu að hlusta saman á Top Tónlist og framöndan hjá okkur næstu tíu mínúturnar eða svo. Við erum að tala Party Next Door, Drake og Jeppa. Það gefandi grám. En við byrjum fyrst á þessi hérna dúói Bubbi Morthens og Friðrik Dór með lagið sitt.

Party Next Door, Drake og Jeppa með það í trying hér á 5957. Það við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næsta dagskrá, eitt gamalt gott með Rihönnu, Where Have You Been?

flott er með Dancing in the Moonlight hér að fyrir 9.57 Herri, ég held sér ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn Þriðju dagurinn 7. oktober og efsta nafn á lista sem að ég þekki TikTok stjarnan og söngkonan Addison Rae, hún 26 ára Svo erum við með hérna skemmtlegt nafn, ég veit ekki hver þetta en Hedy One, 32 ára rappari, ég hef aldrei heyrt hann en hafði gaman á nafninu Herðu Braxton Berrios hann 31 árs, hann amerískur fótboltaspilari og fyrirverandi kærasti áhrifavaldsins Alex Earl Sko, ég þekki ekki fleiri nöfn á lista þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir Herðu við höldum áfram í topp tónlistinni og næstur á dagskrá hjá okkur Það Somber með Homewrecker

0: Ella Langley með Tjúsin Texas hér á FM 957. Það klukkan, hún að detta í 10:30 hjá okkur þennan þriðja daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsögði í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og á Lókal. Herðu, ég held að við séum að fara að henda okkur bara í fyrsta ykk dagsins, það alveg komin tími á það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðlegt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagi.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur kassað Jesúparti þú varst græður
4: Jesús Lítið þessi
5: Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin,
5: Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú fært að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður Þú varst faktisk við að krassa þetta í grættu
4: Erum
5: ég
4: að Þetta ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina að reitt
1: Pepsi Max og Apple.
6: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu

0: Brjóttu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað erum að segja við í stæði? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíði. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
3: Þú ætli að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
2: Ekki missa af heimsókn.
4: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósit er hans mig.
2: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
5: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian farðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
6: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Þetta er Fire Burning hér á 957. Það er vel að handa okkur í fyrsta ykk dagsins og þetta hérna í bóði ChatGPT. Þegar að notar female í staðin fyrir kona, fólk eitthvað mikið að lenda í þessu? Og væri það þá kvenkyn í staðin fyrir að nota bara kona? Ég veit ekki, ég allavega ekki að lenda í þessu en get ímynda mér ef maður væri að lenda í þessu þetta væri ekkit eðla mikið ykk. Þetta á fyrsta ykk dagsins tengi ekki við það sjálf en þú veist, ef þú tengir þá bara I'm so sorry. Við heldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá Ariana Grande með nýjasta nýtt frá sér heitir M.A.G. Love Me.

Dua Lipa með Training Season. Lagi sem að TikTok skvísurnar segja að hún hafi notað til að manifesta mannin sinn til sín. En ég búin að tala með það í náður, en þetta svona lagi sem að gjallurnar hafa verið að nota til þess að, já, til að reyna að finna þeir future husband. Herði, við höldum áfram í gömlu og góðu framöndan hjá okkur, Pussycat Dolls, Will.i.am og Black Eyed Peas.

0: Kreismund Axel og Friðrik Dór með 1800 mílur. Herðu, fyrsti klukkutíminn okkar af fjórum saman í dag að klárast. Það Jóhanna Helga sem búin að setja með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta í trendi Tuesday? Ég held að sé komin tími á það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
2: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
3: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: Hvítur sykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

MC Gauti og Króli með 10.000 hér af 957 Herði, við ætlum að handa okkur fyrsta í Trendy Tuesday og það sem búið að vera óskilast hjá mér núna í smá tíma eru svona börgandi rauð, svona vinnrauð hérna búts Mér langar svo í þannig svona stígvél með hæl ég held að það geti verið geðvegt sérstaklega að poppa upp eitthvað svona plain basic outfit vera bara í burgundy boots jafnvel í svona rúskin svona velvett neð ekki velvett suede hvað heitir þetta rúskin? Suede eða ekki? Jú svona rúskins áferð ég held að geti verið mega cute þannig að og ég held að það sé líka bara mjög trendy í haust að vera í svona burgundy velvett ekki velvett á hverju að segja velvett burgundy rúskins pælingum

Louis Fonsi og Justin Bieber með Despacito hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan þriðji dag og næstu dagskrá hjá okkur. Eitt gamalt, eitt gott, þetta Cascada með Evacuate the Dance Floor.

0: Pía Mía með Dúra Gen hér á 5957. Herðu klukkan, hún er að dætti hálf 12 hjá okkur þannan þriðju daginn, það bara komið tími til að huga að hádegismatnum. Og hvað á að borða í hádeginu? Það sjálfsögðu lokal. Vefjurnar hjá lokal eru nýjasta nýtt á matseli hjá þeim og þær eru nokkrar hérna vel juicy. Og ein hérna sem svolítið þriðjudagsleg, það vefjan Chef. Við erum að tala blandasalat, rísgrjón, hvítlaukskjúklingur, spicy avocado, bacon, rauðlaukur, paprika, nachos og chef dressing. Hljómar ekkert eðlilega vel. Skelltu þér inn á localsalad.is og pantaðir einhverja næs vefju. Ég held að þessi chef sé alveg máli.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Local og Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg en hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur Á Indo-Italian farðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957
5: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
2: Universal kynir, Other Mommy, frá Blumhouse og James Wan, sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttubur.
7: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Let's go.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Góða nótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.

Sara Hnetusmjör og Jón Jónsson las á milli línana hér á F957. Hæri áhrifavaldurinn og raunveruleika stjarnan Alex Earl kom aðdáendum sínum heldur betur óvart á dögunum þegar hún sagðist aldrei hafa lesið bók. En hún 25 ára og lét þessi ummæli falla í hraðri spurningakeppni hjá tímaritinu Interview á dögunum. Hún sagði, ég hef aldrei lesið bók og bætti svo við kannski Dr. Seuss. Og vísaði þar til hinna sígildu barnabóka Theodore Seuss-Geisel. Þetta ógísla skrítið, paldi að vera 25 ára og hafa aldrei lesið bók. Það ekki alveg smá ykka?

Bella Lefty með Boston hér á 5957. Það er við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í enan þriðji dag og næsta dagskara hjá okkur í tónlistinni. Það eru David Guetta og The Egg með Love Don't Let Me Go.

Júli Heiðar með farfuglar hér á FM 957. Herði, mér langar að handa mér í annan í Trendy Tuesday og það sem ég að elska núna eru svona jakkar eða kápur með belti og mér finnst ógeðslega kjút svona stuttar svona ægi svona trenchcoats eða svoleiðis, þú veist, með belti og ég var að fá mér þannig daginn líka í svona gervilæðri og hún stoppa bara svona við mjáðum mér cirka það ógeðslega kjút og ég mynd fekk mér burgundi á litin Sumi, ég mjög skotin í burgundi lit þessa dagana Þannig að ég held að það haldi klálega áfram eitthvað núna í haust og vetur þetta stutt kápu trend

0: Eitt gamalt gott með M&M og Rihönnu, þetta The Monster hér af 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðji daginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt sem hann að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, erum við ekki handa okkur í fyrsta í TikTok Tuesday? Ég held að sé alveg komin tími á það. Förum í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
2: Mexíkóst í kvöld.

0: 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og krydd.

0: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. Október.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.

0: Jennifer López og Pitbull með gamalt gott þetta On The Floor hér á 957 Herri, ég var að sjá rosalega samsæðiskenningu á TikTok manst eftir Hawk 2 gælinni, við erum að tala með þess að hérna
1: Oh, you gotta give him that Hawk 2 and spit on that thing
0: Einmitt, þessi Það er svona samsæðiskenning að ganga á TikTok að hún og söngkonan Ella Langley sé sama gælan sem sagt að Hayley Wells sem er Hawk 2 gælan sé Ella Langley ef þetta meikar eitthvað sans hjá mér þú veist, þetta svona Hannah Montana Miley Cyrus dæmi og veistu, ég væri ekkit reið ef að þetta væri satt ég hefði mjög gaman að ef að, þú veist, eftir 10-20 ár kemur ljós Ella Langley væri Hawk 2

Shakira og Burna Boy með Dai Dai hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan þriðju dag og næstra dagskrá hjá okkur. Það eru FM 95 og St. Pete með City of Joy.

Djúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hágöllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

Bruno Mars með Risk It All hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur þriðja ykk dagsins og ég svo seg þetta sko. Típan sem að tekur 30 myndir af matnum áður en að fólk má byrja að borða. En sko, máli að þegar maður út að borða og sérstaklega maturinn gyrnilegur, þá það bara þannig að lögmálið camera eats first gildir. Það ekki ég sem að segja reglurnar, þetta bara svona, þetta svona gælu lögmál.

0: Justin Bieber og Daniel Caesar með PTS hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin hálf eitt og vel rúmlega það hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í laginu. Herri, við ætlum að halda bara áfram að peppa okkur vel inn innan þriðju dag hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og heldum svo áfram í topp tónlistinni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og sonur heitir Róman Pacino
4: Pacino
3: Hvað heitir þú?
4: Róman Pacino
3: okay. Hvað
4: er
3: pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
3: að
5: það árangur
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
10: Komdu í smart áskrift Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart
11: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum með þá, sama díl. Já, finn ykkur að bíómyndi líka.
2: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
0: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
3: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
5: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.

Mara Birnir og Friðrik Dór með hugsa skýrt hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í meira TikTok Tuesday hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstara dagskrá, það Frey með How to Save a Life.

Doja Cat og Sesame Kiss Me More hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda áfram í TikTok Tuesday og ég komin með glænýtt hérna inn á TikTok. Girls, what's the smallest thing a man did that instantly gave you the ick? Og hér kemur eitt. Hann var að followa Instagram á Instagram. Það alveg ick. Akkur eftir að followa appið á appinu. Minnst það bara ekki make a sense. Þannig að ég skil hann hana. Þetta er valið. Það valið að fá ick yfir þessu. Herðu, she's seen, þessi. Höldum áfram í topptónlistinni næstra dagskrá. Eyþór Völler og B-Man með

0: Þetta er Somber með Undressed hér á FM 957. Það er klukkan, hún er orðin eitt hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því er breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu, og talandi Slippfélagið, litur dagsins. Litur dagsins er liturinn djúpur og sko, þetta er svona litur, sko, ertu búin að fara og sjá nýju myndina í bíó sem heitir Verity? Ef þú ert búin að sjá hana, þá held ég að skilja hvað ég meina. Þetta er eitthvað svona litur sem að svona, ég held að hún væri með á skrifstofunni sinni. En þetta er svona eitthvað rauðgrár eitthvað. Ég mist hann geggjar, skelltu þér inn á slippfélagi.is, tjekkaðu litnum djúpur undir litir og litakort.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lókal og Slippfélagi. Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natraker tíðavörur. Natraker tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natraker tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
2: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað er að segja við í stæði? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, þú verður með ekta skýr í hádegismatinn og ég kannski bara líka.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
11: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

0: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

Sara Hnetusmjör myndi líka hata mig. Herðu, eins og flestir ættu nú að vita núna þá gaf St. Pete út plötu núna á miðnætti platan Tvíbri. Tvíbri. Herðu, og hann verður með útgáfu tónleika í N1 höllinni á föstudaginn og það miðasalega gangi inn á moment.is en ég ætla líka að gefa miða. Þannig að ef að þið langar að skella þér á St. Pete tónleika á föstudaginn að þá máttu ringja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér og hver veit nema þú sért á leiðinni á tónleika á föstudaginn.

0: Alex Warren með Fever Dream hér á 5957. Herðu, síminn, hann er galopin 511-0957 og það eru ekki einn heldur tveir meðar á tónleika á föstudaginn með St. Pete. Og sko, það er einn hérna búin að vera á línunni svolítið lengi, þannig við ætlum að taka hérna bara FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Jóhann.
0: Jóhann. Herðu, yeah. Jóhann, ertu mikill St. Pete maður?
1: Já.
0: Er það ekki, ertu spenntur að fara á föstudaginn?
1: Já, geðu.
0: Hverjum allra að bjóða með þér? Þú vorst að fá tvo með það. Ertu með mér, Jóhann? Herðu, Jóhann datt út, en ertu...
1: Ha?
0: Ertu með?
1: Já.
0: Já, hérna ertu, þú datt út hjá mér.
1: Já, ok.
0: Herðu, hvað segir, hverjum allra að bjóða með þér á St. Pete á föstudaginn?
1: Tek vin minn með mér.
0: Já, geggja. Herðu, Jóhann, áður en ég missi þig aftur, það brakar eitthvað smá, alla honum mín megin, hvað er e-maili hjá þér?
1: Jóhann BS.
0: BS.
1: BS.
0: Yes.
1: Brimborg.is.
0: Allt, Brimborg, herðu Jóhann, ég komið með og þú ættir að fá miðan að hérna bara senda í vikunni.
1: Takk fyrir það.
0: Góða skemmtun.
1: Bye.
0: Bye. Herðu, heppin þarna, ég hef ekki mist hann alveg út. Ég á tvo miða í viðbót til að gefa og það eru alla línur á fullu. Hérna, við ætlum að taka hérna FM, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Elvar er ég.
0: Elvar, herðu Elvar, ert þú mikill St. Pete maður?
2: Ég elska St. Pete.
0: Er það ekki?
2: Jó.
0: Hverjum allra að bjóða með þér á föstudaginn?
2: Herðu, ég tek einhvern vel valið fíla með.
0: Einhvern meistara sem fíla St. Pete líka?
2: Það verður bara stimmið það.
0: Já, þetta verður bara stimmið það. Herðu, Elvar, gefðu mig netfangi hjá þér svo ég geti sendið með hana í vikunni.
2: Já, það er elvar.guttmunds.
0: Elvar.
2: G-U-T-M-U-N-S.
0: Yes, elvar.guttmunds.
2: Já, að hotmail.com.
0: Hotmail, gamla góða hotmaili.
2: Já,
0: eitthvað
2: er fáið eftir.
0: Já, einmitt, en það klikkar ekki.
2: Yes,
0: heyrðu, það er Elvar, bara besti það ekki fyrir mig. Já, bara góða skemmtun á föstudaginn.
2: Já, snill, takk hérna.
0: Takk, bless.
2: Ok, bye.
0: Herði, þá ég búin með mína miða í dag, því miður ég væri til að gefa ykkur öllum sem eru að hringja inn líka. En ég hveti ykkur til að fylgjast vel með FM957, ég veit það er eitthvað í gangi inn á FM Instagraminu. Þannig að hveti til að taka þátt þar, svo hveti ég til að hlusta á traffíkina líka, þau eru mjög líklegt til að vera að gefa miða.

0: Ariana Grande heitar að meiti og love me hér á FM 957 Það klukkan, hún orðin hálf tvö hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og verð áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögði í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippi læginu og Lokal Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við ætlum að skella okkur yfir í örstnögg skilaboð Við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist þannig að höndum okkur bréfir í skilaboðin og höldum svo áfram
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Lokal og Slippfélagið
2: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Alltaf vera að sleikja mig sem galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf verið að sleikja mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta allt bara svona get

0: 5-7 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.

0: Heyriðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býð honum þá, sama díl. Já, já, finn einhverja bíómyndi líka.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Stöð 2. Komið þið sæl. Sæl og bestu.
6: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðu þér miða á

Glænýtt í spilun, þetta Háski, Sera Bjössi og Rea með einmana part 2. Herðu, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fáum fyrst aðeins meiri topp tónlist. Næstur á dagskrá, minn maður The Weeknd með Blinding Lights.

Þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 sérnum að kíkja á alþjóðlega daginn. Það þriðji dagurinn 6. oktober og í dag alþjóðlegi núðli dagurinn. Hann áðust mikið fyrir núðlur þá að gera að skella í sig núðlum í tilefni dagsins. Herðu, það líka National Coaches Day, hann að þjálfarðinn eðvart með svoleiðis. Hann á daginn í dag, svo hérna National Orange Wine Day. Það National Transfer Money to Your Daughter Day. Ég stið þann dag. Mamma og pappi, ef þeir eru að hlusta þá með endla legg inn á mig. Það alþjóðlegur dagur þess að þið eigið að gera. Herðu, og svo hérna Zero Inbox Day. Það nú eitthvað sem ég tengi ekki við. Ég held að hafa aldrei verið Zero á inboxinu mínu. Ég svona típan sem bara svona opni ekki ruslpóstinn eða neitt svoleiðis ógæðislega fyrir á því.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því er breytt það er komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt sem hann að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slip félaginu Það búið að vera bara klassísku þriðju dagur við erum búin að fara í TikTok Tuesday við erum búin að fara í Ikkin og Trendy Tuesday Ógæðslega lítið eftir á klukkunni þannig að ég þarf að tala svolítið rætt hérna Ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með því til 6 í dag Ég tek svo aftur við á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7 Miðvikudagur hjá okkur á morgun fyrir við óvinsala skoðanir eða hot takes Fyrir við hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum okkur að sjálfsög í nokkur góð girl meth dæmi En nóg af blaðri í mér, traffíkin þarf að fara að taka við Takk aftur fyrir samfélgin í dag, við heyrum stressa morgun, þangu til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á dag. Á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á

0: Kiddi eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan, sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttubur.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppinni.
6: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

0: dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
4: er Traffíkin. Hvað segir duglegasti íþróttaálfur og íþróttaskepna, hvað segir fröken hérna, fröken vöðvi í dag? Hvað segir duglega vinkona mín í dag?
5: Ég er nú þegar lítil í mér, sko.
4: Akkur er þú lítil í þér?
5: Að því að mér finnst, mástu búin að tala með daginn, hvað litlu hlutir geta eðilagt daginn og það er maður beilar æfingu. Ég beila æfingu morgun.
4: Já, og gerði það. Og ég tók líka bara þá ákvörðun og ætla ég að hætta hérna, vera með einhverja skömm.
5: Já.
4: Að vera alltaf, úst, út af því ég get ekki ímynda mér, ég get alveg ímynda mér. Mér langar bara ekkert að mæta eini strákurinn í hot body tóning.
5: Já.
4: Að því það er bara skrítið. Að því þetta eru 40 gælur, það eru allar í hérna, það eru allar í svona þröngu og ég einhvern veginn eini strákurinn, þetta er blessaðir.
5: Já.
4: Ég verð að hafa vinkunum með, sko.
5: Já, en sko
4: þú... Svona eins og þú sért að draga mig.
5: Já, sko þú sem trompaði mig. Ég beilaði á æfingu.
4: Já, við tókum sikkvara.
5: Já, ég ætla þess að fá að fara, það er verra sem þú gerir. Ég sendi á því í nótt,
4: hæ. Er það verra?
5: Ég sendi á því í nótt, hæ, heyrðu, ég er ekki að ná að sofna. Bara, ég er ekki sendið sér vaknir og séu fyrir að
4: máli. Já, þú sagði það, já.
5: Bara, ég fór ekki svo fyrir fjögur, sko.
4: Sem er alveg gali, sko.
5: En þú trompar Jatsi í klofi og svaf.
4: Segi ekki að ég fyrir trompað.
5: Jatsi í klofi.
4: Ég er kannski ekki að hafa, ég segi ekki Jatsi í klofi, en þetta var kannski meira...
5: Þetta var skita, af þinni halvi.
4: Ekki skita.
5: Við vorum bókuð í viðtal, sem við áttum að mæti í, klukkan 10.
4: Klukkan 20 minnur í 10.
5: Þú svafst yfir þig.
4: Já, ég
5: var, og ég var ein í þessu viðtali.
4: Já, en ég hérna hef afsökun. Það er ástæð af hverju.
5: Nei.
4: Víst.
5: Nei.
4: Af hverju segirðu nei?
5: Út af því að þú bara skalt tvöfalt tryggja þig.
4: Tvöfalt tryggja mig.
5: Ég tvöfalt tryggja mig.
4: Síminn bilaði. Ég var með fimm vekjaraklukkur. Vekjaraklukkan bilaði. Hún hringdi ekki. Ég sverða. Ég sverða, síminn var bara svartur þegar ég kíkti á hann, nefnum bara alltaf var stúið að hringja.
5: Það virkaði allt í henni þá.
4: Já, það virkaði, annars var bara búið að vera vekjara klukka í gangi í klukkutíma og hálftíma, sko, einn og hálfan.
5: Já,
4: en það var bara ekki
5: að... Þú hefur slökkt á henni í
4: nei,
5: svefni.
4: Nei, nei, þetta hefur gerst áður og ég man ég svaf yfir heilan vinnudag einu sinni í hérna, og veit ég hvað það, svaf ég yfir alla vaktina. Út af þetta, akkurat þetta gerðist. Þegar við ekki er klukkan bila og þá get ekki hinar komið.
5: Já.
4: En við tókum bara sikkura.
5: Við tókum sikkura skituna.
4: Mér veist tölvörst að vera að bera það litla virðingu fyrir líkamannu sínum.
5: Ég veit ekki hversu oft þú hefur sendt mér. Heyrðu, það er ekki hotspot í tóningi fyrir máli.
4: Einu sinni.
5: Nú næði
4: í síman. Farði gegnum síman. Þú getur fundið eitt skipti sem ég sagði bara, heyrðu, ég bara, nei, það voru tvö skipti sem ég var veikur.
5: Nei, þetta voru einhver þrjú sem að hérna var ekki í nenni nóttu að fara í gegnum þetta. En veistu hvað ég er að fara að gera í staðinn?
4: Hvað?
5: Ég er að fara með konunni þinni í hot body tóning í kvöld, klukkan 8.
4: Má ég koma með?
5: Alls ekki.
4: Af hverju ekki?
5: Allt þetta bara gælutími.
4: Men ég kem með.
5: Alls ekki.
4: Ég kem.
5: Nei.
4: Víst.
5: Leifðu konunni að vera með vinkonu sínum á þess að þú þurfir að tróða þær inn í
4: það. Hún er alltaf með vinkonu sínum á þess að ég Já, ok.
5: Við erum að fara við vinkonurnar og
4: Piff.
5: Og þú getur ekki verið að leifa konunni líka bara að vera með vinkonu sína.
4: Henni finnst bara gaman að hafa mig.
5: Nei, auðvitað segir hún það.
4: Já.
5: Já, bara leifa konunni að vera eins með okkur stelpunum, sko.
4: Nei.
5: Jú.
4: Ég kem með.
5: Ekki sjens.
4: Jú, víst.
5: Ekki sjens.
4: Ok, ég kem ekki.
5: Gott. Ég líka að segja hvað
4: þetta. Gott.
5: Ég líka að segja hvað þetta er.
4: Nei, ok, fínt. Farið þið bara að vera leiðilegt hjá okkur.
5: Nei, við
4: erum líka báða leiðilegar.
5: Nei, við erum líka ég og Marta og við erum verðum allar.
4: Já, allar þrjá leiðilegar.
5: Heyrðu?
4: Þetta er, já.
5: Ertu hörundsár?
4: Nei, ég er bara í gír. Ég veit ekki, ég er bara í drullu miklum. Nei, ég er ángrins. Ég er bara í drullu miklum gír og ég er að horfa á sko vördskjali mitt sem er með svona 4000 orð skrifu fyrir daginn í dag. En ef ég þekki einhvern veginn traffíkin er búin að fara fyrir sig hérna síðustu 2 mánuði, þá förum við svona 1/7 af því.
5: Já, við erum alltaf bara rappum eitthvað allt annað.
4: Já, sko, hættum að undirbúa okkur fyrir þætti.
5: Já.
4: Við erum alltaf tilbúið með einhverja svaka greinar og umræður og ég veit ekki bla og bla og bla. Svo er þetta alltaf bara, ok, guðan, ímyndaðir, ég var að sofa, hvað sagðir við mig daginn? Þú sagðir eitthvað í þættinum og það var svo ómerkilegt að ég tók Jónumarkið á þetta, ég gat ekki feika hversu ómerkilegt mér fannst þetta.
5: Það er svo ljótt.
4: Já, þú ert þar sko. En það var eitthvað, þú varst að segja mér eitthvað hvað þið dreymdi og inn í draumnu var amma.
5: Já, eitthvað svo leis.
4: Og amma,
5: hún var táknuna mitt.
4: Hún var ekki lengur í hjólastól og ég svona, ok, bara draum,
5: En sko, talandi það að vera að fara við greinar, þó bara rakst ég hérna á eina grein sem ég verði einhvern veginn að fá að fara yfir að því ég held að þú tengir verulegu í þessu.
4: Hvað er það að segja mér?
5: Og hún er að sjálfsögja í fallegu samstarfi við American Bar.
4: Sólbaðstofuna Smart.
5: I swear.
4: Og N1.
5: Og herri, ég fór á N1 náðan.
4: Herri, við tökum skýslu eftir.
5: Ég ætla bara að segja, ég fór á lokal á N1 máðan.
4: Ég líka.
5: Settist ein.
4: Já.
5: Og var að borða tipotli vefju sem ég heldur sterk fyrir mig.
4: Já.
5: Þannig ég byrði alltaf can you put a small amount of the spicy avocado. Settist ein og veistu hvað var notalegt? Að setja ein og var ekki í símanum. Ok, ég er að ljúga, ég var í símanum.
4: Af hverju ætlaði að ljúga og væri ekki í símanum?
5: Ég ætla að vera eitthvað svona mysterious.
4: Það var mysterious og látið svo hafur ekki verið í símanum.
5: Ég er svona eins og ég var að gefa mig tíma til að huglega. En ég var ekki að, ég var að FaceTime. Af því ég, hérna, mér leittist. Og þetta
4: er þú getur ekkert ein.
5: Ég veit.
4: Þú verður að kynnast sjálfur þér meira.
5: Ég veit.
4: Fara bara og vera ekki með eitthvað í símanum.
5: Ég veit, ég er að fara að skrá mig á svona breathwork námskið.
4: Hvað er það?
5: Það er svona mætir saman.
4: Ok, býtu, já, ég ætla að fá að ræða þetta bara í heilu lagi, í fyrstu innkominu í dag. Mm-hmm. Fyrst var ég, og það verður alveg rétt sko, engar ágjör, alveg í þaula.
5: En má ég fara við greinina?
4: En fyrst ætla við greinina sko.
5: Og það því að mér fannst þessi grein þegar ég sá hana á vísi.is.
4: Er þetta fréttagrein sem var að koma í dag? Ég er ekki búin að fara á vísi sko.
5: Já, þetta, mér fannst hún svolítið eiga við þig.
4: Okay.
5: Og ég ætlaði bara að fá hérna þitt álit á þessu.
4: Já.
5: Og hvort þú væri nokkur hressnari. Og
4: hvort ég væri nokkur
5: ræsnari og sko ég var ekki viss hvort þetta okay, að ræða þig.
4: Get to the point.
5: Áhrifavaldurinn Abir hefur beðist afsökunar eftir að hún varð uppvís að grófu svindli í Berlín.
4: Ok, hvernig tengist þetta mér?
5: Fyrir rúmri viku, hún birti af sér myndir eftir Berlínar marathonið. Hlustaðu?
4: Ég er að hlusta.
5: Og hreykti sér að frammistuðu sinni í hlaupinu. En hefur nú eitt myndunum. Myndir náðust af Beer þar sem hún fékk sér far með reiðhjóli eftir að hafa hlaupið 38 km marathoninu samkvæmt frétt í Independent.
4: Já.
5: Millitími hennar var 35 til 40 km í hlaupinu, reyndist besti millitími hennar. Þess frá 35 km til 40. Já. Það er eins og hún seti eftir nú reiðhjóli. Sérstök
4: Instagram
5: síðan því að hún tók 5 km í lokinu á reiðhjóli.
4: Já.
5: Hún satt á bökla byrra.
4: Já.
5: En
4: ég get alveg sagt þér núna
5: Bittu ekki verið að taka orðu mínu munni. Abir er með 530.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum og hreykti sér að því eftir hlaupið á að náð sinni besta tíma þrátt fyrir svindlið. Já. Tíminn hennar var 4 klukkutímar 53 mínútur og 46 mínútur sekundur eitthvað, ég veit það ekki. Er þetta eitthvað sem að Guðjón Smári myndi gera? Til dæmis í Reykjavík og marathoninni fyrra þegar hann ætlaði að hlaupa 10 km fyrir gott málefni en hljóp 2 eitthvað, ég veit það ekki. Og,
4: en þú veist, Jóna, nú ætla ég að byggja.
5: Og beigði út af hlutinni og fekk sér álpapir eins og allir hlauparatnir.
4: Ok, nú er það svo leiðilega. Ok, svo, nei, Jóna, ég ætla byrja því að segja, þetta voru ekki 2 km, ég fekk bara illt í hnéð eftir 11.
5: Ef það hefði verið reiðhjól, það hefði Guðjón Smáris hættir aftan á bökla.
4: Og það var ekkert á, það var ég ekki með álpapírin utan á.
5: Þess allir hlauparnir
4: þeir eru búin að í svona tráma bara.
5: En þeir eru búin með, þú veist, 47 kílómetra, það fá þess að álpapír til
4: þess að passa hittan. Nei, ég fekk ekkert álpapír, veistu hvað gerst í alvörunni?
5: Tókst mynd með álpapírin.
4: Nei, veistu hvað gerst í alvörunni?
5: Þáttöku medalíu.
4: Oj, þú ert svo ógeðslega leiðileg, Jóna. Hvað er að þér eiginlega? Þú fær alltaf beint í þennan.
5: Sorry.
4: Nei, þetta er ekki ég, því þegar ég er búið með mína 37 og þú kláraði bara restina að sjá til.
5: Einhvern veginn samt beigðir bara tókst uppbeigðu þarna. Varst
4: nei,
5: einhvern veginn að koma
4: gatna tók ell,
5: tókst ell bara.
4: Ég var í miðju hlaupi svona farin að mikið svona hérna alltaf þegar ég lab stegi vinstri fótinn. Alltaf svona mikið datti alltaf meir og meir í hvert skipti þangað til að ég hérna stoppaði bara, tók bara 90 gráðu beigju til hægri og labbað út af í fílu kasti.
5: Já, ég segi eitthvað, þú má taka þetta fyrirmyndar sem að Abir gerir þó.
4: Að fara þá á hjólið og klára.
5: Nei, hún segir hérna, veitir hvað, ég mun ekki reyna að verja þessa hegðun. Og viðurkenndi að hafa gert seg um mjög mikinn óheiðarleika. Hún kvaðst hafa
4: ég er ekkert, en sko, ég er ekkert að henda í einhvern óheiðarleika. Ég er að segja hlutina nákvæmlega eins og þeir eru. Þú ert að láta eins og ég hafi verið með álpapírin fyrir utan á mér.
5: Ég ætla að fá að klára hérna. Hún kvaðst hafa fundið fyrir slappleika í hlaupinu. En sagði það ekki réttlæta svindli og bætti við að hún væri með svo mikið samviskubit yfir því sem hún gerði. Sjáðu til þarna rétt að sko viðurkennir hún.
4: Já, já, já.
5: Það sem átti sér stað.
4: Hvað er ég ekki
5: að reyna afsaka?
4: Hvað er ég ekki að viðurkenna?
5: Þú ert að afsaka.
4: En hvernig
5: er ég útskýrðu? Þú bara nefndir ekki að hlaupa meir.
4: Nei.
5: Ekki illt í fætinum.
4: Ekki illt í fætinum. Ég þurfti að hætta við þarna giggi kvöldi á bylgjutónleikunum. Hvað heldur ég hafi gert það bara svo til þess að íta undir hversu illt mér var í fætinum?
5: Já, ég maður hefur náttúrulega gert það, maður hringir sinn feikan í vinnunni að svona láta á lengja, sko.
4: Mér langaði að fara mæta.
5: Já, en ég er að segja, sko.
4: Við getum ekki tekið þessu umræðu aftur. Hversu oft á að fara í gegnum þessa marathon umræðu?
5: Mér finnst að þú ættir að heyri inn Abir og þið getur rætt ykkar svona vandamál í lífinu saman einhvern veginn bæði svindlarar í hlaupi.
4: Þú getur þá meðan einhvern veginn lært að fara snemma að sofa og vakna og gert sómaðin að mæta með vinunum í hotpot í tóning.
5: Já, 100% og þú kannski ekki sofa yfir þig.
4: Það er alveg ekki hægt, sko.

0: Þú opnaðir þeirna áðan að þú værir að fara á eitthvað námskeið.
1: Já.
0: Hvað erum við að tala um þar?
1: Já, vorum að tala vegna þess að ég er ég þarf aðeins á smá svona hugleiðslu að halda og aðeins að þú veist, jarðtengjast mig finna jörðina og
0: sammála.
1: Ég er að fara og ætla að fara svona breathwork námskeið.
0: Ha?
1: Þá fer maður inn í sal bara og það er einhver svona leiðbeinandi og þú veist, þú ert bara að anda.
0: Ég, þú veist, það er náttúrulega sko, ég er
1: því strax alveg fann bara mun. Það er hvað það að hlæja.
0: Mikið fljótt að virka. Andinn tvisvar. Er ég þetta komið bara?
2: Nei.
0: Ég er algjör hippi í svona málum.
1: Já.
0: Ég er ró, veistu, ég hef alveg, ég gríp með alveg stundum heima.
1: Já.
0: Huglega við svona Tibetan bowl meditation.
1: Já.
0: Þá er búið að taka svona tíberskýjar skálar.
1: Já.
0: Verða það svona út af því að þetta er allt saman vibrations.
1: Já, þetta er það.
0: Þetta er eitthvað svoleið sko.
1: Við ættum að fara saman í svona workbreath tíma.
0: 100%.
1: Því fólk tala alveg bara, þú veist, maður er eftir sér eftir þetta.
0: Já, já. Ég hef alveg farið í svona dæmi.
1: Já, er það?
0: Já,
1: ég hef bara farið í jóka og ég fór bara að hlæja sko. Þegar allir voru með þögn og eitthvað svona.
0: Þú mátt það ekki.
1: Nei, ég veit að ég hef bara beðið vissalæst um aðeins að fara af síðis í smá. Það er líka 75 mínútur tími í heitum sal. Hversu mikið þarf að jókast?
0: Ég var alltaf að þessu. Mætti alltaf hérna í hot jóka einn bara.
1: Já, en þú veist, hugsaði þetta. Þú ert búin að vera jókast á fullingunin í hundinum og ananasnum og eitthvað í 40 mínútur í heitum sal. Er þú ert ekki nema 35 mínútur eftir.
0: Þú ert rétt rúmlega hálnaður, vinur.
1: 35 mínútur eftir.
0: Nei, þetta er sko, mér finnst þetta snillt og mér langar í gusu og mér langar bara í hugleiðslu og ég held að þú hefur gott að það fara í kakóseremóníu.
1: Já.
0: Hefurðu heyrt hvernig það fyrir fram?
1: Já, ég er eitthvað aðeins búin að heyra um þetta.
0: Ég er nefnilega, ég er svo forvitin hvernig upplifunin sé.
1: Ég, ekki ég sko, þetta bara.
0: Ertu ekki forvitin?
1: Nei, ég er bara eitthvað.
0: Ég ætla að tala
1: við. Kakó ekki gott.
0: Nei, það spyrir ekki um það. mér finnst kakó ekki gott. Heldur að ástæðan okkur fólk fari kakóserjumóni er til að fá kakóið?
1: Ég veit að ég getur svo heitt kakó með alvöru súkulaði einhvern veginn, þú veist.
0: Nei, veistu hvað það er í þessu?
1: Já, ég veit það alveg.
0: Eiturlif?
1: Já, ég er bara góð sko.
0: Ég veit það, ég er ekki að segja að ég er ekki að ásaka þig að vera þyst í þetta. En ég er að segja að ég ætla alveg að pröfa hann í dag. Far og hitta tímaverðina.
1: Já, en svo held ég að við veitum ekkit mynda því, ég meina, svo erum rosa margir bara, já, þetta er samt ekki þannig, þetta er
0: þetta. Jó, þetta er bæði smá horni og þetta er líka hérna psychedelics.
1: Já, ég veit ekkert þetta sko, en ég veit að ég þarf að fara eins í svona hugleiðslu og kannski jóka og
0: ég held í alvörunni að þú átt eftir að þetta er næsta manía þín.
1: Já,
0: þetta er næsta manían hjá Jónu Margréti. Það er að koma í þáttinn og vera bara, veistu, ég var í öndun í gær og þetta breytti lífi mínu. Bíddu

0: Gamalt og gott með One Republic, þetta er Apologize hérna í traffíkinni á FM 957. Það er Guðjón Smári og Jóna Margrét með þeir í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstofuna smart.
0: I swear.
1: Og enn einn, heyrðu.
0: Enn einn bensinstöður.
1: Ég hugsa alltaf hérna að því að vinkur myndi Marta.
0: Já.
1: Ég ætla að kalla hana Mata Fata.
0: Mata Fata.
1: Mata, hún Fata. En svona að vera, svo sett. Ég er ekki að hana mörtu fötu. Ég er að segja Mata
0: Fata.
1: Farta.
0: Eins og farta.
1: Já, þannig að sólbaðstofan smart eða sólbaðstofan fart.
0: Nei. Nei, þetta er hérna
1: smart fart.
0: Ömurlegasta auglýsing. Að tengja samstarfsaðila traffíkarinnar við viðrekstur. Það virkar á þig, en hvað heldur það sé mikið að fólki bara, eru ég var reyndað til ég að fara á prumpustofuna?
1: Nei, þetta er ekki prump, þetta er sólbaðstofan fart.
0: Nei.
1: Ok.
0: Ok. Það þið meila bara geta spóla tilbaka þarna.
1: American fart.
0: Já.
1: Sólbaðstofan fart.
0: Hvernig myndur segja Iceware?
1: Ice? Það er ekkert kannski sem virkar þar sko. En enn einn. Nei, ég veit það ekki.
0: Nei, þetta er að við verðum að fara í Örsnug skilabóð og koma tilbaka og fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, enn einn, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 9 5 Blö. Alla föstu daga á FM 9 5 7.
4: Hefur kassað Jesúpartíð þú varst græður?
5: Jesús. Lítið þessi.
4: Þessi.
5: Ég gef hún að þessi var fersk. Þessi var bara fersk. Hún samt ekki fersk.
4: Jú.
5: Spurningin,
4: jú. Aldrei verið orðið svona.
5: Aldrei verið orðið svona.
4: Nei, en þú þarfst að taka stig.
5: Já.
4: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því var græður, það var ekki að því var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
5: Heru, já. Ég vil ekki
4: að
5: taka
2: eitthvað
6: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í

0: heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
1: Veturinn er á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðu þér miða á tix.is.

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.

0: Dracula með Tame Impala og Jenny í trafíkinni á FM 957 Við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag
1: mm-hmm.
0: Og það fyrir stuttu síðan sem við vorum að ræða hópefli Og sá viðbjóð sem það getur verið
1: Já, mér fannst þetta alltaf svo skemmtilegt, sko
0: Þér fannst þetta gaman
1: Mjög
0: Mér fannst þetta bara svo ógislega vandræðilegt alltaf
1: Það, mér fannst þetta geð
0: að Því að ef ásetningurinn einhvern veginn orðin þegar eigið að kynnast
1: Já
0: Þá þetta orðið svo mikið forst
1: Ég elska þetta, þarna var ég líka alveg svolítið svona Maður var svona að reyna að sína sér best á hliðar, sko
0: Já, það náttúrulega bara hefur ekkert að segja
1: Nei, ég veit
0: En hér mitt fyrsta gullkista minningana í dag, það hópefli
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Ég sé hérna, Jóna Margrét, að þú ert búin að setja í skjalið hópefli
1: Já

0: skemmtilegt þegar ég var í til dæmis grunnskóla og fór að reykja laugar og svona, þú veist, það var svo gaman að einhver mót að fara í hópefli, það var svo skemmtilegt. En hópefli á vinnustöðum, hver er þín skoðun?
1: Mér finnst, sko, hópefli er drullu sniðugt, en ég er svolítið svona gaur að ég er bara rosa opin.
0: Já.
1: Ég voru svo auðvægt með að kynnast kannski fólki.
0: Já.
1: En ég þarf ekki á hópefli að halda.
0: Já.
1: Þegar ég er látin verið í hópefli, sérstaklega í dag, eftir að vera 26 ára, þá tek ég ekki þátt í hópefli. Þú veist, ekki hefðbundnu, ég get ekki verið hérna, nú segiru nafnið þitt og svo lýsingarorð sem byrjar á fyrsta stafnuðinum og svo ég allir að muna því svona, æ, guðnuna bænum, við förum bara heim.
0: Já.
1: Hanga hérna í einhverju nafnaleg.
0: Einhverju hópefli.
1: Liktuður heimahöfur.
0: Já, svo, það er oft sko bóka, fyrir ekki, já.
1: En svo er þetta í raun og verust, því eldri sem hún verður, því minna nennir þessu, þú veist, mér fannst allt í lagi í grunnskóla, svo í framhaldsskóla fannst mér þetta helvíti skrítið, svo þegar maður bara komin í háskóla og vinnur og það er heldur að vera svona innlega hópefli, þetta er svo gott þegar þú með mikið að feimnu fólki, finnst það bara svo leiðilegt bara í deil.
0: Já, svo er það þegar að það er sko búið að bóka einhvern inn í fyrirtæki til að koma og hrista hópin saman. Þá
1: það hlýtur að vera drullu erfitt atriðin.
0: Já, ég er líka að segja, það er alveg drullu þingað, sko.
1: Já, og það er nefnilega máli.
0: Það borga einhverju til að koma og hressa eins liði við. Svona, hérna, það er það ekki bara að þú þarst að taka eitthvað til í fyrirtækinu inn eða?
1: Nei, ég held, sko, nú lærði ég í viðskiptafræðinni sem sagt, hvernig hluti af því að reka fyrirtæki, það er bara að halda fólki góðu að passa fólki líði vel það er náttúrulega líka bara þína ábyrgð þannig ég skil alveg pælinguna hjá einhverjum skipuleggjendum í jakkafötum það er rosa gott að vera með hópefli og erum allir svo góði vinir en veistu hvað þú bara frekar að gera?
0: Hva?
1: Kauftu bjór fyrir gengið og sendu þau í karaoke
0: já
1: það er bara það er eina hópefli sem
0: ég veit þú veist, ég man alveg eftir því þegar ég var að vinna á þannig stöðum að þú veist, hópefli alltaf eitthvað fólk að koma og vera með eitthvað hópefli
1: hvernig hópefli kemur einhver með?
0: Bara eitthvað svona allir í hring og einmitt segja nafn og svo átt þú að segja nafni og þeim sem var að segja nafnið og bæta við nafni þínu og svo næst í raun að segja nafni
1: já,
0: og
1: fyrst,
0: eftir svona
1: nafnæringur einhver
0: þetta er bara pínlegt og vont og leðilegt sko og hérna
1: allir að hugsa það sama
0: já og eitthvað svona hérna eitthvað áhugamál standa upp og setjast í stól og eitthvað svona blöða þegar þetta var bara, heyrðu, það er starfsmandar hendi ykkur á einmitt bara Amerikan bara farið í pílu eitthvað æskilur bara hérna
1: 100%
0: þú veist, það er bara stemming
1: farið á happy hour á Amerikan bara, veistu hver á, veistu ó, klúruðu svo mikið
0: hvað?
1: Ingvar Svensson átti afmæli í gær og við gleymdum óskunum kveðju
0: ertu ekki að grínast?
1: Til hamingi með afmælið Ingvar Svensson eigandi Amerikan bara
0: til hamingi með afmælið Ingvar Svensson
1: kóngurinn á Amerika
0: bara. Já og hérna kikið þanga með vinnustæðin ykkar í hópefli.
1: Já að horfa á boltan á Amerika bara.
0: Já ég myndi reynda kannski ekki alveg ef að vera hópefli hér að myndi bara fara þetta saman að horfa á boltan, ég myndi ekki mæta sko.
1: Nei þú myndi líka bara vera að gera eitthvað, þú væri bort í öðru hotni að sötra hví og við erum í boltanum, við erum boltastrákarnir við kunnum að meta góðan bolta.
0: Já ég er að segja að vera eitthvað sem hentar öllum.
1: Lít.
0: Nei, hvað þá það sko?
1: Hvað meinarum með
0: nei,
1: því?
0: Nei, ég get ekkert.
1: Nei, þetta er sko, hópefli er drullu erfiður hlutur og ég ætti voðalega erfitt með að vinna með það að hópefla aðna fólk.
0: Manstu? Jesus, þetta var bara gisp og tala sem að tíma fyrir ekki það. Manstu eftir þegar það var hópefli hér í fyrirtækinu? Ég verður bara að fá að gera grína
1: þessu. Nei, býtu.
0: Þetta var mjög krútlegt en þetta var líka eitthvað sem verður bara eins að þessu ræða.
1: Já.
0: Það var hrós, vika. Það var eitthvað allir blað.
1: Já.
0: Bingo blað og það labba á milli og hrósa fólki.
1: Já, þetta var ópersónlegustu hrós sem að einhver hefur gefið.
0: Já, og svo þetta er labba á milli og hrósa fólki og settir svo meðaðinn í skála eitthvað svona og var stregin og fegst vinningi, man ekki hvað var. Þetta fannst mér bara að vera helvíti óþægileg vika.
1: Já.
0: Þú veist að fá bara fólk að labba upp að manni og bara, heyrðu flott sjál, ég bara, á, takk já, maður.
1: Þvingast á rós í heimi
0: og
1: þú ert bara að trubla.
0: Og þeim eru sér að halda á blaðinu.
1: Já.
0: Og hérna hæjóna, ég var að hlusta á traffíkinu daginn, mér fannst þú svo fyndin þegar þú sagðir sko, hérna, ég man nú ekki alveg hvað var, það var hérna eitthvað sem þú sagðir sem ég fannst svo fyndi og ég svona, geðvikt maður.
1: Já, takk fyrir það.
0: Rós, og svo er ekki svo því blað á lapp í burtu, ég svona, já. Þetta er ekkert sko.
1: Nei.
0: Mér fannst ekki skilja eftir neitt.
1: Nei, skildi ekki eftir neitt og sama tíma þá hérna Það var þetta bara trublun og vinnustæð.
0: Veistu hvað, við erum miklu meira hópefli.
1: Hva?
0: Við erum með svona Gossip Girl. Það var svona box á hæðinni. Og þetta skrifa hérna tí.
1: Já, þetta lesa þau.
0: Og svo gefið út einu sinni mánu blað.
1: Það var geðvikt.
0: Þetta væri hópefli. Svo var fólk að tala saman um þetta og lalalala, sko.
1: En talandi um upplýsing á óriði, þá var einmitt svona jákvæðnisvika á bylgjunni. Já. Það var búið að vera svolítið þungur hérna. Mér fannst svo fyndið að vera jákvæðnisvika á bylgjunni. Mm-hmm. Þannig ég fór alltaf að tala að vera neikvæðnisvika á FM. Já. Alltaf að gera grína þessu. Komi ljósa sem sagt, var einhver starfsmaður sem benti mér á, guðan veist af hverju það er jákvæðnisvika á bylgjunni. Nei, af hverju? Og að vera svo hrikalega mikið sorglegum fréttum og dauðsföllum að það er verið að reyna sérst, gleðja fólk og lyfta upp smá stemmingu
0: Já.
1: Sem þú ert að gera lítið úr með því að gera neikvæðnisviku og ég svona
0: Já.
1: Þetta er miskilningur
0: Já.
1: Þetta er...
0: Já, kannski var hrósvika hérna út af einhverjum málum sem að við vitum ekki af því, hvað er það?
1: Nei, nei, ég bara að segja að ég veit aldrei hver í gangi svo er ég að gera grína því þá er þetta eitthvað há alvarlegt
0: Þetta er svona há alvarlegt
1: Alveg ekki hægt maður

0: sjálfsögðu trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári er hress og kát þennan þriðjudag.
1: Hvorri fliss sagði þú?
0: Ég veit það ekki, stundum áskotnast mér bara smá fliss. En mér langaði þess að fara yfir með þig
1: hérna... Alltaf áskotnast okkur eitthvað.
0: Nei, þú bara lentir í
1: Ég sagði þetta daginn sko, ég er að finna mér að áskotnast nær. Alltaf áskotnast.
0: Mér langaði þess að spyrja þig, hvaða svona litlu ómerkilegu hlutir myndi þér, svona litlu ómerkilegu afrek finnst þér þú eigir að fá velun fyrir?
1: Svona viðurkenningu?
0: Já.
1: Bear with me.
0: Já.
1: Leðu mér að koma eitt strákalegt svar. Svo skulum við halda áfram með svona einu daglega lífi.
0: Okay.
1: Einu sinni fekk ég skilaboð frá Call of Duty í einum leik.
0: Já.
1: Poppaði bara upp á skjáin.
0: Okay.
1: Og það stóð hérna, þú ert topp 10 besti spilarinn í þessum leik.
0: Nei, ég trúi ekki. Ég trúi ekki.
1: Jó, að gerist.
0: Nei. Jesus.
1: Vá, wow, það er svona merkilegt.
0: Reiser,
1: sí, reiser.
0: Guðjón.
1: Og það stóð svona þú færi ekkert fyrir það, neðna bara örgulega gaman að vita og ég var bara, oh damn, og tók mynda þessu
0: bara top 10 heiminum.
1: Já, ertu að þykjast eða?
0: Nei, mér þetta bara söldi hæpið einhvern veginn að Guðjónsmári í Vestmannaeyjum hafa verið top 10 bestu.
1: Top 10%
0: Ó, prósent.
1: Já.
0: Ok. Nei, mér þetta, já, já.
1: Ég ætla ekki, ég er ekki að reyna að impressa þig. Þú þarf ekki að láta eins og sért eitthvað svaka impress.
0: Ég
1: man bara, ég fekk þetta, þessi skilaboð og ég hugsaði, ó, það er öllum saman um að mér.
0: Nei, er samt, sko, nú er ég ekki að plata, ég sverða. Ef ég væri, þú veist, með eitthvað svona áhugamál, er svo að spila tölvuna eitthvað svo leið, ég myndi fá svona, já, top 10 best, það er alveg spennu, það er alveg gaman.
1: Já, ég hafði gaman að þá.
0: Já,
1: ég skilja. En svo er ég með fleiri hluti eins og til dæmis, þegar ég segi við mannesku að fara vel klæddri út og manneskjan gerir það ekki, svo verður gett kalt,
0: já.
1: Þá vill ég að manneskjan svona gefi mér svona, þetta var rétt hjá þér, Guðjón, þetta var rétt hjá þér.
0: Já.
1: Ertu sammála því?
0: Já, ég er sammála þér. Mér finnst til dæmis að þegar ég næ að klára varasalva áðurinn í tínunum og veistu hvað, mér finnst þegar ég klára eitthvað svona drastli svo varasalva
1: já.
0: Eða tannkrem alveg til fulls, þá finnst mér ég vera Greta Thunberg.
1: Já, já, 100% sko.
0: Ég er bara, vó, ég er
1: ein með náttúru.
0: Já, ég er umhverfisvæn og ég er að nýta mér allt til fulls.
1: Og líka þetta er svona
0: sama. Svo er einhvern veginn alltaf miklu nýskapara.
1: Já, já, og líka bara eins og þetta er sama tilfinning og þegar allir að leita einhverju, nema þú finnur það.
0: Þá er ég
1: þá sko. Þá vill maður fá viðurkenningu. Veitir, hvað er að koma hérna?
0: Hvað er að eiga sér stað hérna?
1: Nú, heyrðu, það er bara.
0: Þetta er ekkert fyrir okkur, heldum að fram.
1: Já.
0: Já, mér finnst, ég er sammálaður.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Ég mér rosa mikið svona, þú segir eitthvað djók og allir grenju hlátri. Þetta er eins og til dæmis gamla góða tryggsið þitt er að þú varst hérna, sagði brandarinn upp í mat.
0: Já.
1: Með að dingla hérna í dótið.
0: Já.
1: Hvað er að fylla hérna alltaf einhverjum drykkjum?
0: Herðu, við heldum áfram, næsta sem að mér fyrst ég eiga svona að fá viður kenningu fyrir. Það er... hvað er að...
1: Það er bara allir í heiminum að koma hérna inn að koma einhverja drykki. Truflun í beinni.
0: Ég veit það. Það er sko það er að hérna ná öllum innkaupapókunum mínum inn í einni ferð.
1: Já, já,
0: þegar
1: já,
0: ég er farin að setja innkaupapókana sko í olnbogann. Og
1: tvo hér.
0: Nei, já, ég er ekki að grínast. Ég hef alveg verið með fjóra bara svona framhandleggnum. Og í því er alveg gos og melona og alltaf þunga. Rískronapóki er alltaf þunga sko.
1: En ég fæ þessa tilfinningu bara þegar ég man hvað einhver heitir.
0: Já.
1: Sem ég var kannski að vinna með fyrir 11 árum og ég segi, nei, blessaður í mér. Svona, já, ég man, ég er rosa góð með nöfn og svona, nennið að hætta þessu. Hvað, af hverju eru allir að trufla? Ertu að kýtla mig, Ólafur Jóhann? Hvað er að ykkur?
0: Það er truflun í beinni.
1: Það er truflun í beinni, Ólafur Jóhann kemur og kýtlar mig. Hvað finnst þér þetta?
0: Alveg bara með þetta mjög skemmtilegt, sko.
1: Finnst þetta gaman?
0: Æ, sorry, ég er svo inn í samræðan okkar.
1: Já, höldum áfram.
0: Já, fyrir ekki að segja.
1: Þegar ég mæli til dæmis með lagi.
0: Já.
1: Og allir hlusta á lagið.
0: Já.
1: Eða ég mæli með kvikmynd og allir bara þetta er geðveg kvikmynd.
0: Já.
1: Þá vill ég að fólk svona gefa mér velgert.
0: Já, svona fólk á að hérna hvað
1: er. Er það grínast eða? Út með þig.
0: Herðu.
1: Erum í útvarpi hérna, farðu.
0: Þetta er bara strákar.
1: Það er að ykkur.
0: Haga sér. Einn, tveir, á ég segja þrír.
1: Já. Nákvæmlega.
0: Dísa,
1: það er margir bara að labba inn í þessari helvíti sinn kom.
0: Ég verð bara að beðast afsökunar fyrir trafíkarinnar hönd. Það er hérna, við þurfum að fara að læsa þessari hurðina.
1: Greinilega,
0: en,
1: það er lás.
0: Það er lás sem við ætlum að halda áfram trafíkinn.

0: Það er að sjálfsög trafíkir með þér, Jóna Margrét og Guðjón Smári, ekkert eðlilega góðu gír þennan.
1: Ég í ríkalega góðu gír í dag.
0: Á, ég segir, af hverju held að þetta sé?
1: Af hverju?
0: Ég held að þetta sé út af því að það var, sko, við fórum niður fyrir Frostmörk í nótt.
1: Og, nei, ég veit nákvæmlega hvað þetta er.
0: Og við sjáum loksins í bláan heiminn.
1: Já, ég veit ekki hvað sem að þetta hverju örstökk skilabók koma tilbaka eftir ég ætla að tjekka nákvæmlega, sko, hvað?
0: Ég verð svo að segja hvað gerðist hjá gær.
1: Já, við erum að fara að gera það eftir
0: hálfa mínútu. Ég sko með svakalega sögur.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant. Einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Bjórinn er kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
6: Maður bara finnir sinn takt.
7: Ferskt er alltaf best.
8: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét og hér situm við í fallegu samstarfi við American Bar
5: Sólbaðstofunas Fart Nei, tjók fyrirgeð,
4: Sólbaðstofunas Fart
5: Fyrirgeð, fyrirgeð Ég veit bara þau Þau eru svo miklu sprelligósar á
4: já,
5: smart
4: Já, já, ég meina, sko, guggurnar á Sólbaðstofunni smart er ekkit grennandi þótt að Jóna Margrét sé að segja fat, sko Ég bara meina upp á svona, hérna the political integrity
5: Já, ég byrst afsökunar, Sólbaðstofunni smart
4: Segðu fyrirgeðu
5: Fyrirgeðu Sólbaðstofun
4: Segðu það meina
5: Ég meina
4: Já, takk Herðu, við erum fallega samstarfi við Hvað að gerast þetta eins og þetta í dag? Voðalega út
5: og
4: allt þetta
5: Og talandi æsver, það var ég að segja Í hverju ég lent í gær?
4: Hverju lentur í gær?
5: Ég þurfti að flýja heimilið
4: Akkurri?
5: Ég ekki að grínast Ég þurfti að flýja heimilið mitt Ég segi að sem sé, ég fór heim í gær Nei, ég fór ekki heim Ég fór á æfingu eftir vinnu Og ég fór sinni matarboð
4: Já
5: Sjá til því ég svo virðilega mér búið í matarboðin í dag
4: Hverju, varst þú hjá í matarboð?
5: Konu og fjölskyldun hennar
4: Vinkonu og fjölskyldu hennar
5: Já, það er svona gerist þeim að hann fullorðin En allt í lagi
4: Fullorðin, ég las bók og fór snemma að sofa í gær
5: Reyndar
4: Það maður ræði það betur eftir
5: Ég rósaði fyrir það
4: Og hvað stendur á bólnum mínum?
5: Bókaðu stund fyrir bók
4: Því að ég bókaði stund fyrir bók og mætti
5: Já
4: Höldum áfram
5: Heyrðu
4: Kjöfull er ég afa gaman Sorry, hvað er að gerast þetta?
5: Svo stíði morgun og mættir ekki viðtalið sem var bæðið hann
4: Af hverju?
5: Já
4: Má segja það, tíu svona
5: Já, þetta er í alvörinni Þetta er vandamál sem ég þurfum að bara svona fara í Og okay. ég hérna sem sé Fór æfingu fyrir mat og hvað svo heim bara sein Bara um 11 Ég ein heima Ég fer inn í herbygg Og ég byrja bara nú tekið til Og ég tók íbúðuna svolítið í gegn
4: Já
5: Bara, þú veist, og ég var einhverja 40 mínútur sem ekki draslar átt svona eftir helgar, jamhelgar og svona gellukvöld, þá verður íbúin alveg ógið, sko, maður er búin að fá sér einhvern veginn síratsa í gríska jógurt búti dýfur fyrir dórit og þetta liggur einhvern veginn um allt og maður er svo smá sýpa hérna, og því heimil okkur í félagsheimili og ég fer sér inn í herbyggi mitt og ætla að fara að taka það í gegn og ég byrja að ganga frá og ég tek upp ból sem var á gólfinu. Og hvað heldur?
4: Könguló
5: Já Það var könguló sem að hljóp svo rætt Og hún gönnaði á bak við speilin minn Sem er í herbygginu
4: Já
5: Og ég setti rúmið og horfði speilin Ég var bara Ok Nú bara kem Nú er komin tími Jóna Nú er komin svo tími Það sem að þú bara Tekur speilin frá Fullotnast Og hleypir þessu könguló út
4: Já, já
5: Og ég var í 5 minútur að, Það sem ég sat á rúmstokknum Og var að manna mig upp í þetta Þannig til ég var bara nefistu það og ég er ekki að grínast Ég var svo líkamlega hrædd Að ég þurfti að fara út Og ég lokaði herbygginu mínu Og ég glemdi mér Dótið mitt var allt inn í herbyggi sem ég þurfti að taka með mér Og ég þurfti bara að fara út Og bara að gista annars staðar sko.
4: Hvar?
5: Bara annars staðar Og ég bara hérna, það er ekki senst þannig að nú er herbyggi mitt lokað Og ég veit að það er lifandi áttfætla Inn í herbygginu mínu
4: einhvers Það er halda oft sko Their best inhabitant er þú veist Á dýnu
5: Ha?
4: Besti staður þeir eru sko þeirra, Hvernig kóngulegar hugsa Er bara við fyrum inn út að er heitt Og svo skannaður herbyggið Finna besta stað til þess að veist, verpa eggjum Og lifa
5: en, veist,
4: Það er að verpa eggjum milli út að því veist,
5: Hættu núna, sverðu það?
4: Nei, ég er bara að stríða
5: Ekki gera, ég var í ég sverð Og nú er ég ekki eitthvað svona Ég var í alveg, ég var líkamlega hrætt Og þess vegna er ég í ból í dag sem að lyktar eins og raskat út af því að þetta er svitalegt frá því gær
4: Þú verður að hætta þessum svitalegta pælingum
5: Nei, ég bara segja
4: Þetta er alveg óþólandi þetta svitafílu
5: Það er út af köngu, viltu finna, býtu
4: Já, kóttu Jóna er með mestu fóbíu heimi að vera með svitalegt og hún er alltaf að passa sér á stundum eyðilegur Ég geri sjálfur og eitthvað blöyt Má ég gera, ekki, já, okay. ekki gera þetta svona aggressíf okay. Viltu vera kjur, Jóna?
5: Já, okay,
4: ég skal þefa Já, svona.
5: Ég elskar sig, kíkki fram og horfa.
4: Já, ég finn svitalyktina. Ég finn hérna. Veist, þetta er allt í lagi, þú bara manneskja.
5: En þetta er eingöngu vegna þess að ég gat ekki farið inn í herbergið mitt og ná mér í ný föt.
4: Var þessi innkoma bara til að útskýra af hverju það smá svitalykt að þér?
5: Nei,
4: ég er það málið?
5: Nei.
4: Út af því þú ert
5: alveg. Ertu að taka eftir í dag?
4: Nei, ég bara út af því að sko þú ert með það aggressíva hérna hræðslu að fólk finnir svitalykt að þér. Mm-hmm. Að mér líður smá eins og þetta hafi allt saman verið smá áróður. Mm-hmm. Og bara sagt þessa sögu þannig ef ég eða einhver er búin að finna svitalykt þá er þetta afsakað með þessari sögu.
5: Nei, ég
4: er ég kannski að rýna of djúpt í hlutina?
5: Já, mér langaði bara að segja frá því ég veit að það eru margir að núti sem að glíma þennan ótta við köngulær. Mm-hmm. Að hérna ég með þér, ég skilu þig.
4: Ok, hvað viltu kannski bara henda okkur í fyrsta lag klukkutímans, mæta svo tilbaka eftir röskamastund, við eftir að fara yfir allt saman, það er atunum viðtölin og grunnsamlegt og þættinum hefur búið að spref og allt saman, en fáum fyrst, já, rísandi stjörnu Somber með lagið Homewrecker.

0: ætlum að henda okkur yfir í Við ætlum að henda okkur yfir í næstu gullkistu minningana hérna í dag Traffiki með þetta til klukkan 6 í dag Þetta gullkistan leiðilegustu áhuga mál makans
1: Já
0: Þetta sem sagt segjum sér svo við þurfum Það alveg eitthvað að útskýra þetta ekki bara henda okkur beint í þetta
1: Já, gerum það
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: FM 957 og Jón og Margrét uh-huh. Ég fór að þess og kynnti mér sko ég fann top 15 leiðilegustu áhuga mál sem makiðin getur fengið sér
1: Ég til
0: Það var umræða á Reddit
1: okay.
0: Það sem fólk var að ræða sína milli bara ok, nú makið minn byrjaðar að hérna gera hitt og þetta
1: Já.
0: Og ég gerði smá svona samantekt
1: okay.
0: yfir það sem að fólk telur vera mest pikk mjög leiðilegt að svona oh my god, ertu komin í þetta rugl
1: okay.
0: Í 15. sæti púsl
1: Já, ég endar þú veist, ég hef alveg gaman að púsli sko.
0: Fyrirverandi mín hún hafi gaman að púsli
1: Já, alveg draga þig í púsl kvöld
0: Og eitt 15. daginn segir hún hérna eigum við kannski að eyða kvöldin í að púsla og spjalla Já, auðvitað gerum við það Og við fundum eitthvað púst sem var 3000 bitar eða eitthvað, er það ekki mikið? 1000 kannski
1: já.
0: Og hún eitthvað, við erum að byrja því að leita af endum og hotnum Og ég já. Fann ekki eitt
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ekki eitt einasta Og ég varð gagnslaus og ég sett ekki eitt púst Þannig það endaði með því að ég var bara svona Horf á hana
1: Vel gert
0: svona, Já, heyrðu, þannig er endi já, vel gert Hún var, og þetta var, þetta púsla var á borðinu í svona einu og hálfa viku Þannig var ekki að borða mat á því Og ég bara, ég mann ég að segja þetta eitthvað Óleiðilegasta sem ég séð Það er bara ég Vistu, Hún hefði svo gaman þessu
1: Já,
0: já, ég er náttúrulega með þetta
1: já.
0: Næsta það eru Það eru húsblöndunar
1: Já, þar verða það sko Ég fekk húsblöndu æði sko
0: Já, já, það var ekki maður Breytir traffíkinu í bara grænar fingur podcastið
1: Ég veit að, ég
0: það veit að.
1: Og hérna svo þegar ég hætti af áhósi Þá var hann með sem ekki áhósi Að því ég var bara að klínaði á hann Þá var ég svona smá svona
0: Ikk
1: Já
0: Jóna, hvað að ykkur með þetta? Þið eru svo rugglaðar með svona hluti
1: Ég veit
0: að En númer 13 er að safna vínilplötum
1: Nei, það geðvikt
0: Já, það samt, þú veist
1: Þetta
0: verður svo pick me
1: Þetta geðvikt
0: Já, já, þetta rosa geðvikt og allt það Og ég alveg, hérna Ég alveg aðgang á Spotify
1: og okkar svona Þú ert bara
0: ekki Nei, alls ekki Og þetta smá svona Ég var nú Jú, ég hefði þetta bara gaman að
1: mm-hmm.
0: Súrdegsbakstur Jésús
1: Já, það reyla missur mig smá Nei, veistu það, ég held að ég myndi alveg missa mig
0: Þú átt eftir að fara í súrdegsbaksturinn
1: Ég átt eftir að fara og segja, herði, súrin minn hann til Kári Eitthvað svona bill
0: Súrin, já, súrin Samuel
1: Já, 100%
0: Svo er það að vera með svona sér kaffi Að vera með kaffi aðstöðu og að fara svona já. Mala eigin bönir
1: Já
0: Og setja í svona Fær þú líka, ég er alltaf að fá TikTok Svona ASMR Fólk að gera kaffi í dýru kaffivilni sinni
1: Já
0: Ég er bara svona, ég horf alltaf á þetta að hugsa Hverjum ditt í hug að kaupa þetta?
1: Ég veit
0: Hverjum, fúst, hver er ávinningurinn að því svona tæki kostar yfir 100 áskall? Svo þetta bara kortir að gera kaffibolla
1: Ég veit
0: Og það þarf að setja þessa skrú Þetta er svo mikið snopp sko Svo er það, já, ég skrifaði þetta ekki En það er prjón
1: Já
0: Kona mín er bara, hún er fullir vinnu við að prjóna heima
1: Vistur það leðilegt?
0: Já, er þ Það er ekki leiðinlegt En hérna Það er drullulegt sko.
1: En þú veist
0: Af okay, því að það er ekkert sem mér finnst Ómerkilegra Og óáhugaverðara En að prjóna
1: En þú hangir í tölvunni
0: Já.
1: Er ekki þá bara fínt að hún sé að gera eitthvað annað með hann Og bara prjóna
0: Veistu hvað? Kona mín sagði, þú mátt ekki segja Jónu þetta í útarfinu En ég ætla að gera það
1: Já.
0: Er hún búin að segja það?
1: Já, með tölvuna, hún haf kíkt í eitt leik
0: Já, hún sagði, ég skil núna svona, já, þetta er alveg brókslega mikið röss og þetta er bara gaman og þú veist bara, þetta er bara skemmtilega en að horfa að góða bíómynd.
1: Já, hún bara skoti nér, þessum sanda.
0: Kannski. Ljósmyndun kemur númer 9.
1: Já.
0: Getið ekki lengur einhvern veginn út að labba og þess að manneskja stoppi reyndar, alltaf að taka myndir.
1: Já, ég reyndar sammála þessu sko. Ég verðst að

0: sleppi það líka ef þú ert ekki í þessu sko. Þetta verður óþalandi að þetta er ákveð svona kvöld. Ég var í crossfit í sko, ég held að ég hef verið í crossfit í 5-6 ár.
1: 5-6 ár?
0: Já, ég byrjaði í, á Akureyri
1: þegar ekki samfellt.
0: Jú, ég byrjaði á Akureyri í norður, heitir það, sem var crossfit og var, senst, ég var ekkit eitthvað að keppa sko. Bara í crossfit skilur bara æfa. Æfa og hérna færði mig svo yfir á Akranes og færði mig síðan yfir í bæinn og hérna og
1: það
0: er ákveðu kvöld sko.
1: Þetta er það, þú veist, má, þú, þið talið svo mikið þetta.
0: Ég veit það, ég get alveg ímyndað mér að þetta er ógeðslega leðilegt ef þú ert ekki í þessu og makin er í þessu sko, þannig bara já 100%
1: Já, ég meina næsta fyrir neða það, það er tölvileikir.
0: Já, sammála, eða stíkital, já.
1: Hefur átt kærasta sem spila tölvileiki? Fannst þér það ykk?
0: Nei, nei, ég þurfti bara alveg svona að kynkja því. Jó, hvað var ykk, ég þurfti að kynkja því og baða nafsökunar að mér finnst það ykk.
1: Já, ég man þegar ég leti svoleiðis heyra það. Þeir eru að segja við kærast að hvað verið Arsenal og glata að spila tölvuleiki. Svo fattar og hvað var ljótt að segja þetta við áhuga mál hjá okkur öðrum. Svo stú bara með áhuga plöntum.
0: Ég veit það.
1: Númer 4 hlaup. Já. Ég náttúrulega mikið náhuga hlaupi.
0: Nei, þú verið engan náhuga hlaupi.
1: Ég og allar hlaupagræður heima.
0: Ekki til hlaup, þú ekki til hlaup.
1: Ekki?
0: Neips.
1: Hvað þarf ég að gera?
0: Hætt að ljúga og sér svona við íþróttaálfur. Þú ert engin
1: íþróttaálfur.
0: Það með það sé svo ekki íþróttálur og hann engin íþróttálur.
1: Nei, ég meina ég fór upp á Esjuna, ég sveitnaði ekki einu sinni. Ég er í rosalegu formi.
0: Okay.
1: Hvað þarf ég að gera til þess að sanna fyrir þér í þessi góður íþróttum? Hlaupa 20 km?
0: Kannski taka átt í Reykjavíkmaraþoninu á þess að detta út.
1: Nú ertu bara leiðileg.
0: Lappa út úr Reykjavíkmaraþoninu.
1: Þú veist, nú ertu bara leiðileg.
0: Og kannski koma með mér á bretti án svo þurfa hræddur og ekki koma niður.
1: Hræddur og ekki koma niður á bretti?
0: Þú kannt ekkert á snjóbretti, Guðjón.

0: Sko, við erum að fara í innkomuna þína, við verðum bara fyrst að fara í Östnögg skilaboð.
1: Já, gerum
0: það. Svo förum við bara í það, þannig engar ágjur Jóna með eitthvað svaka grill tilbúið sem ætlum að henda okkur í, en fyrst þá verði ég að fá að bjóður upp á.
2: Í samstarfi við

0: American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
3: Eru þeir ekki mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennar til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
4: að
3: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
4: Búin 24 minnur Búin 24 minnur í loftinu
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
5: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's

0: Vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
3: Hvað á ég að hlusta á leiðin?

0: gjörðu þið svo vel?
1: Já, þetta er svona meira sko þetta er meira svona mér langaði smá að vera freestyle hérna. Ég með ukulele eins og
2: herra ukulele aldrei meir en meter í herra ukulele.
0: Ok, hún komið ukulele.
1: Já, og mér langaði smá við færum aðeins vegna þess að það mikilvægt í samfélagi eins og í dag.
0: Getur ekki verið í úlpu og freestyle ukulele sko? Þetta er svo skrítið bara.
1: Ég var inspirasjónóð af Seint Pítverðina fram í aðan og ég fekk bara, ég inspirasjónóð af honum, þannig að mér langaði smá við tækjum smá hérna. Ef ég byrja bara
0: Á ég að frístæla? Hvað á ég að frístæla lag?
1: Já, ég væri til í að því að þetta er ásetningur með þessar innkomi í rauninni að sigrast á óttanum.
0: Já, ok, ég hrættur.
1: Já, sigrast á óttanum í rauninni og við séum bara að knowledge það að fólk hrætt við alls konar hlut. Viltu að ég komið tónda mig?
0: Já. Á ég að byrja?

0: Lóa er hrætti bóa.
1: Já, býttu, við erum að nálið að þetta sé allt í læti, ákjöfra tabú.
0: Já, ok.
1: Ok, fyrir hversu næsta sem var aðeins. Hulda er hrætt við kulda. Máttu ekki hlæja?
0: Ég ekki hlæja.
1: Hvað ertu þá að gera?
0: Nei, líka bara út af því að ég er búin að vera sem ekki hósta, ég er með svona gamla kallahlátur.
1: Já.

0: vera með sjón.
1: Já, við erum á leiðinni.
0: Við erum á leiðinni. Okay.
1: Smári hrættur að missa hárið.
0: Og Baldur hrættur við, nei, býtu, hvað var það aftur? Ég búin að gleyma þig.
1: Þú getur hendi Baldur hrættur við galdur.
0: Já, ég ætla að segja það. Hann hrættur við galdur. Svo datt ég bara út rýmið.
1: Við nú ekki alveg hvað að geta við mér að áskotna skítarsólu á þú lili.
0: Það er á svona momentum, Jóna, það er á svona momentum þegar hérna þú ert fyrir frammi með úlpu að frístala ukulele að segja einhvern veginn, mér er að áskotnast gítarsólu á ukulele, það sem ég hugsa með mér hérna, ég man þegar ég var að mæta klukkan 7 á mótnana í fiskin.
1: Já.
0: Og nú maður einhvern veginn að mæta bara og horfa á vinkonu sína að leika sem er ukulele, þetta er brjála að gera í vinnunni.
1: Nei, þetta er list.
0: Ég veit að ég er að segja það, já, ég er þakkláttu fyrir listina.
1: Þú
0: Nei, býttu, það rýmar ekkert við Jón.
1: Já,

0: ætli Lára sér hætti Smára?
1: Ég veit ekki.
0: Ok, viltu að pröfa?
1: Já, já, hérna hérna byttu já, byttu og við alltaf fram.
0: Þú getur hætti hérna Egill er hrættur við spegil Því hann veit Já Býttu, það er allt að gerast hérna Ok, tilbúin og Guðjón Til, þrýr og tveir og einn og
1: Það er í lagi að vera hrættur
0: Hvað er í stæð?
1: Hendum í lag
0: Hvað er

0: að vera milljón með þetta ukulele búin að vera á skrilljón. Sko, Jóna, klukkan er að vera fjögur. Við eigum einn að stutta gullkistu inni. Ef ekki bara nýta tækifæri að fara beint í það.
1: Ötta.
0: Þetta er sér Ötta. Þetta er með stóra spurningin. Hver að má maður hætta að segja til hamingju með afmælið við einhvern?
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Hvað er að eigum með heilablóðfallega? Hvað er ruglir í gangi?
1: Sorry, ég bara, heyrðu, að öðru.
0: Við sem að ég geti farið í annað eftir þetta.
1: Nei,
0: En að öðru?
1: Já, nei, hérna, ég fór eitthvað svo pælótu því að þú veist, maður heyrir stundum svona, heyrir til hamingju með daginn.
0: Já.
1: Svo heyrir maður líka stundum til hamingju með gærdaginn. Maður svo takk.
0: Já.
1: Svo maður farin að heyra, sko, til hamingju með ammali í fyrradag. Já, já, takk fyrir það.
0: Já.
1: Ég hef í alvörunni heyrt til hamingju með afmæli í seinustu viku. Til hamingju með föstu daginn seinasta. Og maður svona, ok, hérna, hversu langt máttu áska mig til hamingju með daginn? Þú veist, ef það er komin vika síðan, slefti ég það bara. Er það ekki það?
0: Jú, ég sko...
1: Til hamingju með daginn? Já, takk.
0: Ég var dónalegur í gær.
1: Nú er það að segja mér.
0: Nei, sunnudaginn. Mætti ég að taka eitthvað viðtalinn á stöðu og var að fara hérna, sé að það er útvarskona á bylgjunni sem átti ammæli þennan dag í loftinu hún hérna Þórunn Erna Klásen segi og ég fer upp að henni Þórunn já, til hamingju með afmælið og ég horfði hann að segi innilega þegar ég var búin að sjá á Facebook hann átti ammæli hún bara já, ég á ekki ammæli í dag nei, ég er ekki nýbúin að ammæli jú já innilega til hamingju með daginn og svo benti ég framan og sagði, njóttu þín
1: ja.
0: Svo fór ég eitthvað svona og ég alveg svona ég verð svo ánægð með sjálfan mig þegar ég, þú veist gef fólki afmælis kveðju út af því ég gleymið oft
1: já, þú gerir það
0: og svo hérna fer ég á Facebook og það er einmitt verið einhver sameiglu vinur okkar að óska henni til hamingju nei, þetta var ekki tún Það var önnur, Klásen og hérna og ég var búinn að hérna óskan til hamingju með daginn ég held hún að þetta ámæli í síðasta mánu og ég bara innilega hún flottust og átt ammæli í dag
1: og
0: hún bara, já, takk fyrir það
1: Þú ert sem ekki bjáni, skilur
0: Nei, þetta miskilningur
1: Nei,
0: er
1: þetta bjánarlegt. Er bara eitthvað sem að þú lendir í
0: Nei, Jú. Þetta er miskilningur
1: Nei, þetta er ekkit miskilningur
0: Þetta er þetta miskilningur
1: Þú aflar þér
0: átti...
1: ekki til gagna
0: Jú.
1: Þú aflar þér ekki til gagna Þú lest hálfa leið Já.
0: Tveir Ætla að leiða mér að svara Ég er að segja, kona sem átti nákvæmlega sama nafn og hún átti ammæli Bara smá öðru sér Piff Ég er bara að segja, þú veist En ég sjálfur Þú veist, ég átti ammæli í gær og kom átt svona vini sem að var svona Erfið til hamingju með ammæli í gær, já, takk fyrir það En að það er komin 27. desember Tveir dagar liðnir Og þú ert eitthvað til hamingju Ég bara hættu þessu maður, hvað er þetta pæli Einhvern 12 ára Það ertu 12,
1: já,
0: pæli í ammælinu mínu
1: Já, ég, líka, ég hef alveg fengið bara til hamingju með daginn Þannig daginn, og ég svona Já,
0: það Já, fyrir þremur vikum
1: er
0: það,
1: Já, þú veist, ég er ekki tjóka, alveg kannski bara þegar vika sem þetta ammæli
0: Það er síðasta sumar
1: Já, þetta er bara svona Takk maður
0: Það er mikið með ammælið fyrir 8 mánuðum
1: Já.
0: Bara ekkert
1: Það er bara stýttra að ég í ammæli aftur heldur en frá því 8 ammælið
0: Já, ég er að segja að það er gali, sko
1: Ég veit

0: Þetta er hún Sía sem var nú uppáhald söngkona mín á þessum tíma með lagið Elastic Heart hér í traffíkinni á FM 957 Herðu, við viljum að henda okkur yfir í Ósnögg skilaboð
1: Já
0: Síðan bara komið með þessu
1: Nei
0: Jú Við erum að fara að put the pedal to the metal, Jóna Margrét
1: Já
0: Hvað erum að fara að gera?
1: Put the pedal to the metal
0: Heldur betur, hann ekki fara neitt og hef ég mun að þátt almennilega hér eftir eina mínútu
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór Kíktin á Facebook síða FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unni 10.000 gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957
3: Já hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta

0: áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Fljótlegt, bragðgott.
4: Bætir upp daginn.
3: 20 grunn prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
6: Það að sjálfsög traffíkin með er Jóna Margrét og Guðjón Smári og það er einmitt núna sem að traffíkin er byrjuð að myndast og ég sé það einnig fyrir utan Suðurlandsbrautina. Fólk eru að fara heim og vinnu.
7: Já, veistu hvað það er?
6: Eins og ég segja fyrir eftir.
7: What? What? Bara klukka fjögur á þriðjudegi. Veistu hvað það er hérna fyrir utan?
6: Þetta er traffíkin.
7: Það er bara heldur betur árétt hjá Jóna Margrét. Traffíkin í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við American Bar.
6: Sjálfbaðstofuna Smart.
7: Icewear.
6: Og N1.
7: Heldur betur, ég fór um eitt hérna.
6: Býtu, má ég segja eitt?
7: Já.
6: Kíktu núna á bensínmælin. Býtu, gefum við moment. Og lækki betanum. Kíktu á bensínmælin. Já, þú. Þú sem ert í bílnum. Ég veit að það er gult ljós. Ég veit að þú ert búin að vera svona ég nenni ekki að taka bensín. Farðu núna á næstu N1 stöð og taktu bensín. Það er gott veður. Og svona fylltu á bílinn. Gerðu það?
7: Já, bara geti ekki verið meira sammála. Ég mitt fór og kíkti reyndar í morgun á hérna Lokal, þau voru bara með vefjur.
6: Já.
7: Ég á ekki til orð.
6: Nei, ég veit að
7: þetta eru alvöru helvitis vefjur.
6: Já, sko, ok, ég ætla að vera alvöru henskilin.
7: Hvaða bilun er í gangi þarna?
6: Ég ætla að vera alvöru henskilin.
7: Já.
6: Ég hef alveg nokkur sinni fara á Lokal og hérna og það var alltaf svona bara salat og skálar. Já, já. Og ég er ekkert mikil salatkona.
7: Nei, ég hef aldrei verið salatkall, sko. Ég hef meitt hérna, en nú fór ég og smakkaði vefjurnar.
6: Já, hérna, ég hef aldrei eins og segi, ég er ekkert eitthvað svona, var komin okkur í salat. En ég fór þangað og þau eru komið vefjur fyrir svona matgæðingur svo mig. Þú veist sem einhvern veginn, ég veit ekki það, ég þarf bara einhvern veginn að temja mér það. Það er bara ógislega gott að fá sér salat og það er gott að bræða skilur. Það er held ég bara að þetta heiti salat.
7: Ég veit
6: hérna, að þau eru komið vefjur fyrir svona fólkið svo mig, sko. Og
7: já,
6: þetta eru insane vefjur, sko.
7: Matar mestu vefjur í heimi og líka ég fór að fæk með Chipotle.
6: Já, við gerum
7: bara kostar ekki 3 og 2 eins og öðrum stöðum.
6: Já.
7: 1900. Og þú eru vel sattur á sig. Við getum ekki verið að bláður um þetta í allan dag.
6: Nei.
7: Hvað ætlum við að gera í dag, Jóna Margrét?
6: Herðu, í dag er margt og mikið sem ætlum að fara yfir. Og hérna, ég er að opna skjalið.
7: Já.
6: Ég er að opna skjalið, ég er búin að vera fyrir, þú verður afsaka.
7: Undirbúningur og
6: þú verður afsaka, ég er búin að vera svolítið þreytt í dag og í gær. Vegna að þetta er þessi tími mánaðarins hjá mér.
7: Já.
6: Og þá þakka ég nú fyrir vörur eins og NatureCare tíðavörurnar sem eru heilsuvörur vikunar á FM 957. Því þær eru náttúrulega og innihald engin svona eiturefni eða klór. Þannig að ég er ekkit að fara að lenda í einhverju sýkingu.
7: Nei, þetta er einmitt það sem að ég er svona nýbúin að læra af að það er hægt að hérna.
6: Þetta þarf þú að passa sem kærasti, sko.
7: Ég veit
6: að. Þegar þú ert sendur út í búð að kaupa tíðavörur. Að hérna, ég held að ég veit ekki hvort ég hafi einhver tíma beðið þeim að kaupa fyrir mig í leiðin eða eitthva, einhverja tíðavörur. En þetta er mjög mikilvægt út af því að það er til svo margar vörur.
7: Mm.
6: Og þetta, ég meina þetta er að fara inn í mig, sko, þú veist.
7: Ég veit allt um það.
6: Og hérna, og liggja á viðkomum stöðum og svona, að við þurfum að vera mjög varkár það að þetta sé ekki eiturefni og fyllt einhverju drasli, sko.
7: Já, við þurfum að vera varbergi.
6: Já,
7: það er rétt,
6: heilsuvörur vikunar sem er NatureCare tíðavörur.
7: Já, og ég er svona gauð sem ég er alltaf með tilbúið í hérna hanskahólunni hjá mér.
6: Já, auðvitað, ég meni þetta áverið um allt. Þetta áverið jafn aðgengilegt og klósipapír, það er bara þannig.
7: Já, bæn.
6: En ég mæli við að þú kikir á Facebook síðu FM 957, skráðið til leik, svo getur unni 10 svona gjafabréf í hávöslun og veglegan pakka af NatureCare tíðavörum.
7: Ég er mjög hrifin af hávöslun.
6: Já, þannig að það er kannski ástæður því, ég er svona bara smábúin af sippin, en ég er að ríja mig í gang.
7: Já, verður maður sippin þegar maður er á blæðingum?
6: Það er mjög mismunandi, það er ótrúlega áhugavert með blæðingar, að hérna, þetta fer rosa mismunandi í fólk, sko.
7: Já, ég er með bæði heyrt bara af góðum vinkonum sem að sko eru bara inniliggjandi.
6: Já.
7: Og svo aðra sem að bara fengi fyrir þessu.
6: Já.
7: Ósangjant.
6: Nei, nei, þetta er bara líf, ég meina svo er bara margt annað sem að hérna, þú veist, að ég var alveg oft svona, ég skildi ekki. Ég fæltu svo massa hérna og með endó og allt þetta dæmi og ég bara, þetta er svo ósangjant.
7: Endólaust.
6: Já. En hérna, en þá er bara svo margt annað sem að maður fær í staðinn, skilur við. En já, það er mjög mismunandi. Hefurðu, það er alls konar svona sögusagnar og hvað heitir þetta, hérna, svona hjátrú.
7: Já.
6: Með alls konar þegar kemur að blæðingum.
7: Já, já.
6: Að við verðum svo stikkar og við verðum svo erfiðar og okkur langar bara í súkulaði. Ég finn ekki fyrir þessu, sko. Ég finn ekki fyrir mér langi súkulaði. Kannski verið smá stikk, eða það?
7: Já, já.
6: Er það?
7: Já, já.
6: Svona smá kannski svona aðeins styttir í mig þráðurinn.
7: Já, já, það er alveg þannig, sko.
6: Er og það?
7: Já, já, það er hérna. Það er bara svo ógeðslega dónalegt að spyrja.
6: Ég veit.
7: Ég myndi aldrei gera það.
6: Nei,
7: en ég hef alveg hérna út af því þú ert mjög morgunfúl.
6: Já.
7: Og átt erfitt með að hérna kyngja því.
6: Já.
7: En þú verður rosalega morgunfúl og stundum kemuru, þú kemur svo reið inn. Þú kemur
6: þunga
7: svo
6: brún.
7: Þunga brún og maður spyr, er allt í lagi? Já!
6: Já, já, hvað?
7: Ég fæ þennan oft þegar ég hérna spyr, er ekki allt í góðu? Já, af hverju? Hvað ertu ekki að pæli því?
6: Já.
7: Maður fæ svona, sorry.
6: Já.
7: Svo ertu farin að berja tölvuna. Þá hérna hugsa ég, það hefur eitthvað komið fyrir. Svo segiru, djöfull er ég að drepast á túrverkjum. Já, já, já, já, sko, já,
6: þetta,
7: já.
6: Þetta er, eins og ég á mér skilur við, þetta er óksla á, fyndið að pæli svo. Því að, þú veist, auðvitað verðum að pirraður.
7: Já, hver nennir þessu?
6: Af því þetta er svona, þetta er svona áreiti allan daginn.
7: Já, já.
6: Og svona, þetta er svona þetta eins og sé verið svona lemja í framan allan daginn.
7: Já, pirrandi. Ég er að finna þetta núna.
6: Já, þetta er svona pirrandi. Þannig að hérna, svo Martin, eins og ég, veistu það, ég ætla að taka hans fyrir því skýrslu á morgun varandi blæðingar.
7: Ætla að gera það alvörinni?
6: Út af því að ótrúldi satt, þú myndi ekki trúa að tunglið hefur mikil áhrif á þetta.
7: Já, hvað er þetta svona stjörnufræði?
6: Nei.
7: Það er svona stengið og vó.
6: Nei, þetta er
7: af hverju hefur tunglið áhrif á blæðingar?
6: Þetta er myndlíking.
7: Er þetta myndlíking?
6: Þetta hefur áhrif. Og við förum bara betur yfir það hérna. Ég skal skýrsla morgun.
7: Þú ert þá að gera það, viltu skrifa niður?
6: Ég ætla að skrifa hérna.
7: Að því ég verið að fá að heyra þetta tungl dæmi.
6: Já, ég ætla að skrifa hérna á slæginu hérna. Blæðingar, Jóna Margrét, skýrsla. Blæðingar, Jóna Margrét, skýrsla. Þetta komið í blaðið, þetta komið í blaðið. En það er nú kannski ekki eina sem við erum að
7: ræða. Hvernig svona skýrslu geti ég verið með?
6: Þú getur verið með til dæmis, þú ert kannski með elluglöp?
7: Ég var eins og með vasspunk.
6: Já, þú hefur lagt í því alvöru.
7: Já, já.
6: Já.
7: Traffíkinn fyrir menn með vasspunk.
6: Já. Fari við mál sem að kannski
7: fari við svona, ég hef lent í svo mörgum svona steiktum heilsukvillum.
6: Já, þú hefur endur alveg gert það.
7: Já.
6: En við ætlum allavega ekki kannski geta ræða það bara í dag. En við ætlum líka fara yfir hvort það sé pirrandi
7: eða mikilvægt
6: að leiðir þetta málfar. Við ætlum að fara yfir ertu grunnsamlegur að þú gerir þetta?
7: Já, það er mjög gott.
6: Við ætlum að, býtu, ég með þetta hérna já. Við ætlum að gefa miða á Saint Pete sem að verða á föstudaginn. Er ég nokkuð að fara með vitlist mál?
7: Nei, þetta er bara hárétt.
6: Við erum að gefa í dag, já. Sem verða á föstudaginn, við erum að gefa tvo miða. Og ég veit sko að við ætlum að fara, ef við ætlum ekki að láta fólk botna
7: textan.
6: Já, já. Ég held meiri sig að ég þarf að við þurfum að athuga. Kannski erum við fleiri miða en á er að líta.
7: Já, já, það kemur bara allt saman í ljós.
6: Já.
7: En við ætlum að henda okkur yfir í lagi á leiðinni heim. Það er svona, við erum búin að vera í ekstra miklum gír í dag. Það langar mig ofta að fá eitthvað ekstra gott lag á leiðinni heim.
6: Okay.
7: Ég hugsaði, hvað lag myndi kom mér og Jónu í góðan gír? Þá myndi ég eftir þessum hérna. California King Bed.
6: Með
7: Ríhönnu.
6: Lögun mín.
7: Þetta er bara með betri lög sem til eru, sko.

0: mikilvægt eða óþolandi að leiðir þetta málfar? Að því nú erum við svolítið að sé ykkur pólum þetta.
1: Já, þetta er erfið spurning. Nei, þetta er ekki erfið spurning. Mér finnst þetta óþolandi.
0: 5-11 og lífum sé er óþolandi þegar einhver leiðréttir málfarið þetta og segir eitthvað vitlaust eða finnst þér svona, mikilvægt, gott að læra þetta.
1: Sko, ef það kona mín og ég til dæmis að senda eitthvað e-mail og hún bara svona, að ég vildi bara segja það ypsilon í skinja eitthvað svona fattur, þá ég bara, næs, takk. En ef ég að tala við þig, bara, veist, við tölum saman í útvarpi 18 klukkutíma á viku nenni ég ekki hvert skipti sem að ég segi eitthvað vitlaust málfræðilega að þú segir, maður segir eitthvað að skanna
0: Já, mér finnst nefnilega, sko, þetta mjög áhugaverð pæling út því að þú veist maður getur yfir alveg tjúlið þegar mamma er að læra þetta mér, sko
1: Já, ég nenni ekki að fólk, mér finnst þetta bara bögandi Mér finnst ekki, þetta er bara kona mín og þú veist og ef það í réttum tilgangi, annars er þetta bara bög
0: Gætir þú leiðir rétt mig?
1: Ég hef alveg gert það, fattaru
0: Er það?
1: Já, FM góðan dag, er gaman eða þú veist
0: Já, mikilvægt eða pirrandi Er mikilvægt eða pirrandi að leiðir þetta málfar?
2: Mikilvægt
0: Fyrir það mikilvægt?
2: Já,
1: alltaf Skiptir íslensk tungaði miklu máli?
2: Já, hún gerir það
0: sko,
1: Hún skiptir með alveg miklu máli og allt það En ég nenni ekki til dæmis að Jóna Margrét Myndur hafa gaman að einhver svona kokki vinkona En var alltaf að hérna segja það til
2: Ætti með þess að stæla hverju
0: Hvernig erum við að tala saman, sko?
1: Já, þetta er einhver vinur Jóna Margrétar
0: Nei, hvað heitir þú?
2: Árni
0: Er þetta Árni Hrafn?
2: Jú, jú
0: Þú veist, þetta er ekki tíminn, Árni
2: Nei, ég hringi aftur í nættir
0: Árni að reyna, nei, ég tjóka, Árni sá sem hringdi í gær Var með rappi og að vinna tvo miða
1: já,
0: og sengbít og kallaði
1: já,
0: mig Jónu Og var bara með drugga lélegt rapp, Árni
2: Nei, það var gerði
0: Þú sagði lappi, pappi, sappi
1: sem er eindar ég verða að viðkjöna ég hélt að Saint Pete var á línunni þegar hann sagði það
0: Já, en sko, við erum fara að gefa meira vel gert ég að vera á tánu við erum fara að gefa meira eftir og þá þarfstu að geta botna textan
2: Já, ég kem aftur innstelkur ég býð
0: Ég veit að ég heyri á þér út mikill Saint Pete aðdandi
1: Já, já
2: Jú, jú
1: Fyllibita
0: Nei,
1: bara mikill aðdandi Við heyrjumst á eftir
2: Jú, gerum það
1: En já, hvað finnst þér? Myndir þú til dæmis ef ég myndi allt í hennu fara hérna svona skipta mér að þínu málfari kannski á fundum og kannski vera svona með vitlaust
0: Það myndir náttúrulega alveg, þú hefur alveg gert það sko
1: Í alvöru?
0: Þegar ég sagði við þig að hérna að þú brást mér
1: Já
0: Er rétt þegar,
1: Já,
0: þú veist,
1: já
0: að Því að þú lest mér bragða
1: Þú brást mér
0: Að ég sagði við, þú brást mér og þú ætlar að taka þvíl
1: já, já.
0: Og þú hefur alveg nokkur sinni farið í þetta við mig sko. Við fáum oft hlustundar á línuna og þeir bara hérna eru eða þeir vita betur
1: Má ég tala núna eitt sem að hérna, fyrst við erum að ræða þetta þá átti maður við með erindi helgina
0: okay.
1: Getum við rætt hann mann?
0: Ég til
1: Það var maður sem kom upp að mér nú vorum við hérna
0: Hvaða maður var það?
1: Ég man nú ekki hvað hann heitir
0: Er það einhver sem við vitum hver er?
1: Þetta er einhver sem þú veist hver er Þetta er einhver svona, þú veist, hún lifa 17.000 lífum Það var einhver sem var að vinna með þér í sjoppu Eða eitthvað, ég veit það ekki, okay. á Norðurlandinu Og hann sagði við mig, Guðun, ég verð nú að segja eitt Og hann tók að mig á Real Talk, sko Hann sagði, ég elska traffíkina Og bara ég hlusta á hverjum degi
0: okay.
1: Og ég bara, wow, takk, og gaman að heyra á svona Og svo sagði hann, það er eitt sem ég verð að fá að Ég verð að fá að nefna við Og þú verður að segja þetta í næsta Þannig að stundum skipti ég af traffíkinni að því Jóna Margrét er svo mikið að hérna bauna yfir Guðjón
0: Já
1: Og hann sagði, hann klæjar í blóðu hann langar svo að koma að segja Jóna lifðu manninum að tala einu sinni
0: Já, byttu, er það staðan?
1: Já, nú má endilega eins og ef þú ert samlæðsir 512-0957 Heldur þú að segja enginn sem þórar hringi og láta Jóna Margrét heyra það í byrni Nei, þú ert alveg svona töff Nei, harðjaxl,
0: ég víst. Lofa, ég teki þetta til
1: Ég lofa, þú ert alveg harðjaxl sem er, ég veit ekki Þóra hringi í því í benni
0: Ég lofa, ég skal vera mild 5.9.5.7
1: Of hörð við Guðjón
0: Er ég of hörð við þig?
1: Já, það er kannski fyrst fyrir fólk bara gaman að því
0: Já, ég, þetta hefur nú Þetta er nú eitthvað sem ég þarf þá að taka til mín
1: Já, hann sagði að það verður stundum bilaður þegar við erum að gera eitthvað og þú svona bauna svo mikið yfir mig
0: Já, ok
1: FM góðan dag, er Jóna að bauna of mikið yfir mig?
2: Nei, mér finnst það
0: Nei
1: þú er bara að sammála þessu
2: Já, kannski stundum getur hún
1: Svona aðeins farið yfir strikið kannski
2: Já, stundum en ekki alltaf
1: Annars bara, þú ert lög gaman að henni
3: Já.
0: Ég teki þetta til mín.
1: Hefur einhver tímann fengið svona Jesús Jón að slaka?
3: Stundum.
1: Stundum.
0: Er það, í hvaða momentum er það, kæri vinur?
3: Ég bara veit það ekki, en muni eftir mér, eða kannast í röddina.
1: Býttu, kottu með að segja okkur?
3: Ég hérna, hérna hafnafyrur, kerfi, Elías Arnar.
1: Þetta er Elías á kerfinu?
0: Já, býttu, Elías Arnar á kerfinu?
3: Vinna við flöskunar hana.
0: Hvað segir þau?
1: Með flöskunar?
3: Þannig að tankana.
0: Býttu, nú verður að útskýra að spytu, við vinna með tankana?
3: Fyrir kerfi í hafnafyrir.
0: Býttu, kerfi, hvað það aftur?
3: Þetta vassvélar svona.
1: Þetta eitthvað grill?
0: Nei, kerfi hafnafjörðu hérna.
1: Vassvélar?
0: Býttu, hvað voru við að gera þar?
3: Nei, ég hringti eitthvað sem er nýja ykkur og því og það var líka hann en að eitthvað hæðstambóndi og eitthvað.
1: Já.
0: Já, er þetta Elías Arnar?
3: Já.
0: Gaman að heyri
1: þér. Gott að heyri þér, Elías. Þetta ekki hæst? Já, auðvitað. Er þið ekki hérst bara?
3: Er þið ekki betur í mig núna?
1: Jó, nú heyrist allt annað þér.
0: Já, hérna.
1: Yndislegt, heyrðu.
0: Þannig að þér finnst ég megi að taka til mín að bauna minna yfir Guðjón.
3: Já, stundum.
0: Ok, ég teka til mín Elías.
1: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
0: Gaman að heyri þér.
3: Já, sem að leiðis. En hérna, með þess að seint kvítónleika.
0: Já.
3: Hvað er, þú veist, hvað aldur er fyrir?
1: 18 plus. Með fyldi fullorðum.
0: Nei, bara 18 plus.
1: Þú mátt alveg mæta með, örgulega fyllt með fullotnum, ég veit það ekki.
0: Ég held með þessu, jó, þetta er átján, þetta er átján ára eldri.
1: Þetta er átján ára eldri.
0: Já.
3: Hvar er þetta haldi?
1: Þetta er í N1 höllinni.
0: Mæli mig að fara inn á moment.is og skoða þetta þar.
3: Já.
0: Já, gaman æri.
1: Takk fyrir að hringja, Elías.
3: Ok, takk fyrir.
1: Bye. Yes. FM, góðan dag, finnst þér Jóna mig að kannski aðeins minna að fara að bauna yfir mig?
4: Já, en hérna þú vorst að segja á það Guðjón að hvort að hérna var eitthvað myndi þóra drulli yfir Jónumarkandi.
1: Já.
4: Veistu, Jónumarkandi, ég hef búin að hringja 14 sinnum í þennan síma og þú svarar aldrei.
1: Já.

0: á Akureyri maður. Þessum er ég gengsta.
1: En ok, Saint Pete, hérna, finnst þér í meina slaka eins á í að baunu við Guðjón?
0: Nei, þetta er að gefa hans í, sko. Þetta er að gefa hans í.
1: Gefa hans í. Takk fyrir þetta, kæri vinnur. Við höldum áfram.
0: Ekki máli.
2: Sællinir. FM, góðan daginn. Herðu, býttu nú við. FM, góðan daginn. Má Jóna fara að slaka aðeins á eða?
3: Slaka á, hvað meinar, hún er ekki svona rétt byrjus.
2: Já.
1: Nákvæm, þannig er einhver sko.
3: Þú eftir bara aðeins að fara að leiðin að fá að tjá því sko.
2: Nei, ég er ekki tjóka, ef að þú myndir sitja í mínu sæti, þá myndir þú sko ekki segja það sama.
1: Er það?
2: Nei, hún er
3: alveg. Ég er bara að fara ekki í tekjublaðinu, þannig að ég get ekki svara fyrir það sko.
1: Minn maður.
2: Það eru allar Jónu Margrétar hræðunar mættur á
1: línuna.
3: Herðu,
2: nefndu þér takk fyrir. Sömmu leiðis. Herðu, já, já. Hvað, allir að hringi heiminum að segja bara hérna.
1: Já, ég veit til fleiri.
2: Nei, nei, við ætlum að henda okkur í Örsnögg skilaboð og fara að gefa miða á Saint Pete, viltu einn í hann?
1: Já, ég vil það.
2: FM, góðan. Já, já, það fyrir að gefa miða á Saint Pete.
1: Þessu þorðu
2: ekki í mig. Nei, nei, við ætlum að gefa Saint Pete miða hér eftir öskama stund.
4: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
5: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is. Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
8: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er

0: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.
5: Simmar,

0: eða á St. Pete tónleikana ekki seinna en akkurat núna eina sem þarf að gera er hringi síma 5-0-9-5-7 sem er ekki endilega eitthvað til að sko auglýsa að því að það eru allar línur rauðglóandi.
1: Já, má ég, sko, þetta verður þannig að þú bara svarar einhverjum einu og þetta er botnaðu textan og það er bara, þú spilar part og spyr bara hvað kemur næst.
0: Já, þetta útskýrir sjálf mjög sjálf sko.
1: Og ef það bara hafa á reyni, ef einstaklingur nærði ekki, þá er það bara næsti og það er eitthvað annað brot.
0: Já.
1: Þannig getur ekki verið sko
0: heppin. Ég með nokkra klippur.
1: Já, þú getur ekki verið heppin bara því þú varst númer 7 að ringja
0: og varst búin að checka.
1: Já.
0: Nei, þetta er alltaf ný og ný þannig að ég ætla bara að spyrja þig Jóna Margrét, hvað línum að bjóða þér?
1: Ég ætla að taka 5, ég lofa því.
0: Já, þú tók lofaði því. FM, góðan daginn, langar þig að kíkja á St. Pete tónleika á föstudaginn?
2: Já, ég til.
0: Þá hljómar þetta í raun og veru. Hvað kemur næst?
3: Ég veit að eru snákar í grasinu, ég leitin að peningnum. Ég veit ekki með ykkur. En ég veit hver ég hef ykkur, svo mikill leikþáttur.
0: Svo mikill...
2: Svo mikill leikþáttur, þetta breytaði mig sér. Ég veit hver ég hef. Ég veit að eru snákar í grasinu, ég leitin að peningnum. Ég veit ekki með ykkur.
0: En ég veit hver ég hef ykkur, svo mikill leikþáttur. Þetta breytaði mig sér. Þetta kom í fyrsta, hvað heitir þú?
2: Árni
0: Rafn. MC Árni
1: Rafn. Er það Árni sem ringdi ekki að þér?
2: Já.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Jó, sem að
0: Hérðu, djöfull er ég ánægður með því.
1: Er það ekki?
0: Ég og Jóhanna erum ekkit smá ánægður með því.
1: Án gríns.
0: Hversu ánægður ertu með miðana?
2: Já, ég búin að bíða eftir þessu sko.
0: Á, djöfull, þetta sem ekki minn maður sko. Jóna, þarftu ekki að fá e-mail eða eitthvað?
1: Jó, ertu tilbúin að segja e-mail eitt í beinni?
0: Já, já, það er enginn að fara að senda honum e-mail.
2: Já, já, fangit. Það er bara
0: arnirhafnh@gmail.com. Við sendu þér í hérna meðana bara í vikunni.
2: Svakur ég stemma þér.
0: Herðu, má ég heyri ykkur, hvernig stemmar hann hann það? Gekkjaði, takk fyrir að hringja, gaman að heyri ykkur.
2: Takk fyrir, bæ.
1: Ég var líka svona ánægð, ég var að vinna með á sem
0: Ég líka. Ef einhver er hérna heyrði e-mailið, endilega sendið ykkur á þvælu á þennan meistara. En það er komið að henda okkur yfir í næstu klippuna, Jóna Margrét.
1: Hafa þessa klippa þess erfið?
0: Já, ég skal hafa...
1: Nei, ég er að grínast.
0: Ég skal hafa
1: Nei, ég er að grínast.
0: Já, ég blikk. Gotum með línu?
1: Ég vil bara fá þann sem var næstur, fyrstur hringin.
0: FM, góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn?
0: Guðbergur, ég er með klippu fyrir þig og ég ætla að spurja hvað kemur næst?
3: Þeir vilja ekki messi mér, ég mæti mig góð. Ég er svo bólinn gæti gert þetta
4: í rigningu í stók.
0: Jesus. Það er bara hárum á. Ég var ekkert eðlilega lengi að gera ekkert eðlilega mikið á klippum.
1: Það er bara þannig, við gerum þetta líka bara morgun.
0: Viltu fá einnig viðbót bara til þess að sýna hvað mikið aðdáandi?
1: Þú komið með hana.
0: Hvað kemur næst?
3: Ég tek 300 fyrir fjölöð.
4: Það eru þrjú á leiðinni, eitthvað svo.
0: Ekki alveg. En þú ert búin að tryggja með hana og þessi kemur mögulega aftur á morgun. Já, ég spyr bara, hvað er e-mailið þitt?
4: Guðbergur.
1: Já.
0: Guðbergur.
4: Jónsson. Tveir,
0: at hotmail. Herðu kallar
4: minn. Þetta er gamli skóli með hotmail.
1: Ég myndi að spyrja, ertu 40, hvað ertu gamall?
4: Ég er 95.
0: Já, 95 módel á línunni bara
1: 95, 31.
0: Herðu, til hamingju með þetta, þú færið neðan að senda í vikunni. Til hamingju með þetta og sjást á föstudaginn.

0: er traffíkin með þér og við ætlum að fara hans að ræða svona hluti sem að gera þig grunnsamlegan.
1: Hættu með þetta ukuleli.
0: Þetta bara betti, live betti.
1: Hafa hann aðeins lærri? Þarna, ok. Já, hvað gerir mann grunnsamlegan? Hvað finnst þér svona, hvað lætur strax hugsa að manneskja sig grunnsamleg?
0: Labba út í búð án þess að kaupa neitt.
1: Já, ég mjög sammála því. Það ó erfitt að hérna, halda þessu samræðum uppi með ást með hennan ukuleli. En veistu hvað, mér finnst svona mesta merki að þú sitt grunnsamlegur og sett að gera eitthvað sem þú vilt geta endilega allir viti?
0: Nei.
1: Að vera með svona filmu á skjánum sínum.
0: Já, svona
1: kallast perrafilma.
0: Já, njósnafilma.
1: Það sem að þú ert hægri eða vinstra megin við filmur og þú sérð ekkit á síman.
0: Já,
1: samanlega. Af hverju ættir þú að þurfa að vera með það? Það er Hvað ert þú að gera í símanum?
0: Mér finnst líka, ég ætla að hætta með bettan.
1: Já, takk.
0: Mér finnst líka bara svona mest random fólk vera með svona
1: Já,
0: filmu. Já, það er það. Þetta er ekki Nonni í öðrum há í kvennó.
1: Þetta bara Almar.
0: Já, þetta bara eitthvað svona,
1: Almar
0: í konan mín.
1: Almar á skiptiborðinu.
0: Sambýlis konan mín.
1: Já.
0: Hún með svona filmu. Ég bara hvað
1: þetta
0: gerir? Hún
1: með svona filmu.
0: Ég bara hvað hérna, hvað hún alltaf að sýna mér eitthvað og ég sé Marta,
1: Já,
0: ég
1: nei,
0: sé.
1: Já, nei, það svolta óþarfandi. Þetta fólk alltaf að reyna að sýna manni eitthvað í símanum.
0: Og maður bara
1: þú hlýtur að fara að fatta núna að ég sé ekki neitt sem að gerast hérna.
0: Ég held reyndar að hún sé kannski búin að taka hana á því að ég held að ég hef orðið alveg brjáluð
1: sko. Hún ekki með hana og ég var í símanum hennar mikið helgina.
0: Já, okay, hún búin að taka hana, hún með svona lengi sko. Þetta var alveg óþolandi. Mér finnst að hérna þú ert grunnsamlegur og labbar út og búð og pípi fyrir gang.
1: Sama, já.
0: Og maður ég ekki að stela, ég lofa.
1: Já, 100% sko.
0: Og þetta alltaf bara eitthvað kerfisdæmi sko.
1: Svo er náttúrulega með þessi klassíski að fara í búðina og vera ekki með neitt sko. Sorry, mér áskotnaðist að kyngja lofti.
0: Já.
1: En hérna að fara í búðina og kaupa ekkert, hætta við.
0: Ég var að segja.
1: Já, fyrirgeðu. Sorry.
0: Allt í fína. Mér finnst hérna líka þú verið smá grunnsamlegur þegar út að labba sömu leið á einhver ókunnu maður eða manneskja. Mm. Of lengi.
1: Já.
0: Þeir eru svona of lengi samferða. Ég svona ert að elta mig.
1: Hugsa þú það sama og ég, eins og til dæmis ég tek eftir það sami bíll er búin að lengi fyrir aftan mig.
0: Já.
1: Hann beygir líka inn í sömu sko götu og ég á heimi. Þá er ég bara svínaði ég fyrir því, varstu að koma að berja mig. Ég hugsa þetta alltaf.
0: Já, ég er ekki að djóka. Ég hef alveg hringt svona í gegnum tíðina svona þrisvar sinnum vinkonu mína bara hæ bara öryggistjekk hérna þú veist. Ég hérna að keyra og það bíll fyrir aftan mig búin að vera elta mig svona til tíma.
1: Þetta bílnúmerið?
0: Já, þú veist bara svona láta vita. Þú veist, svo er þetta aldrei neitt sko.
1: Nei, hvað heldurðu maður?
0: Mér finnst líka smá svona grunnsamlegur ef þú ert að bíða eftir einhverjum. Kannski fyrir utan húsið einhverjum.
1: Já.
0: Þú ert bara annaðhvort standandi fyrir utan húsið og þú ert svona Ég lít smá út eins og krýp.
1: Já, ég fæ þetta oft sko þegar ég stend hérna fyrir utan
0: já.
1: Að bíða eftir þér eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Þá labbar ekkert fólk framhjá nema svona kíkja hvort það sé myndavel í kring.
0: Já.
1: Það er svona þá maður mjög grunnsamlegur sko.
0: Veistu hvernig mér finnst því vera mest grunnsamleg?
1: Hvenær?
0: Það er kannski eins ef að ég er hérna ég myndi spyrja núna maður bíla í lánan. Hún segir áttmál, ég fengi lyklana hérna. Svo er ég komin inn í bílakjallur og leita bílinn þeim af því ég veit ekki hvort þú lagðir honum.
1: Þá er svona sem
0: ég sé að gæjast að glugga hvort að ég gæti kannski kíkt inn í bíl og stólið einhverju.
1: Já, þetta er
0: að
1: sama.
0: Ég veit ekki hvort bíllinn er.
1: Já, mér líður svona þegar ég verið í Smáralindinu og ég gleyma alltaf hvar bíllinn minn er lagður.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort það sé uppi, niðri, langt í burtu eða nálægt.
0: Já.
1: Svo labba allt svona kík í kringum mig. Það er alltaf sem sett að fara að berja einhvern.
0: Þetta virðist mér hérna vera grunsamlegt.
1: Að vera alltaf með sólgleraugu.
0: Það er svolítið grunnsam.
1: Það er svona, hvað ertu að fela undir þessu sólgleraugum?
0: Ég er svona, ertu spæjó?
1: Ertu í vímu?
0: Ertu spæjó?
1: Ertu spæjari í vímu?
0: Ertu spæjó? Mér finnst að standa fyrir aftan einhvern í hraðbanka, mér finnst ég alltaf að vera grunnsamleg.
1: Já, mann langar að segja, ég er ekki að fara að ræna því.
0: Já, ég er alveg svona þú veist, okay, það er nú ekki svo ég sé alltaf í hraðbanka, dramatískt langt í burtu frá einstaklingnum.
1: Já, en
0: þú veist,
1: fer einhver í hraðbanka nema til þess að taka út fyrir devíði?
0: Já.
1: Af hverju ætti einhver að fara í hraðbanka fyrir utan kaupa devíði?
0: Ég fer alltaf eftir hraðbanka að vera að gefa peningi gjafir okkur, sko.
1: Hvernig er þú að gefa peningar í gjafi?
0: Þú veist, ég er ekki að gefa vinum mínu peninga í gjafir. Þetta er meira svona sem að fyrir fermingaveislu, maður fara að gera eitthvað hætta, að heinar að hoppa í hraðbanka og taka út 5 úrskall til að gefa í ammælisgjöf eitthvað frænku þinn.
1: Já, sko, síðast þegar ég tók út úr hraðbanka, þá hugsaði bara nú veit ég alveg hvað fólk heldur að ég sé að gera.
0: Já, mér finnst þegar þú ert að hérna er oft svona sem margar sér taka mynda einhverju fyndinu og skrýtnu og það er svona fyrir aftan einhvern ókunnan einstakling þá er alltaf eins og maður sé bara að taka mynd af
1: já 100%
0: þú ert að taka mynda einhverju skrýtnu sem er að gerast fyrir aftan
1: sérstaklega þegar ég er með myndavélna
0: já, þú ert svolítið grunnsamlegu
1: maður er alltaf grunnsamlegu þegar maður heldur á myndavél
0: já
1: þá er alltaf eins og spæjari
0: mér finnst alltaf hérna mér finnst alltaf smá grunnsamlegt þegar einhver segist að hafa fundið pening Er það aldrei ekki fundið hérna, þú sem kallar þetta gött
1: Ég fann 5.000 krónur,
0: nei Þú rendur hann, ég er alltaf að rend hérna
1: Nú?
0: 5.000 krónur sem var stólu á eskinu mínu, er ennþá missa áruti
1: Í alvöru?
0: Já, fyrir svolítið síðan
1: Hefur ekki nefnt það bara, það ég búin að gleyma því
0: Jú, við rendum það mikið sko
1: Já, ég gleymdi því
0: Já
1: Ok
0: En mér finnst líka svona þegar ég kannski að Svona, þegar ég sé, kannski ekki með mig Ég kannski ekki
1: Já.
0: Og vera kannski að halda á tölvuskjái eitthva. Þú getur kannski að flytja eitthvað dóti á whatsoever.
1: Þú getur ekki verið að flytja í myrkri.
0: Nei, þú
1: sama ert, þótt að sé sko,
0: þú ert svolítið hérna, spæjó eða svona bófi
1: þannig. Þú ert mjög bófi ef að það er sko, svona vetur og það er dimmt út í klón fjögur og þú ert einhvern veginn haldand á tölvuturni
0: Já.
1: Þá er í raun og veru bara verið að spurja þú veist, hvað varst að gera af þér
2: Þannig að vestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Það eru þau Guðjón Smári og Jóna Margrét með til klukkan 6 í dag Alltaf mann í fallegu samstarfi við American Bar American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: I swear
1: Og N1
0: Aðeins N1 bensínstöðin
1: Já
0: Jóna Margrét, það ekki nema klukkutíma eftir hjá okkur Þannig hefur ekki að henda okkur yfir í Östnöksskilaboð Koma tilbaka eftir minn en 2 mínútur Og fara yfir það sem við ætlum að gera Og byrja að spjalla eitthvað skemmtilegt Glæsum, heyrjumst eftir öskamastund
2: Í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Allt að vera að sleikja mig Sem er galið
5: Ég held ég hafi aldrei landið í þessu
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, Það hefur sleikt að mér enni líka sko Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni
5: Ha?
4: Já, þetta galið Það allt að vera að sleikja mig
5: Ég bara, ég skil ekki
4: Og þetta allt bara svona gest

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, Eriðringo, Suðurlandsbraut.
2: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúrneturnar, áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.
4: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Klukkutími eftir og það nóg sem þarf að fara að ræða.
9: Yeah.
8: Sko við... eins og við rættum myndi byrjuð þátt að maður kemst einhvern veginn bara yfir svona réttrúmlega helmingin sem maður planar
9: mm-hmm.
8: En við eigum eftir að ræða hérna óöryggi, niður með þetta
9: Vídu, hver að koma?
8: Hver
9: er?
8: Já, er þetta kannski herra ukulele?
9: Hæ?
10: Herra ukulele, aldrei meir en metir í herra ukulele.
8: Jæja, við verðum nú bara niður með ukulele. Hættu með ukulele, Jóna. Það er margt sem við viljum að gera hérna síðasta klukkutíma okkar

0: Hættu nú. En það er margt við að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag. Hluti sem maður myndi vilja gera sjálfur í fyrsta skiptið.
1: Já.
0: Þetta fór nú á samfélagsmiðla FM.
1: Já, við erum að Instagram síðu FM 957.
0: Hann er ekki of seint fyrir hlustendur FM að koma sinnu á framfæri.
1: Ég fór yfir hluti, ég fann hluti á netinu sem fólk fengi bara svona ég lendi í upplifun og þetta er það galið að þetta getur ekki verið tilviljun og margir svona punktar sem margt sem fólk var að segja þetta og svona kommentarkerfi og ég er að vera að lesta þetta eftir þetta sumt að þessu er alveg bara svona wow
0: endilega, ég komið með mína eigin skýslu það sko
1: ok
0: svo myndirðu gera þetta fyrir mig hvað, já, svo máttu vera pirruð ef ég, þetta er eitthvað sem ég er búin að reyna að gera sko síðan í síðustu viku
1: sjáum bara
0: þetta er fattur svona ef að kærastan segir fattaru hérna, niður með ukulele hvað er þetta? Þetta ukulele sjúk þetta er meira fattaru svona ef að kærastan segir mér alveg sama hvað við horfum á, settu bara eitthvað og ég setu á Transformers, ætlað þú þá að vera pirruð?
1: Já, einmitt
0: myndirðu vera pirruð?
1: Hvað það gera? Ég myndi vera smá pirruð ég myndi vera svona hvað er að gera þetta? Hérðu Ég held mér hafi áskotnast ukulele. Sorry, ég lofa ég er hætt. Eða svona

0: hvað, í hverju ertu lélugur eða þú veist svona, hvað kanti gertu lélugur í sem að þið myndi actually langa að vera góður í?
1: Mér langa svo, sko ég var allir í partíi og ég sé píanó og geta flutt smá verk.
0: Já.
1: Geta svona, því mann félagi minn
0: ukulelinu.
1: Niður með það, niður með ukulelið, niður með ukulelið. Einu sinni var ég, Jóna, einu sinni var ég í partíi.
0: Já.
1: Bara einn af mínu svona bestu félögum á þessum tíma, sko. Sér flýil, tekur í hann og svo leiðis bara flytur stórverk.
0: Já.
1: Og ég eitthvað svona, byrju, kannt þú að píanó? Já, ég lærði bara, ég var látin að lærði þrjóð yngri.
0: Já.
1: Ég fekk svona, þetta er svo miklu nettar en ég maður hefði hvernig búist við.
0: Ég veit,
1: þetta ég get þetta ekki. Mér langar líka að geta að flauta hátt með þeim fingrum.
0: Ég skrifa það líka.
1: Í alvöru.
0: Geti gert svona.
1: Já. Já.
0: Vistu, svo hærra, veistu hvað mér svo stingur í eyrun? Bíddu,
1: lemur. Mjög hátt.
0: Bíddu.
1: Þú ert samt alveg getting there, sko. Já. Ok, ok.
0: Ég skrifa, sko, mér langar svo til þess að geta fengið metalíf fyrir eitthvað annað en þáttöku.
1: Hefur aldrei fengið metalíf fyrir neitt annað en þáttöku?
0: Neips.
1: Æi, ég var bara með bara heima bara sko skúffu.
0: Já.
1: Komst ekki meira fyrir.
0: Já, ég fengi þáttöku metaljur.
1: Já, neppin.
0: Ég skrifa líka, svo, fyrir ekki?
1: Mér langar svo að geta gett fallegar hárgreislur í gelur.
0: Já.
1: Haldi hvað væri töff eða ég væri bara einhverju partí. Æ, hárið mitt er ruglu, ég sé, býta aðeins.
0: Bam!
1: Gella kom með eitthvað svo blásið hár.
0: Já, var ekki aðvegt. Eða líka bara eða væri hérna.
1: Ég væri
0: að þú eignast börn.
1: Já, nefnum það því að ég var að vinna á leikskóla hérna bara hinum með við trén.
0: Já.
1: Þar var ég alltaf í hérna, mér fannst svo gaman þegar var gott veður, þá þegar fóreldrarnir voru að koma að sækja börnin.
0: Mm-hmm.
1: Og biðu við bara úti og ég gerði svona station fyrir stelpurnar að koma og fá fínt í hárið.
0: Já.
1: Og ég man ég var allan daginn sati að setja teygjur og greiða og gera einhverja greiðslur, það var mökk ljótt, sko. Það var rosa gaman.
0: Ég hef lent í svipu, ég var fengið til að þetta var eitt af þessu eftir ædolið. Ég var bókuð í allt nema að syngja. Ég var bingóstjóri og ég var einhvern veginn allt bara annað en að syngja.
1: Bingóstjóri.
0: Ég var einhvern bókuð til að mæta barnahátíð og gefa krökkum svona vassmálingu fram.
1: Ha? Eftir ædolið?
0: Já. Ég bókuð útihátíð og var að gera vassmálingu framan í börn. Nei, Guðjón. Ég er ekkert flink. Þú hefur ekki séð mér teikna að líta. Svo komu krakkinn og bara, ég vil vera Iron Man, ég vil vera þessi. Ég ætla náttúrulega fyrst að googla allt, ég veit ekkert hvað það er. Svo bara, var þetta bara svona eitthvað.
1: Ég myndi tapa.
0: Krakkandi svo kíkti í speil og svona.
1: Ég myndi tapa, ég viltu finna milljón til að geta hafa verið fluga á vekk.
0: Já, út af því að það var eitt sem vildi vera Minions. Og hann
1: var það bara gulur með svart í kringum augun?
0: Nei, ég gerði Minions
1: Kall Varstu bara búin að teikna Minions í stað að vera að gera hann Minion?
0: Munnurum var svona bláar buxur, skilurðu?
1: Jesu,
0: þú veist. Þannig að hann var með Minions. Hann var ekki Minions.
1: Hann var með Minions framan í sér.
0: Bara Minions kall, bara framan í sér, bara frá tám upp í.
1: Og var það flott?
0: Auðvitað ekki.
1: Og viss, og veistu, gastu séð hvað það var?
0: Nei, horfði, nei, sko. Nei, og ég gerði sko, í kringum munnin voru buxurnar og svo komu fætur. Og svo var nefið á honum, var
1: já.
0: Nefið, skilurðu, og augun. Og þetta var átt að vera töff, skilur, þetta var alveg.
1: Af hverju fengið þig í þetta?
0: Ég veit það ekki, sko. Og ég var líka, það var eitt sem þetta er að Batman.
1: Og hvað gerðirðu?
0: Ég held, ég man ekki, þetta var alveg bara svo glata. Er ekki Batman, er hann ekki.
1: Ok, býtu, nú verð ég að spyrja
0: þig, Jóna. Batman.
1: Ég ætla að spyrja þig innu og viltu bara vera hreinskilin?
0: Já.
1: Málaður hann svartan í framan?
0: Nei, ég gerði Batman merkið svona á ennið. Þetta var alveg skelfilegt. Þetta var alveg
1: glæð. Settur glas. Batman merkið á enni?
0: Já,
1: bara. Og var hann bara, ú, ég er Batman?
0: Já.
1: Þetta er fárra. Hvað meira?
0: Svo komu svo litlar sætar stelpur og vildu vera, þú veist, fiðrildi.
1: Já.
0: Þú veist, og þá var ég einhvern veginn að gera, sko, þá var kannski nefið á miðjan. og svo var ég að gera svona fiðrildi úr andlitinu þeirra.
1: Flækja hlutina.
0: Ég veit að þetta var alveg.
1: Gerðu krakkan bara gulan með svart í kringum augun og gleru.
0: Ég veit að þetta var alveg
1: glata. Teikna minnjón framan í hann.
0: Ég veit að þetta var alveg glata og ég var hlægi svo mikið. Ég hló og hló og hló, nei, út af því ég er svo léli.
1: Já, en ég sé, varstu ein?
0: Nei, það voru aðra sem voru miklu flinkar í þessu, sko.
1: Af hverju varst þú þá hana?
0: Ekki glóri með gati.
1: Bara heyrðu þurfum að bóka hana Jónu Margrétur á ædolunni. Og nú kallum við að láta hana gera, bara fara við bókaldi.
0: Nei, þetta var...
1: Svara símtölum.
0: Já, þetta var alveg glata, sko. En hérna...
1: Oi, ég bara.
0: Það er kannski svo sem ekki sem við ætlum að fara yfir hérna, við vorum að fara yfir hluti sem okkur langar að geta gert. Ég skrifaði líka hérna, skrifa á lyklaborðið án þess að horfa á lyklaborðið.
1: Já, ég er alveg að detta í þetta.
0: Mér langar svo geta gert það og ég er alltaf að æfa heima. Þú veist að skrifa kannski,
1: nei, nei.
0: Kannski, hvað ertu að gera? Og það stendur bara, hvað eru að egar? Þannig að þetta er æfing sem að hérna...
1: Ég fór aðeins út fyrir efnið.
0: Okay, okay.
1: Og ég sko allt sem ég preppaði fyrir þessa umræðu er ekki einhver hluti sem ég vil geta gert. Skrifaði smá hluti sem ég langar bara ekki að geta. Svo erum svo 10 hluti sem ég held að Jóna Margrét vilji geta gert. Eða hendi eitt lag og fara svo út í það.
0: Svona ADHD er þitt, getur aldrei einhvern veginn bara svona stick to the plan.
1: Nei, nei, það var ekki máli, máli er bara ég sé svo mikið fyrir mér hvað, hvað þú myndir vilja geta gert.
0: Til

0: sko, ég var að skrifa niður hluti sem mig langar að geta gert sé, geta séð piano og að fara að flytja verk og svona svo skrifaði líka sko hluti sem mig langar ekki að geta gert Númer eitt er að leysa Rubik's kúb
1: Ó, mig langar það
0: Af hverju? Mér finnst það svo mikið, það svo nördalegt eitthvað
2: Hér ekki, ég geti leist Rubik's kúb
0: Ég fæ alltaf bara svona, ok Eða þú veist hvað ég vera Fattur hvað ég meina?
1: Nei komandi frá herra tölvuleik þá einhvern veginn fattaði ekki hvað meinar
0: Hvað meinaru?
1: Ég það bara segja Það er ógeðslega töff og það er
0: Það er ekki ógeðslega töff Jú, að geta komið Rubik's kúb og klára hann
1: Jú
0: Nei,
1: Jú, það,
0: nei
1: er,
0: það er ekki töff
1: Mér veist allt svona skák og sudoku og eitthvað
0: Þetta
1: En þess vegna elska ég líka gátur og þú veist það alveg
0: Já, en ég bara meina fattur að þú veist Ég er ekki að segja að ef þú kannt á Rubik's að þú sett bara glötu manneskja Ég er aðalega að meina fattaru eða þú ert með Rubik's kúb og ert bara eitthvað Hey, tjekkið á þessu, ég leist hann Eina sem hún fær frá mér er bara
1: Minnst það geðvikt
0: Finnst þér að geðvikt að geta leist Rubik's kúb? Og næsta sem ég sagði, mér langar ekki að geta kunna flott höfrabragð
1: Já, minnst það mér skemmtlegt Ég kann nú töfrabragð Ég hef, hef ekki tekið spilagaldra á þig
0: Þú ert ekki gera það Svona, ég fæ sömu tilfinningu þegar þú sagður daginn einhver vinu vill sýna lag Já, ég hef heyrt
1: það
0: Það fæ ég með töfra bara ekki sýna mér það En sko, svo fór ég út í
1: En herra neikvæði hérna bara fólis
0: Hluti sem ég held, mér veist alltaf þegar ég opna mig sem þætti þá var ég herra neikvæður Er ég bara herra neikvæður?
1: Já, með sumt sko, því töfra bara þeir eru bara skemmtileg
0: Nei, þau eru það ekki
1: Jú, þetta er svona wow.
0: Ég fór að töfra sýningu í hörpu Það voru góð töfrabröð
1: Já.
0: Það er engin Guðmundur Björnsson að fara að löpa upp mér í vinnunni og sýna mér töfrabröð og ég bara heyrði því að verða að sjá þetta
1: Jæja, ok
0: Svo fór ég út í sko hluti sem ég held að Jóna Margréti Villi geta gert og ég er ekki tjóka ég sat hérna í klukku tíma að ímynda mér þig í aðstæðum
1: okay.
0: Númer eitt er að vera svona lappa kannski á deiti eða eitthva Það kemur svona bolti frá krökkum sem eru á vellinum og þú tekur bara útspark og neglir honum á völlin og krakkarnir svona wow,
1: ég get þetta
0: Já
1: Ég get þetta í alveg
0: Þetta er eitt af þessum hlutum sem þú segist geta svo einhvern veginn kemur bolti og þá sparkarum með tánni
1: Nei, ég er ekki eins og þú
0: Eins og ég
1: Þú ert alltaf eitthvað svona reyna Nú er ég byrja alveg að meina Ég er ekki nefnir dólga neitt En þú vilt alveg meina Snjóbretti Þú sér bara að herra snjóbretti Og einhvern veginn svakalegur Já eitthvað. En ég er í alvinu flingi fótbolta sko.
0: Já, þú ert bara mjög flingi fótbolta Það er ekki það
1: Ég get alveg tekið útspark
0: Já, ég veit að En þú veist Ef að það væri Myndi koma að momentinu Þú myndi bara sparka honum Bara til tungsins En svo gæri ég líka sko að kunna skyndihjálp og bjarga lífi fyrir framan fólk og kalla svona yfir alla Herri, ég þarf að fá meter
1: Já Ég þarf að fá meter hérna
0: Og bjargar lífi
1: Já, já
0: Er það ekki?
1: Jú, ég er þetta allir vilja kunna geta bjargar lífi sko
0: Já, en þú veist, er þetta eitthvað sem þið hefur kannski í dagdreymt um?
1: Já Eða jafnvel að strákur sem ég skotin í bjargi mér
0: Já, eða þú bjargir honum
1: Já
0: En sko, ég eiginlega setti þann ásetning bak við þetta hluti sem Jóna Margréti hefur dagdreymt um Svona með þrjú, það heyrist eitthvað svona Er einhver þetta sem tala spænsku? Þá tala þú spænsku og bjargar málunum
1: Já 100%
0: Far á hestbak og fó að heyra frá eigandanum svona Já, vanlega þessi hestur Og það gynntu nú ekki hver sem fær að sita þessum hesti
1: Já.
0: En hefur verið dagdreymt um eitthvað svoleiðis dæmi
1: Alveg 100% sko Ég hef alveg svona, þú veist Verið í umferðinni kannski keyra Og ég er svona Ég er besti ökumaðurinn
0: Já, þú ert þarna sko
1: Já.
0: En eins og til dæmis, þú veist, þið hefur einhvern tímann dagdreymt Það að vera svona langbest Í escape room Ferð með fimm manna hópi Og þú bara, hey kids
1: Já,
0: Þetta er
1: já.
0: Bara já
1: Já
0: Hei krakkar, kóðin er 56
1: Já
0: Hefur þetta dagdreymt um þetta?
1: Já Allt þegar við escape þá erum svona
0: It's
1: my time to shine
0: Það er mesta jónamarkutin Þegar ég fyrir escape þá bara Jæja, hvert fer þetta? Þetta verður gaman sammynda Þú bara, ég ætla að sanna ég sé klárust
1: Ég er klár
0: Vera í búð það sem svona einhver kalli mjög dónalegu við litla stelpu starfsmann og þú lætur stóra kallinn, heyra það og allir svona klappa fyrir þér
1: Já.
0: Vel gert Jóna
1: Já.
0: As you should
1: Já.
0: Hefur þið dagdreymt um þetta?
1: Já, alveg pottið eitthvað svona þú veist, er eitthvað svona, geta eitthvað svona svara
0: Réttlæti þessi riddarinn sem mætir
1: Já.
0: Kunna stjörnuverkin þá er ég að meina sko, þú veist, þú ert út að labba kannski með ástvin
1: Já.
0: Og það er svona

0: Ekki?
1: Nei, tengi ekki við það.
0: Já, ok.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 9, 5, Blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
4: Og svoðun heitir Roman Pacino. Það er
5: Pacino.
4: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið? Hvað er pappið þinn?
5: Það verið þér að Al Pacino.
6: Það er
5: það verið
6: sko, Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino.
4: Ég get bara sagt þér að strax
6: að
4: það er árangur.
2: Það er 9.5 blö. Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple. Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's

0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.

0: já, ég finn að ég komin.
1: Í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, sólbaðstofuna Smart Icewear og N1 er traffíkin með þeir hérna búin að vera síðan klukkan 2 í dag. Guðjón Smári og Jóna Margrét og við erum vel speppuð. Ukulele aldrei meir en meter í herra ukulele. Já, það er mitt og hérna
2: þú, það er svo álög, þú verður að taka þátt ef þetta byrjar.
1: Það er ekki annað hægt sko.
2: Ég veit, þú erum herra.
1: Ég erum alltaf mjög spennt fyrir Saint Pete tónlingunum sem verður á föstudaginn. Við erum að fara að gera dag úr því.
2: Ég er mest spennt.
1: Akkur þú mest spennt?
2: Ég
1: er skotin bara... í honum.
2: Já.
1: Ég held líka ég.
2: Ég veit að þú ert það.
1: Hvort heldur hvort heldur hann sé meira skotin í mér eða þér?
2: Þér.
1: Jæja, það er bara hvort hann við ætlum að fara yfir tilviljanir.
2: Já, en fyrst ætla ég að tala tilviljun að veit ekki staði vikunar á FM 957 er Indo-Italian restaurant sem er einn af þínum uppátt.
1: Já, sko mál, sko fólk fattar ekki alveg. Það eru þrjár típur af mat sem að ég bara sko ég lít svo heilagt á þetta. Það er mexikóski maturinn, það er austur-evróski, nei, austurlenski maturinn. Svo er það þessi indverski, hann er bestur.
2: Já, en að ég segir
1: Akkurri. Nei, og, hvað?
2: Og pítsur.
1: Já.
2: Því að Indo-Italian restaurant, það er sko blanda af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum.
1: Ég veit allt það.
2: Þannig að ég veit að
1: indverska pítsur.
2: Þetta bara crazy, þannig að já, taktu þátt í leikminu á Facebook síðu FM957 og já, kíktu á
1: Treyðu þeir pítsur.
2: Já, en ég fór að fann á hann grein.
1: Já.
2: Viltu ekki vera að sjú upp í nefri svona í beinni? Ég fann greina sem var að tala svona tilviljanir sem fær fólk til að hugsa bara þetta getur ekki verið.
1: Ok.
2: Og þetta er, þetta, ég lendi í svona kommentakerfi og þetta er bara eitthvað sem fólk hefur gerst, þetta lendi í.
1: Ok.
2: Ég ætla fyrst að koma hérna með tvær sögur úr mínu lífi.
1: Ok.
2: Og síðan fer ég við þennan lista sem var í kommentakerfinu. Einu sinni, og þetta er bara svona, þetta er svona moment sem að þú veist, þetta er ekkert crazy kannski útskýrða hér, en þú upplifir, þá er þetta svo mikið bara BOOM.
1: Ok.
2: Ég sem var í menntaskóla með stelpu, sem að við vorum ekkert svona þannig vinkonu, bara svona kunningjar.
1: Mm.
2: Og hérna, ég var bjó í Danmörku þarna, og ég var eitthvað svona scrolla Instagram, bara eitthvað að labba, og sá einhverja myndin, ég bara fák hún lítur vel út. Bara, damn girl, you got it. Svo bara þremyndum setna, mæti henn á strikinu.
1: Það er svoleiðis.
2: Í Danmörk, bara hinum einn bara á nettinum.
1: Ok, það er enda crazy.
2: Það er svolítið tilvölin, þetta er svona að því hún var í haustum á mér. Það var ekki bara svona eitt af þessum scrollum, ég stoppa alveg bara svona dem, og hún lítið vel út, sætt.
1: Já, þetta minnir mig svolítið á, ég lendi svolítið svipuð, ég hérna, ég heyrði lagið hérna So happy together, I can't see me. Þetta lag, ég heyrði það hérna og var eitthvað, vá, þetta er ógæslega gott lag og hérna það var bara uppáhaldslagið mitt, bara þann dag og hlustaði ekki mikið að það. Hringdi vinkona mín í mig og hérna bara eitthvað, ó ég var að heyra svo gott lag og þetta var uppáhaldslagið mitt, eitthvað. Þá eignustu sama uppáhaldslagið sama dag.
2: Það er rosalegt.
1: Hvernig gerist þetta bara?
2: Þetta er rosalegt. Ég, og næsta svona, sem að maður svona lendur oft í bara, þú veist, það er kannski að vera að syngja eitthvað lag í hausnum, svo kveikir og það er í útvarpinu.
1: Já.
2: Það er svona bilin.
1: Sko, ég var eins og leiðinni á vakt í Ísfélaginu í Vestmannum. Þá var sama lagið í gangi á sama tíma á bylgjunni og FM. Það var Post Malone með hérna It's a good goodbyes Want you out of my head Doom tonight.
2: En, ok, nú ætla ég að fara yfir það sem að hérna oh my god, ég var svona segið. Ég landi líka einu svona tilvilin gær að ekki ég, en þá verið að segja mig frá því. Og hitti ég par sem voru saman í 5 ára eða eitthvað. Og þau eru svona, já, og það sem verður svo krúttlega skemmt við þetta, það er til mynd af okkur hlið við hlið í barnasundi.
1: Það er rómó.
2: Það er ótrúlega mikið til,
1: það er
2: bara krýsi.
1: Það er rosalega tilvílun þetta.
2: En hérna, í þessum kommenta þræði, þá þetta er þetta hérna, segir einn bara, ég var að hugsa bara hérna vinkonu mína sem ég er ekki að tala við í sko marga mánu. Við erum ekkert svona vinkonur þannig, en bara svona þú veist. Og bara sama dag bara hringjur ný með out of nowhere. Það verður eins og hefur verið að hugsa sama og sama tíma.
1: Já.
2: Það er rosalegt sko.
1: Heldur þetta sé eitthvað?
2: Já, ég held að þetta sé eitthvað.
1: Því man eftir til dæmis Fylgir. Já, þú veist, þegar ég var yngri þá hérna var ég í, hvað heitir aftur það sem fer aftan á bíl?
2: Bílnúmer.
1: Nei, svona kerra sem þú sefur í. Fellísi.
2: Mm-hmm.
1: Var ég fellísi. Og allt innu er ég að horfa út á gluggann. Mamma eitthvað svona chilla. Svo sama tíma byrjum við og tókum allt innu. Ég er undir þínum áhrifum í dag. Sungum þetta viðlag á nákvæmlega sama tíma.
2: Það er rosalegt.
1: Og maður fæst svona, er þetta ykkur tenging?
2: Já, hérna segir næsti bara, hérna, hefur lent í þessu oftar en einu sinni og tilvilnaði ekki, þetta er líka eða bara svona vont. það er að vera, þú veist, þá er ég að segja sögu, kannski eitthvað svona leiðilega sögu um einhvern og af einhverjum svona ókunnum eða eitthvað svona dottar þetta og það er einhver í hópnum eða einhvern sem voru að tala við að það, þetta er pappan sem voru að tala um eða bróðir hans eða kærast hans.
1: Fólk er mikið að lenda í þessu.
2: Ég veit.
1: Ég meina það var nú eitt góð vinur okkar sem að drulla yfir yfirmanni sinn við sko vinkonu hérna einhvers.
2: Já, ertu að meina hérna
1: bla.
2: Það var einhvern tíma fyrir einhverju síðan. Hérna næsta það var ein sem að keypti notabók.
1: Já.
2: Og fann nafni sér þín, bók sem að hún hafði gefið frá sér bara 15 árum áður.
1: Það er rosalegt.
2: Þurfti einhverjum, þurfti þetta var eitthvað svona, hún þurfti bara að kaupa aftur fyrir batni sitt eða hvað skilur.
1: Já, akkurat. Sína bók.
2: Bókarflug og lendir við hliðin á gömlum besta vini eða vinkonu, segir einn hérna, hún hefur lendið því. Ég og vinur minn keftum nákvæmlega sömu gjöf, handa hvort öðru jólagjöf.
1: Það er enda ræði.
2: Það er ræði.
1: Já, ég man, ég sá einu sinni, hérna, ég var að horfa þátt, það sem að vinir voru að sérst hanna tattu ákvotn annan.
2: Já.
1: Þeir félagar sem voru að vinna saman og þeir völdu sama tattu við ákvotn annan.
2: Það er geðvegt.
1: Bara nákvæmlega sömu hönnun, fæ maður svona, damn.
2: Það er geðvegt. Ein sem að flutt inn í íbúð og kefti sér íbúð.
1: Flutti inn í íbúð og kefti sér íbúð.
2: Þú kefti sér íbúð og flutti inn bara.
1: Já.
2: Kom síðan að því að þetta er íbúð sem að langamennar hafi búið í.
1: Þetta er æði.
2: Þetta er svolítið crazy.
1: Þetta er mjög gott.
2: Má þessi á, hérna er ein sem að tapaði, misti, hún bara, þetta er líka bara svona skemmtilegt sko, misti eyrnalokk á jamminn í bænum og, byrju.
1: Hvað ertu að segja mér?
2: Já, hún misti, já, fyrir ekki, ég misti eyrnalokk á jamminn í bænum, daginn eftir var sem sagt postað mynd af eyrnalokknum, af veitingastæðunum, eða skilur jamstæðunum, bara lost and found, bara þessi eyrnalokkur. Bara svona hver tilvílun fyrir það, þú veist að þau hafa ekki bara hent honum, skilur
1: þau,
2: þú veist að enginn að enna hafa fyrir ykkur, eyrnalokkur.
1: Nei, nei.
2: Og þú veist að þetta er bara eitthvað dýrmættur eyrnalokkur, skilur og að lokum já, nei, sorry, ekkert meira.
1: Okay,
2: okay. Sumt er ómerkilegt sko.
1: Já.
2: En mér svona var hann að lesa merkilegsta. Þetta er ógæslega skemmtilegt.
1: Já, við veit er þetta
2: það.

0: ég með smá svona sambandspælingar.
1: Já.
0: Jóna Margrét, hættu með þetta ukulele.
1: Ukulele.
0: Alveins meir en meter. Nei, nei, en hérna Jóna Margrét.
1: Já.
0: Nú er ég að tala við þig sem kærustu.
1: Ok.
0: Og hérna ekki hvað brandara dót núna Jóna Margrét.
1: Ok.
0: En ímyndað er svo að við séum kærustu par.
1: Ok.
0: Og ég segi, og þú segir við mig, æ, ég vel þú bara mynd, mér alveg sama hvað við horfum á. Ég segi bara
1: fyrirgefðu, fyrirgefðu, fyrirgefðu. Þetta sín í gær. Ok, held áfram.
0: Og ég, þú segir, æ, veldu bara mynd, mér er nákvæmlega sama hvað við gerum. Og ég eitthvað, ok, glæsilegt. Og ég set á hérna Transformers. Kannski Transformers 3. Og það tvö sé nú betri.
1: Ég verð ekki pirruð en ég verð svona. Nei, við erum ekki frá það. Reyndu betur,
0: ok. Hvað er að borða þú? Æ, mér er alveg sama, gerðu bara eitthvað. Ok, flott, ég elda jalapeno og hot sauce hack fyrir spicy burrito.
1: Já.
0: Ok.
1: Já.
0: Það er allt í góðu.
1: Já.
0: Þótt að þú finnst, þér finnst ekkert gott.
1: Já, bara allt í leið.
0: Ok, Jóna Margrét, þú segir, mér er nákvæmlega sama hvað við gerum um helgina. Þú gerir bara það sem þú vilt. Ok, okay. Það svo til hádegis alla daga og spila PlayStation allan daginn.
1: Ok.
0: Það er svo leis.
1: Mér er alveg sama.
0: Þú eru ekkert pyrrjóð á því?
1: Nei.
0: Ok. Við erum að gera til Akurjar. Þú segir, mér er nákvæmlega sama hvað við hlustum á. Nákvæmlega sama. Ok, og við hlustum á tvö gíslapálmálug allan tíman.
1: Nei.
0: Af hverju ekki?
1: Ég nefn ekki hlustu samanlagi allan tíman.
0: Ok, plata með gíslapálma sem er að repeat allan tíman.
1: Nei.
0: Hátt.
1: Nei, ég vil bara podcast.
0: Ertu podcastari þegar þú ert að...
1: Já.
0: Hvað er ratioið af þér?
1: Ég hlustu ekki tónlist.
0: Hlustar ekki á tónlist?
1: Nei.
0: En þú ert alltaf með tónleika þegar þú ert að leiðinni vinna?
1: Ég hlusta ekki tónlist þegar ferðast eitthvað til Akureyrar. Hvað þá er
0: ekki?
1: Podcast? Neinin.
0: Þá er ég bara með tónleika. Ég kem alltaf hás til Akureyrar því ég búin að syng. Ég er svona að syngja í bílnum kall sko. Mér er svakalega gaman að syngja í bílnum. Þannig að ef ég þegar ég kom og hitti ykkur í Skorradal þar síðustu helgi, þá mætti ég bara rallus.
1: Já.
0: Þú veist, þetta finnst mér alveg mesta stuð, en ég er rosalegur podcast kall samt líka. Ég er bara 50-50.
1: Okay.
0: Við getum bara farið heim þegar þú vilt, mér er alveg sama. Ok, förum heim núna.
1: Nei. Farð þú þá heim?
0: Nei, við erum á djamminu og villum að fara saman heim.
1: Nei, farð þú bara heim?
0: Já, þú segir, já, víst, við getum bara farið nákvæmlega þegar þú vilt. Ok, núna, út.
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Er þetta mikið bull?
1: Já, þetta er bull. Okay. Við erum ekki bara heim.
0: Ég þarf ekki neitt. Ok, þú fékkst líka ekkert. Hér er umrætti viðfangsefni, búðin.
1: Smásár en allt til lagi.
0: Ég þetta líka svona, ég þarf ekki neitt maður. Ok, ég kom ekki neitt.
1: Já,
0: ekkert.
1: Smá vont. Já.
0: Í hjarta.
1: Já.
0: Ég vil ángrins ekkert í afmælskjöf. Ok, þú fekst ekkert.
1: Nei, þetta fyrir að gráta.
0: Fyrir að gráta?
1: Já.
0: Sár.
1: Þetta segir maður bara, ég þarf ekki neitt í afmælskjöf.
0: Æ. Herði Jóna, þessi þáttur er búin.
1: Nei, ég er með smá.
0: Ok, hvað?
1: Ég er alveg núna meina.
0: Ok.
1: Tilbúin.
0: Já.

0: She's so beautiful. Við
1: getum ekki vera þessu
2: Ég var, nei, við erum búið með þáttinn.
1: Eigum við að fara í hérna Maja átti lítilamb
2: Lítilamb, nei, alls ekki. Þessi þáttur er búin, við erum búin að sitja hérna saman síðan klukkan 2 í dag, Guðjón Smári og Jóna Margrét. Við erum einmitt búin að sitja hér í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Jólin
2: Sólbaðstofuna Smart Icewear og N1 sem er svona okkar uppáhalds kostendur, Jóna
1: Jólin
2: Hættu með þetta ukulele
1: Jólin
2: Ertu með einhver skilaboð, ég var að hugsa þetta í gær
1: Já.
2: Ertu með einhver skilaboð sem er að hlusta á okkur núna í podcast Veitum Eftir á
1: Nei, okkur, kominu
2: Nú einhver að hlusta á hennan þátt sko í podcast veitum eftir á
1: Já
2: Viltu segja eitthvað við þau?
1: Bara eigðu góðan dag, eigðu góð
2: Þú ert getur all
1: Ég segi bara Eigðu góðan dag, eigðu góðan dag, eigðu góðan dag Eigðu góðan dag, eigðu góðan dag, takk fyrir það
2: Takk fyrir okkur í dag
1: Það verður að hérna brjóta þetta ukulele
2: Heyrðust aftur á morgun á slæðinu klukkan 2 Þanga til, takk kærlega fyrir hlustuna þetta
3: Í samstarfi við American Bar, N1, Icewear og Sólbaðstofuna Smart Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian Veitingastaði vikunar á FM 957
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is

0: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.

0: Virkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og góð í ástinni. Alltaf verið, þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að veri dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
4: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
4: Other Mommy frumsýndi bíó 8. október.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
5: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
6: Turn up. FM 957.

0: er topp tónlistastöðin
1: FM
0: 957
2: Topp tónlistastöðin
1: FM 957
3: Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
4: Arion Bank. Coca-Cola, World Cass og Domino's kynna

0: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum
1: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Komdu í Smart Áskrift Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart
2: Mexíkóst í kvöld

0: Class.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs. Nice.

0: Hefur krassað Jesu partí því þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi
2: Ég gef hún að þessi var fersk
1: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin
2: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: En þú þarfst að taka stig
1: Já
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var að því að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
1: Heru, já Ég vil ekki að tala
0: mikið Mikið að greina þetta
3: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við

0: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúxushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúrnetunnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Class

0: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri

0: er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
2: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. Amerikan bar Austurstræti.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is

0: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Engir appelsínugulir tónar. Tan.is.
3: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is, húsasmiðin og Dívolt.
6: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
7: She calls it Other Mommy.
6: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
8: Can I go into your heart?
6: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttúber.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við Krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
13: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.

Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957. Hvað með

0: gott.
1: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Komdu í Smart Áskrift, notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
6: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og

0: haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Númer 1.

0: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indveskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.

0: karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Guten Appetit. N1. Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tekt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Stöðfu. Komið þið sæ.
3: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 4. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Cass og Domino's Kinn.

0: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttúber.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Stöð 2, komið þið sæl.
7: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Let's get it back. Let me get back to the hits.
10: FM 957.

0: er topp tónlistastöðin
1: FM
0: 957.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: DEWALT dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DEWALT. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og DEWALT.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.